0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बादहू, तो ये सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौम महशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस। तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमत दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमानों की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज़ उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाबे उहदूद के वाकये में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाज़ ने इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असी। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। आप खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर बाद में वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, चाचा फौत हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान यतीमी जिसको कुरान ने खुद जिक्र किया कि अलम यजिद का यतीमन, लेकिन आगे भी कह दिया फा आवा, कि मेरा मदनी आपको हमने यतीम नहीं पाया, फिर हमने आपको खुद तरबियत दी, खुद हिफाजत की। क्योंकि कोई ये तसव्वुर ना करे कि यतीम बच्चे तो आमतौर पर भटक जाते हैं, उनको तो कोई संभालने वाला नहीं होता, ना बाप ना माँ। जिनके माँ बाप हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना बच्चे को, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कौन दोस्त है, लेकिन जो यतीम है उसका कौन फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे मदनी को ऐसा यतीम ना समझना, उसका तो मैं खुद इंतजाम करने वाला हूँ और मैं वालिदैन को भी उठा रहा हूँ ताकि अगर कल को कोई बच्चा काबिल हो। तो लोग कहते हैं ना जी अजी ऐसे बहरहाल क्यों ऐसे काबिल ना होता, देखो किस बाप का बेटा है, तो लोग उसकी काबिलियत को बाप की तरफ निस्बत करते हैं, शागिर्द की लियाकत को कहते हैं जी ठीक है माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब बड़े लायक है, लेकिन इन्हें किस उस्ताद से पढ़ा है, उस्ताद भी तो देखो ना। अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी न मैं आपका बाप रखूंगा न दादा न उस्ताद न मदरसा, ताकि तेरे कमालात की निस्बत सिर्फ तेरे रब के साथ हो और किसी के साथ, और किसी से निस्बत की ही ना जा सके। कोई ये ना कहे कि जी बाप की तरबियत ने इनको बना दिया। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, कि मुझे अदब जो सिखाया मेरे रब ने सिखाया, मेरी तरबियत मेरे रब ने की है। तो वो कैसा अदब था कि आप हैरान होंगे कि पैदा होने के बाद भी जिन्होंने बाएं पिस्तान से कभी दूध पीना गवारा नहीं किया कि मैं नबी हूं, मेरा काम दाएं से पीना है, दाएं हाथ से पीना है, दाएं चीज को पसंद करना है, मैं इसार को क्यों पसंद करूं। اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اچھا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا. عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مختونن و مسرورن اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. حیران ہو کہ ان کا اچھا تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا اور پتہ ہے اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر. اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے جو پہلا پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا اور وہ کیوں نکلا وہ فرماتی ہے کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی. عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما, اسے دنیا کے ہر شر سے دنیا کے ہر حسد سے دنیا کے ہر اناد سے محفوظ فرما اور اس کو عظمتیں عطا فرما. کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ھذا لشان اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے یہ ہے کوئی شان والا بچہ. اور اسمی ہے محمدا میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سلمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں, دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی باتیں صاف ہوتی ہے اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے. تو وہاں کچھ دوستوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ سفر تقریر درس صبح درس مغرب کو درس عشاء کو درس رات کو جلسہ پھر سفر تو کم از کم آپ ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کریں وہ. خیر میں نے کہا اب دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے. وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف نزلہ زکام تھکان اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھائی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا کیا کھاؤں کیا نہ کروں. اب سہرا ہے روئی کا علاقہ ہے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی کیا انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پی جائیں. کہا میں نے زندگی میں ایک تولہ گھی نہیں پیا پیدا ہونے کے بعد پتا نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن تو وہ تو یاد نہیں اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظر ٹھیک ہو جائے میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیئے تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا خوش اس کے ذائقہ خوشبو. اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں کہاں تھکان گئی کہاں ہمارا نزلہ گیا کہاں گلے کی خشکی کہاں وہ خراش وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، طلب اپنے بچوں کو بیر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی. کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا. اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی اور نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پایا بیچارے، کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشی اور نال بنا دو. تویوتا، بوتو، جو مرضی ہے اپنا بنا لے کہاں سے. اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو جیسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شکشوکا. کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی؟ پیزا یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحبہ بھی اسی تمنا میں تھی. بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو. لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا، اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا. ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو تو اس کے گھر میں بچ کے جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. ان نے پوچھا کون ہو؟ نے کہا میں مرضیا ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے کتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ. نے کہا قبیلہ تو کے، تمہارا قبیلہ کون سا؟ نے کہا بنو سعد. تو فرح فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلتو کے سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اما نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مفتونن، یہ تو پیدا ہی مفتون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی حاضہ لشانن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر. اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا. اصولی سی بات تھی کہ خاوند جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں. آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہے کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا، اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا. تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا. میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ. یہ سارے اتفاق ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے؟ پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا. اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا. یہ کیا بات، یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی دے، وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے کی، اور تو کوئی غذا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے. کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے, برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں, چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں, وہ باطنی برکتیں, وہ مانوی برکتیں, وہ حسی برکتیں, وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا تنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا, یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا, اور اتنے فصیح لفظ کہ آپ دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں, خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, کرشی ہیں, لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو, ایسا کیوں نہ ہو, ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد, اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے تو وہاں تربیت پائی, میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا, اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی.
0: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بات کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارہاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا، اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ، جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے۔ اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ تھی، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی، اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے

اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستاں کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے، وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں خراماں خراماں ارم دیکھتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں، سارا دن غائب ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتل ہوا، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، کہ بھائی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خاوند دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو متغیر، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت نہ دلا رجلان، ایسے اوپر سے ملوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک، کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے، کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاتھ حد شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا، اور پھر اس کو سیا گیا۔
تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح. اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے. لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے, نشان جو تھے وہ باقی. اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے. جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر, نشان بھی مٹ جاتے. لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے, بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا, یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں, کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا, سینے کا چیرا جانا, دل مبارک کا باہر نکال لینا, پھر دل کو دھونا, دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا اور بغیر اسباب ظاہریہ کے, اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر لیا, حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا, یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے, علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے, علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا, اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا, ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو. حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے, ان کا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے, شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات, سیاہ کی روایات, اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ روایات کا ذکر ہو, بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے, وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی, رب اشرح لي صدري.

0: اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا. تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے, یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں, حضور کا ایک دفعہ شرح صدر شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے, اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں, اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, ابی طالب کے بھتیجے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لال ہیں, بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے. اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے, اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے, غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال, اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اعتبار بشریت کے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان, جن تو جن, بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے, ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم, ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا, تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے. اللہ نے قرآن اتارنا ہے, اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی, ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی, میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد, ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, بہت بڑا ماہر تھا, راہب تھا ان باتوں کا, تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو, لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو, اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی, حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو, کیونکہ والدہ کہتی تھی اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں نہیں, پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے, یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں, میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات, تم تو منتیں کر کے لے گئی, تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے, کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، کہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعوذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں گے، عرب کا اب بھی رواج۔ عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے کے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سردار مکہ پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس میں بیٹھتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ہذا لشان، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص رضا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار، یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام۔ اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے، اسی سے شہرت اٹھی، اور شہرہ میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ہذہ الامۃ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا، ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے۔ بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں، ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے، اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے، بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے۔ تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی۔ خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے، اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا، یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنا کر دیا، اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت۔ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا، تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کہ چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ہے علامت۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی اوے فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے، تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا، یہ اوریاں نہیں تو شرف کے خلاف چیز، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا، کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں۔ تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ان سے کپڑے لیتے, تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو, تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے, چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے, چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا, حضور کا نبوت مل گئی, اعلان نبوت ہو گیا, حضور کی مکی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے, 9 ہجری تک, یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان, خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریان نہیں کر سکتا, اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا, کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے, اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے, راستہ بند کر دیتے, پکڑ اتوار کو لیتے, کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا, ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ برا ہے, اتنا باریک لباس, اتنا باریک کپڑا. یعنی آپ حیران ہوں گے, اب یہ جس سے ہم یہ خطرا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے, اسے آپ برقعہ کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقعہ بنا لے گی, کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے, سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے, سبز رنگ سوٹ کرتا ہے, جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی, اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی, اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے, پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے, یہ پردہ نہیں ہے, اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب کاسیات آریات, بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت وہ اریاں ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں, لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اریاں کے حکم میں, یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو, کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ, اس کی یعنی وجود کی سٹائل, اس کے سینہ, اس کے ابار, ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو, تو وہ بھی اریاں کے حکم میں ہوگا. کہ رب کاسیات آریات, کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے, یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو, تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے, یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے, یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا, عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا, بس ختم ہو گئی بات. اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ, بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا, کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے, سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں, اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے, لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑے سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی۔ تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں چرانی اللہ قراری، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ اور علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ہے، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی۔ تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں، ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اسے بیعت مارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا۔ دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، بلو یو آخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی، تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ، ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وسا کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد ہر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سنی، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں، تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دپوچ لیا اور میں سو گیا اور سب کچھ ہوتا رہا, گانے ہوتے رہے, آوازیں ہوتی رہیں, باجے بجتے رہے, لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی, مجلس اجڑ گئی, لوگ بھاگ گئے, سورج نکل آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے, دیکھا تو کچھ نہیں, تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رائے تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی. اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں, چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ, حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا, جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیض کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی, بس میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه, اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا, کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا سفر ہے, شام تک جانا ہے, اتنا طویل سفر ہے اونٹ کا, میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا آپ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں, میں ضرور جاؤں. رضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے, چلے. جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو قوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, یعنی شانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں, تو وہاں ایک دیر تھا, دیر کہتے ہیں سومیا, جسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا, یہ سوامے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے, ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں, عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے, ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے, گر جا, یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا گر جا. ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں, ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور مسلمانوں کے مسجدیں مدرسے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے, جب بدل گئی تو گویا گر گئی, اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی, جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا, وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد توفیل, یا زندہ ہیں اللہ کرے زندہ ہوں, جماعت اسلامی کے خواجہ توفیل بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ, آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے, تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیل, یعنی توفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو توفیل بنے گا, اگر ایسا کہیں تو پیل, تمہارے تو نام میں فیل ہے, تم نے کیا جیتنا ہے تو فیل. تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا, اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیا سے اس کلیسا سے باہر, اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے, تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ, یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ بھائی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں, بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب, تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو, اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ, اور ہر آنے جانے والے کو, گزرنے والے کو, بستی والوں کو, سب کو کھلاؤ, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن, کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا, ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا, نگرانی کرے گا. انہوں نے کہا عجیب بات بھائی, میں نے سب کو دعوت دی تھی, بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑا ہے، تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ہذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ قسم تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. اس نے کہا نہیں، میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں بیٹی. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللہ والعزی، میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات عزا کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات عزا کو، اس لیے قیدا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یاد کرو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللہ والعزی، میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللہ والعزی، خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لات عزا کی قسم. انی ابغضہم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی. آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا نے وہ واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بہینا کا تھا بھائی، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیق، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر، آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے. اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلیہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما. اس نے کہا حاضر نبی حاضر کمبا. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکہ واپس بھیج دو. یہ نبی حاضر کمبا، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں, مل گئیں, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے, ما جلستہ بعد عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلستہ الا نبی, اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے, خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے بھیجا. لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں, شام کے قریب پہنچ چکا ہوں, اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں, تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا شام ابو طالب, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف پہ آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی, حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی, وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی, وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی, کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی, کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی, پال دیتی. انہیں جب پتا چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شوہر ہے محمد ابن عبداللہ کا, آپ کی صداقت کا, آپ کی شرافت کا, آپ کی سیرت کا, آپ کے کردار کا, تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا, ان کا ایک عبد تھا, خریدا ہوا غلام تھا, وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا, حضور پاک کو بھی مال دیا, اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے, خدا کی قسم ہے, میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو, لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں, پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں, اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم, اتنی محبت, اتنا. اور پھر حضور شام آئے, مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں, کیوں جائیں, یہاں سے مال خرید لو, وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا, حضور نے دو دفعہ نفع کمایا, یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے, کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے, اس نے میسرا کو بلایا. اس نے کہا میسرا یہ کیسے, اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں, یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے, راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا, میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں, حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں دکھتا ہے, اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں, میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں. حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی, بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی, لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں, بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. ان کا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دی, اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے، پیغام لے کے جاتی ہیں. وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب في الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں. میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حل ترغب فی المال والجمال والنسب. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو، اور نسب بھی، تین چیزیں جمع؟ کیونکہ بعض عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا نہیں. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت تو. کون من آدھی ہی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ. نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کام سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے، ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ، میری رائے میں، میری تحقیق میں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमा इन लहू बुरज़ियतन फिल जन्ना, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम कुलसूम, रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए। तो उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाई, तो नऊज़ बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हक है। आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज़ बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पर पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा लंबा वाकया है कुरान में भी मौजूद है, हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है कि बीबी आयशा पे तोहमत लगा दी गई है, मैं इसका क्या करूं, बीबी आयशा को छोड़ दूं, तलाक दे दूं, क्या हल करूं। तो हजरत उमर ने कहा हजूर पहले तो ये आपका दाखिली मामला है, इसमें हक नहीं है दखल देने का, लेकिन अगर आप से राय लेते हैं तो मुझे भी इजाजत है कि मैं आपसे एक दो बातें पूछ लूं, आप नाराज तो नहीं होंगे। हजूर ने फरमाया कि नहीं। तो हजरत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد نے کہا حضور میرے مجھے ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں۔ آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ قصر ریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے۔ اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پایا۔ یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی۔ اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی، ایک دو دن حرم میں درس بھی دو درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء اور رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے، وہ خوش نصیب بیویاں ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب باکمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں، طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بی بی بنا لیا، تو اس بی بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزا فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز، تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، ان نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب، حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بی بیوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے، تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو، تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھی، ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک سو بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر لی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا، اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلا رکھ، کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے، کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے باہر ہم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے، اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہیں ہر سال 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں۔ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا، لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا۔ یاد رکھو، ایک لفظ ہے امرأة، ایک لفظ ہے زوجہ، ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ، زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے، زوج 2 عدد، جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج۔ تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور برابر ہیں۔ امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا، اس میں آتا ہے مطلقاً عورت، امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت، زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت۔ دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب دیکھو، ایک آدمی اگر عرب میں مثلاً دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے؟ وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے؟ وہ کہے گا امرأة ابی، وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ ماں ہے، لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی، یا کہے گا زوجت ابی، اور یہ کون ہے؟ امرأة ابی، یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں، تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے. اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے باپ نے شادی کر دی، وہ اس کی ماں بن گئی، لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا، فرمایا اذ قالت امراۃ عمران، عمران کی بیوی امرأة، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأة نوح، امرأة لوط، نوح بھی پیغمبر، لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ امرأة نوح، امرأة لوط.

الجنہ. اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأت فرعون، حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ امرأت. اچھا، اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأت مؤمنت ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان ینکحا خالصة لك من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأہ، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأت نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأت لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأت فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأت عمران. لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا. فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایہا النبی کل ازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں؟ حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا. جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے. یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویو، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا. تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجت النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال بھی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتا ہے تو کہتے نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال. چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی. چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی. یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے 2 مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں. تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ. اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں. اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی. بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟
تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے. جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا. تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ. ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا. قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں، راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دی کہ یہ غلام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے. بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے، اتنی خدمت کی، حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو. تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ جناب تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید. انہوں نے جا کے زید کو پکڑا، جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، باپ ہے اولاد تو بڑا ایک سب سے بڑی کمزوری ہے انسان، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو. اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید، یہ غلام نہیں ہے، ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں، اس میں غلامی کوئی نہیں، یہ تو سفر کر رہا تھا، قبیلے والوں نے ظلم کیا پکڑ لیا مکے میں آ کے بیچ دیا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے، مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے، آخر میرا بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، بات اتنی ہے کہ نخیر زید، ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے، اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے، اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ورنہ تو ہمیں آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں. اور انہوں نے زید کو سمجھایا، قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا، اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد، ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں، میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، واللہ لا نترک محمدن، خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زید، اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ شادی نہ نبھ سکی، طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ. اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں، حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے، ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی،
اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی. تو بیوی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی, استخیر ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں. میں استخارہ کروں گی, اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں. تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبث الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے, اجازت بھی نہیں لی, اذن بھی نہیں مانگا. تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر. تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا. تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا, بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے, یہ رشتہ قائم رہے, لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہوا. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ, جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا, یہودی زیر نگیں آ گئے, انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا, خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے, تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں, حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے حصے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی, غلبہ دیا, نصرت دی, فتح دی, بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں, اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو گئی, مدینے سے نکال دیے گئے, خیبر میں آئے, خیبر میں ذلیل ہو گئے, مسلمانوں کے باج گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی, اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی, ان کی دلجوئی ہو جاتی, اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی, میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو کہا واللہ, اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے, انہوں نے کہا واللہ, انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں, باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی, لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے, چاہے جائے کہ ایک جاریہ ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں, یہ کوئی بات ہے؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان, تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ماہ یہ کیا نشان؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں, جو بات ہے بتا دو. اس نے کہا حضور بات یہ ہے, اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے, یہ میں نے خواب دیکھا.
تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا حل تریدین ازواجک بمحمد، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو، حالانکہ وہ تو یہودی، اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں، اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ، یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں۔ نضر بن حارث جو ہیں بن المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے، اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا، اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بی بی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے، انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر دی تو جس جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فآتقوہم فآتقوہم فأوتقت مئت امرأت، انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا، حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں۔ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی، تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی۔ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاون جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، تو ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا، یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے، قرآن پاک میں موجود ہے۔

واحدتن، یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، تین ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا، دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا۔ فرض محال خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئیں تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی، آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی، یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضور حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد ناراض ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں، انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں قانتات بھی ہیں طائبات بھی ہیں عابدات بھی ہیں صائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی۔ اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ، یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں
کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں، یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا، تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئے پہلے ایک شرط کر۔ سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اور شرط پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ انہوں نے کہا اچھا، اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو؟ انہوں نے کہا ولا مال مہر بغین، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا۔ ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا، بھائی کوئی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے، کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں۔ تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں؟ حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی۔ تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا، لیکن

0: اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہدایت دے سکتا ہے، انسان تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں؟ بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ، ان کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ بات سنو، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ۔ انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں، اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد، ہماری منت پوری ہو گئی، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں، کوئی جوان تو پر ہے نا۔ اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے، آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے، اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا، ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جناب بھاگے پیچھے، انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا، اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا کیا کریں گے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے، ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے، کوئی توہین تو ہے نہیں، ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں، ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائیں۔ تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا، سانپ بھی چلا گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے۔ تو ولید کدال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا، دو تین پتھر توڑ دیے۔ انہوں نے کہا اب تو آؤ، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزر میں تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں، وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا، ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے۔ اب 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں، اب تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے۔ تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے، پھر سارے قریش ملے، وہ دیواریں توڑی گئیں، اس کے بعد کعبہ بنایا گیا۔ تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर अस्वद का वक्त आया, अब सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो, तुम हर आदमी को ने पकड़ ले और उठा के ले चलो। जब काबा के करीब आए, हजूर ने फरमाया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काबतुल्लाह में ये पत्थर जो है मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद को अपने हाथ से काबतुल्लाह में रखा। ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में करामता ने ये यानी हजर अस्वद जो है, करामता एक बहुत बड़ा बेदीन फिरका गुजरा है, उन्होंने एक दफा अपना काबा बनाया था बहरीन में और वो अपने काबे के लिए यहां से हजर अस्वद तोड़ के ले गए। बाज तारीखों में है कि 20 साल और बाज तारीखों में है कि 70 साल का अरसा जो है ये फिर करामता के पास रहा। अच्छा, और खुदा की शान देखो कि जैसे आज यानी 1419 में 14 सदी के बाद, क्योंकि मैं 20वीं सदी का जरा कायल कम हूं, वैसे आजकल तो बड़ा प्रोपेगंडा होता है ना, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, पता नहीं यानी मुसलमान होके काफिर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक 20वीं सदी कहां से आ गई। वो भाई 20वीं सदी तो ईसाइयों की है, उसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक, ये 1999 1998 ये क्या है, ये तो सने मिलाद है, इसका ताल्लुक तो ईसाइयों से है, मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है 20वीं सदी का। लेकिन अफसोस से हर मुसलमान अखबारें पढ़े जनाब 20वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे। खुदा के बंदे कौन सा पहाड़ मार रहे हो, 20वीं सदी में तुम दाखिल हो रहे हो, पता नहीं अल्लाह पहले मार दे, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो। इतनी बड़ी जिहालत की बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का प्रोपेगंडा है कि इस्लाम की हिजरी तारीख हमारे दिमागों से निकल जाए, इतना प्रोपेगंडा कर दिया जाए कि इस्लाम की अजमत का जो निशान है तारीख हिजरत वो हमारे दिमागों से सर्फ हो जाए। कभी आपने सोचा है, आप कहते हैं जी के यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्तों में चौबी कभी हमारा दर्स हो, कहते नहीं मंडे शाम, वो भी मंडे तो ये मून डे को कहते हैं, चांद चांद देवता, संडे सूरज देवता, ये तो काफरों के नाम है, आपने पता नहीं कहां से याद किए हुए, ये सब काफरों के नाम है, वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे जो है ये तो काफरों के नाम है, जो सूरज के पुजारी और तारों के पुजारी उनके नाम, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक। इस्लाम सीधी बात करता है, आहद इतने तलातार बस 1 2 3 4, या वो नाम लेता है जिसका नाम कुरान ने लिया है, दानू दिया सदात में योमिल जो बात फसाउल भय, तो बहरहाल और शब्द का नाम लेता है तो कुरान ने नाम लिया। अब जनाब बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये शर्फ जो है ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ कि उन्होंने हजर अस्वद जो है, अब देखें ना ये अल्लाह की कुदरत है, समझ नहीं आती यानी सीरत के किस किस पहलू को आप देखें, हजर अस्वद। अच्छा, अजम दम पे नजर डालें, सैयदना इस्माइल के पांव लगे, जिब्रील ने पर मारा, लेकिन हजूर ने जब जमजम पिया तो अपना लुआब मुबारक जमजम में डाल के फिर वो कुएं में डाल दिया ताकि कयामत तक उम्मत को एक नबी के पांव, एक नबी नूरी नबी हजरत जिब्रील का पर और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत नसीब होती। इसी तरह हजर अस्वद को देखें कि उतरा आदम के साथ, रखा इब्राहिम ने, फिर जोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असाबी वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ने। बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस साबका में जो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्न में हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरे अरब के अहवाल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके बारे में मुबश्शरात इशारात इरहासात, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा करामत बा सआदत बा बरकत बा रहमत, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस मक्का में तशरीफ लाना, अब्दुल मुत्तलिब की किफालत, अब्दुल मुत्तलिब की उसके बाद मौत, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں. یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. وہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے. اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں دی. ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد. اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اب اپنی انتہا پہ پہنچ کر اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا، فتم میقات ربہ 40 ليلة 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے وہ تخم انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے پھر علقہ ہے پھر مضغہ ہے فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40-40 دن کا وقفہ ہے. ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے. وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی چینج آتا ہے. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازمن بدلے. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جوں جوں 40 سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیہ صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگی. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کا فلق صبح ہے کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے خواب جو ہے اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں احلام. کیا معنی کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی اپنے احباب سے کسی مسئلے کی تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو خواب کی ہے قسم. اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے. یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے وہ خالص رحمانی ہوتے. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں عباد اللہ الصالحین ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا. کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی. وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں نبوت بھی نہیں ملی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے کیا رسوم ہیں کیا طریقہ کار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً یہ نوم اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا شادی ختم برات ختم لوگ چلے گئے حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں۔ تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے، کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں۔ تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ کیا معنی کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتائیں، لا تضر ہوا بدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے، اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانا رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانا گر جائے گا، جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر۔ تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے۔ تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا، جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے، یعنی ایسی حقیقت۔ اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقا من النبوت الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراہ المؤمن او یرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا۔ ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا، کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جو 46 جزءً من النبوت، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے۔ اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنے نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46 ہی صحیح، کیوں دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا۔
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: फिर उसको पकड़ना और फिर उसको आगे बनाना, फिर उसको फैलाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आजकल जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, शायद इंटरनेट पर भी अल्लाह के कुरान की आयात को तोड़ मोड़ के पेश करने की सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। आयात को बदल देते हैं, अगली पिछले के साथ लगा दी, आगे पीछे अल्फाज कर दिए, या कुछ अल्फाज आगे पीछे बढ़ा दिए, जैसे पहले दौर में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की। तो बहरहाल उसने भी ये हमला किया, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए कि जुज पर कभी कुल का इतलाक नहीं होता, हमेशा याद रखें। यानी अगर आप जा रहे हो और सड़क पर एक टांग पड़ी हो तो आप कहेंगे आदमी की टांग पड़ी है, ये नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हाथ पड़ा हो तो आप कहेंगे कि एक आदमी का यार हाथ पड़ा है, ये कभी नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है, हालांकि है तो जुज उसके, है तो उसी की जुज, उसी का हाथ कटा हुआ है, उसी की टांग कटी हुई है, लेकिन जुज को कभी कुल नहीं कहते। जुज से कुल समझ तो आ सकती है, लेकिन जुज का इतलाक कभी कुल पे नहीं किया जाता कि हम एक ख्वाब देखने को नबूवत पर मामूल कर लें कि चूंकि ख्वाब बाकी है लिहाजा नबूवत भी बाकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीब अजीब ख्वाब देखे, और अंबिया के तो ख्वाब भी मुबारक होते हैं। और ख्वाब में एक बात यह भी याद रखें कि कभी आदमी देखता कुछ है और हकीकत कुछ हो, कभी आदमी देखता है और नतीजा उसके बरअक्स हो, कभी आदमी बजाहिर देखता है कि एक बड़ी खतरनाक चीज है लेकिन वो एक रहमत होती। जैसे एक बीबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां से कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और बड़ा डर किया। फरमाया मैं आ रहा है क्या तुम? उन्होंने कहा हजूर मैंने देखा कि आपके बदन का एक टुकड़ा कटा, आपके बदन से एक टुकड़ा काटा गया, फिर बीबी फातिमा के पास आया, फिर बीबी फातिमा के बदन का टुकड़ा कट के फिर मेरी गोद में आ गया। तो हजूर मुझे तो सुबह से परेशानी है। आपने फरमाया तो बड़ा अच्छा मुबारक ख्वाब है। आपने उसने पूछा हजूर ये कैसे मुबारक ख्वाब है? आपने फरमाया अल्लाह बीबी फातिमा को बच्चा देंगे और बच्चा जो है वो अपने मां बाप का टुकड़ा होता है और बीबी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है और वो बच्चा जो है तुम्हारी गोद में आएगा और तुम उसे खिलाओ, ये तो बड़ा मुबारक हो। अब हालांकि बीबी साहबा उसको कितना खतरनाक समझ रही थी और उसकी ताबीर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो वो ताबीर कितनी खुशकुन निकल आई। तो इसलिए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र कर दिया, तो बहरहाल ये बड़ी लंबी एक अलग रोया पर उलमा ने तो किताबें लिखी, मुस्तकिल किताबें, ये नहीं है कि कोई मामूली सी बात है, इस पर उलमा ने तालीफात की हैं, किताबें लिखी हैं बात। और फिर फन रोया जो है, ताबीर रोया, ये मुस्तकिल एक है। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात बरबिनाए तहदीस नेमत कही थी, अल्लाह ने ताबीर अहदीस, कि मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का खसूसी इल्म। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब की ताबीर खुद देते थे और नहीं तो हजरत सिद्दीक को हुक्म फरमाते थे कि तुम ताबीर दो, क्योंकि हजरत अबू बकर भी फन ताबीर रोया में बहुत बड़ा मकाम रखे। इसी तरह ताबीर रोया पर बड़ी उलमा ने किताबें लिखी और सबसे ज्यादा मशहूर किताबें मोहम्मद इब्न सीरीन, वो भी ताबीर रोया में अपने वक्त के इमाम थे और अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा अजीब इल्म, यानी इतनी बारीक बीनी से वो ताबीर देते थे कि एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है अंगारों का भरा हुआ, उसमें अंगारे दहक रहे हैं। वो हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में आया, ख्वाब बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ा अच्छा ख्वाब है, आपको बहुत दौलत मिलेगी, कोई हीरे जवाहरात मिलेंगे आप, चला गया। कुछ अरसे के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है लोहे का, उसमें अंगारे भड़क रहे हैं। तो आपने फरमाया बड़ा खतरनाक ख्वाब है, तुम्हारे घर को आग लग जाएगी। वो चले, तो आपके तलबा ने आपसे पूछा कि हजरत ख्वाब तो तकरीबन दोनों आदमियों के एक जैसे थे, लेकिन एक आदमी आज से चार महीने पहले आया तो आपने कहा कि आपको हीरे जवाहर मिलेंगे, मोती मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इस गरीब को कहा कि तुम्हारा घर जल जाएगा, ख्वाब तो एक जैसा है। उन्होंने फरमाया ख्वाब तो एक जैसा है लेकिन वक्त एक जैसा नहीं। उसने जब ख्वाब देखा था तो मौसम ठंडा था, तो ठंडी मौसम में आदमी आग से फायदा उठाता है, आग मुजर नहीं होती, हर आदमी आग इस्तेमाल करता है। और इसने जब ख्वाब देखा तो मौसम गर्म था, गर्मी में आग देखे तो अजाब की अलामत है। اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی الذی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں. اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک مہینہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمیں، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی. حضور فرماتے حب بھی بھائی دیا، پھر یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا. اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کرنا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حد شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں نبوت رسالت، یعنی بولنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف خدائی ہے، یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ خدائی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے اور یہ خدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لادمن اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئیں، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات ہوں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعد روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعد روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترکولی عقیلا، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے، تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے, ابو بکر بھی آ گئے, ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے, تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ اور حضور کے سامنے انڈیل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے, یہ کاغذ کی چیزیں, کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے, تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا, یا درہم یا دینار, اس کے نام مختلف ہوتے تھے, ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے, لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی تھی. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی, وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو اس سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بولو کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو گئے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی, پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا, پریس میں آپ نے نوٹ چھاپنے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی, جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا, تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد, اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں, کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو, چاہے نقد ہو یا ادھار ہو, لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا, تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا ابدا نہ ہو, لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے 1,00,000 روپے مہر دے دی, اور آج آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں, 7,000 ریال بھی نہیں بنتے, 7,000 ریال سے وہ کیا کرنے بیچارے. تو بار صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے, یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اداس کیوں ہوتے ہیں, لٹا دیں آپ, مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم, حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا, وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا, عبادت میں مشغول تھا, کہ ایک آدمی ایسے سامنے, ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا, آ کے اس نے سلام کیا, اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا, اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو, تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی, حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے, تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے. جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں, آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا, تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ, کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, میں کیا پڑھوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں، اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے اس وقت بھی

حضور پڑھیں. آپ نے فرمایا ما انا بقاری ان, میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود, فزمنی زمتن شدیدتن, کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا. اللہ اکبر, اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ, کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے, جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے, وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک, اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا, تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر, اور اس بھیجنے کا, اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا, تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے, جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں, جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں, بہت بڑے محدث زمان گزرے ہیں, ساری زندگی جن نے حدیث مبارک کی خدمت کی, اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے, میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے, اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے, کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے, کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا, یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ان کے تو مطمئن نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے, اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم, اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا واتا کچھ نہیں, ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں, آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو, چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے, شاید وہ بھی نہ کر سکے, لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں, اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی, سب لوگ سکولوں میں چلے گئے, علم ختم, سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی اے حکا کا کتا, کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل, یہ الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو, یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے, بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے, یہ حج ہا سے حج کیوں پڑھاتے, ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا, کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے, کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا, کیونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت. نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا, با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا, الف سے اللہ نہیں بن سکتا, میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا, کیا وجہ ہے اگر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں. بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے, ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے, کپڑے دھوتا ہے, گھر کا کام کرتا ہے, پڑھتا زیادہ نہیں. تو اب جو ممتحن تھے, اور ممتحن بھی کون تھے, شیخ الہند, ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا, ممتحن وہ تھا سینے مالٹا, ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا, سب نے اس سے نقل کیا, جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا, ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں, انہوں نے بھی اعتراف کیا, مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے, اور انہوں نے کہاں لکھا تھا, مالٹے میں بیٹھ کر, کوئی کتاب نہیں, کوئی مرجع نہیں, کوئی

0: مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے، کیا کریں. تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کوئلے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کوئلے لے آتا اور کوئلے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، اور شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا. البخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک. دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا بتاؤ، میں نے بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں. یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے. تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ مدورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی نہیں. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس ان کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے. وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں. ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے، بوڑھا ہے، کدھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف. دماغ میں بیٹھی ہوئی بات، اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ. اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ، کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا. لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں. تو اس طرح جب لقا ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، زمنی زمتن شدیدتن، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیل. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو، مورخین کو بغالتا لگا ہے، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے اللہ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاغ الحجر، کہ بھئی وہ زگاغ وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغ الحجر ہے. اس کو زگاغ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تھا، بخاری شریف میں حدیث، فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تھا یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا، تو پتھر بھی سلام کہتے. اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمینہ قد حملت بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں، کون سا خوش قسمت بچ. اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 124,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا، ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں؟ تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا. یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بربک الذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھی نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت دو دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا قد سطل افقا، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی جو آسمان و زمین تک آپ کھلا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ بکر بخشی، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹکے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہیں، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہ ستوں میں یا تو جناہن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی دو پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل، کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لکاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو۔ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، تو بی بی خدیجہ نے پتہ کیا لفظ کہے، اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں۔ حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات، ایسی ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مانا میں کرے، تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقا ابن نوفل کے پاس۔ اس زمانے میں ورقا ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے۔ اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آ کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاتے، کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقا ابن نوفل سے، قرابت داری بھی، تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقا ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورقا سے کہا کہ حل رائتا مارا ابن اب نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے، تو ورقا ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے، بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے۔ جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقا سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے، الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام، مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری، ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتاب ہے۔ اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا، کاش میری سیت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں۔ تو حضور ساری باتیں سنتے رہے، جب ورقا ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے، بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو، میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ نہ اعمال پہ نہ افعال پہ نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے۔ تو ورقا ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا، تو زندگی باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दुरूस में बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में हमने इख्तसारन जजीरा अरब के अहवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल आपके बारे में मुबशरात, इरहासात, फिर जमाने विलादत, फिर वक्त विलादत और उसके बाद जमाने रजात, और जमाने रजात के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनफवाने शबाब और आपका सफर बराए तिजारत शाम और वापसी पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह मुबारक, और फिर तजदीद काबा, बिनाए काबा में आपकी शिरकत, और उसके बाद रोया सादिका, और फिर वो घड़ी, वो साअत मुबारक और वो अजीम शान वक्त जो बएतबार जाहिर के भी रहमत था और बएतबार बातिन के भी रहमत था कि रमजानुल मुबारक में और गारे हिरा में, जबल नूर पे, हुदूद हरम में अल्लाह के पैगंबर पर वो अल्लाह का फरिश्ता जो अंबिया और अल्लाह के दरमियान में कासिद है, रसूल है, वो रसूल नूरी है और वो सबसे पहली वही लेकर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, और हुजूर पाक ने उन आयात मुबारक को तिलावत करने के बाद आप सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और आप पर उस वही का, उस सिकले कलाम का और उस लिकाए जिब्रील का जो असर था उसकी वजह से एक सराबी कैफियत थी जिसका आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजहार किया। तकरीबन हमने यहां तक अपने दुरूस में बयान किया, और सबसे पहली बात तो ये समझें कि वही जो है, जब तक वही ना हो उस वक्त तक अल्लाह का नबी नबी नहीं कहलाता, हालांकि फैसला तो अल्लाह तकदीर में कर चुके होते, क्योंकि अल्लाह के इल्म में हर चीज, अल्लाह को पता है कि हमने किस किस को नबूवत देनी है, किसको रसूल बनाना है और किस पैगंबर ने किस जमाने में मबूस होना है, कितना दिन उसने दुनिया में रहना है और कब, ये सब अल्लाह के इल्म है। लेकिन जब उनकी बेसत का जमाना करीब आता है तो जब वही नाजिल होती है तो अब उनको नबूवत मिलती है, यानी वक्त बेसत का ताल्लुक जो है वो वाइस। अब वही क्या चीज होती है? वही का माना होता है कि किसी कलाम का, किसी कलाम मखफी का बड़े मखफी तरीके से किसी तक पहुंचाना, इसको कहते हैं वही। और अल्लाह जो अपने नबियों पे वही फरमाते हैं उसके फिर यानी अकसाम, एक तो वही का तरीका यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से पैगंबर के सीने में बात डाल देते हैं, यह भी एक वाही है। और एक तरीका यह होता है कि अल्लाह का फरिश्ता वाही लेके आता है लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से पैगंबर के दिल पे इल्का करता है, यानी एक तो अल्लाह ने खुद बराए रास्त वाही डाल दी, दरमियान में कोई फरिश्ता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर के दिल में एक बात का इल्का कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि आया तो फरिश्ता, उतरा तो फरिश्ता लेकर वो वही, लेकिन उसने कहा अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर के दिल पर अल्लाह के हुक्म से उस वही को उतार दिया, जैसे कि कुरान पाक ने एक मकाम पे उसकी वजाहत भी की है, फरमाया नज़ल बिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, आपके दिल मुबारक, ये दो। और तीसरी सूरत यह होती है कि वो फरिश्ता किसी इंसान की शक्ल में आकर अल्लाह के पैगंबर के आमने सामने बैठ के वही सुनाता है, और सबसे आसान सूरत यही होती है कि जब फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئیں اور آ کے بات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے, یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر, جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھیں اقرا باسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی, اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, بیٹھ جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ میں سے, قرائے صحابہ میں سے ہیں, یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی, میری ران پہ رکھی ہوئی تھی, وحی نازل ہونے لگی, قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے, اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی نبی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے, ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور کی ذات اقدس پر, آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں, اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی, تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں. تو لازماً جو غلط قوتیں ہیں یعنی اعداء اسلام ہیں, اعداء دین ہیں, وہ چاہے یہودی ہوں, نصرانی ہوں, وہ چاہے ہندوز ہوں, وثنی ہوں, کوئی ہوں, الکفر ملت واحدہ, تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند, تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلاً کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد, اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سہارنپوری, خلیل احمد سہارنپوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی, انہوں نے کس سے پڑھا دی, تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا, اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پاک, لانے والے کون ہیں جبریل, اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا, جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرة, اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا, اور قرآن کہتا ہے فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرت المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا, تاکہ اب اتصال سند ہو جائے, اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا, جبریل نے خدا سے پڑھا, اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس. اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو، کوئی جن آیا ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو، اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے. اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں، خدا کو ہی نہیں مانتا، اس کا کیا سمجھانا. اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا، جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا. جن تو عفریت من الجن والی بات ہے، وہ تو شیاطین ہیں، وہ تو ان تو گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا، اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے، کبھی انسان بن کے آتا ہے. تو اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے. تو جنوں کا یہ عالم ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا. شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے، تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں. جیسے ورقہ ابن نوفل، یہ بھی دین نصارہ پہ تھا، یہ بت پرست نہیں تھا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اور عمرو ابن نفیل تھا، اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے، یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ. اور بڑی عجیب عجیب کیسے اپنے ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا. تو اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے، شیر آتے، چیتے آتے، بگیاڑ آتے، پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کرے، یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا، لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی، اس نے کہا کہ یا لیتنی، کہ یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے، فرمایا اب ابخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب ابخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے. کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں. اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوا کھلائے. انہوں نے کہا یہ حلوا کھانے والے جو ہیں یہ سمجھ لو کہ حق نہیں کہ، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوا آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی. سمجھے نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، عوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا. پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ آئے، ایک مدثر اور ایک مزمل. مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا. مدثر کا معنی بھی، دسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر، کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دسار سے اور تزمیل سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، کہ میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو. اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچہ بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا، میں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے. حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن، تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جیسے فرمایا یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہ المدثر قم فانذر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جن نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے, تو یہ زیادتی ہوتی ہے, یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا, کیوں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر, اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا. اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کبلی, تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے. یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا, اللہ ہدایت عطا فرمائے, کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں. حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے. جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے, آسمانوں سے اتارے گئے, پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا. یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن. یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا, کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں, کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے, عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں. وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا, وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے, آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے, وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے, اس کے لیے ہم عبادت بنائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی, اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے, پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت, چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے, حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں, تفسیر کرنا الگ بات ہے, قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات. ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے, پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا, تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی, وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی, عبرانی زبان میں بات کی تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا, تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے. جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال سمجھیں قرآن نے اتنا کہا گیا ایوہ المدثر, بس قرآن نے اتنا کہا گیا آدم ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے, جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے, تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے, وکیل لائر بھی تھے, قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا, تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو, لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطر چیز بنا دو. اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں. نا نبوت کا اپنا مقام ہے, رسالت کا اپنا مقام ہے, اور الوہیت کا اپنا مقام ہے, وحی کا اپنا مقام ہے, اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو میرے مدنی, اب اٹھو, اب سونے کا وقت گزر گیا, اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو, اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر, رب کو بڑا, کیا مانا رب کو بڑا بناؤ, مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو, گھر میں بڑا ہے بھائی, تمہارا بڑا بھائی ہے, بھائی تمہارا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بھائی آرام سے بات سنو، بڑا بات کہہ رہا ہے، تو رب کو بڑے بنانے کا مانا یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو، یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر، کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر، گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے، پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ، حضرت زید اور سیدنا علی. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ، معنی یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں، یعنی بچپن میں بھی، حالانکہ زمانہ کفر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزا، فرمایا خبردار مجھے لات اور عزا کے بارے میں قسم نہ دے، انی ابغضہما، میں تو ان سے بغض کرتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اس لات عزا سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے، باقی بیٹیوں کا انکار کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکی ہیں، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واہی کا پتری آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی, اس نے کہا قبل تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر, ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو جائے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وتعال الارض احد بعد الانبیاء, کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے بات کو سمجھیں کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی, غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی, اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی, لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی, چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے, بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت, زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد, اور سرزمین عرم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے, ابو بکر, چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے, باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا, کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو, کچھ تضرع کرو, کچھ عاجزی کرو, تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے, اب باپ سے آدمی کیا کرے, باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا, تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے, انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات, اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا, تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں, آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کر لوں. ابا خوش ہو گئے, والے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں یا مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے اب نہیں آئیں گے. میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا, میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے, میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی چوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلائے جی, بت کیسے روٹی کھلائے گا. تو کہتے ہیں میں دور گیا, میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کے آیا, پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو, تم میرے باپ کے خدا ہو, نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو, تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں, کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا. اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی قحافہ گئے, انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے, خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لیں تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں, اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا, وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی, احانت کر دی, ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو، بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق۔ آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے، اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا۔ تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان، ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے، اس کو مت مارنا، اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ۔ ابی قحافہ نے کہا

0: اور خود حضور فرماتے ہیں کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پڑھتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے, حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی, تمہیں غیروں سے کیا جی, تمہیں اوروں سے کیا, یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو, ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, फअस्लम उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, ज़ोफा में से हजरत अम्मार, यासिर, समैया, सुहैब, खबाब, ये सब इस्लाम ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ना कि अंजिर, अब तो लोगों को डराए, अब तो लोगों को दावत दें, अब तो आप लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाएं और दावत तौहीद दें, और जो ना माने उनको अजाब जहन्नम से डराएं, क्योंकि नबी का तो वजीफा ही बशीर और नजीर होता है कि मानने वालों को बिशारत दे और इनकार करने वालों को डराए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक दिन ये किया कि सुबह सुबह जो था जबल अबी कुबैस पे चढ़ गए। आप तो जानते हैं ये मक्के का हजर असद के सामने जो पहाड़ है जिसपे अब महल्लात बने हैं, ये जबल अबी कुबैस, और इस पहाड़ की भी अपनी शान है कि हाजा अव्वल जबल वुज़िअ अल अर्ज़, ये दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ है जो जमीन में रखा गया, बाकी पहाड़ सब बाद में रखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस पे चढ़े, और अरबी जबान में उस जमाने में रिवाज था कि अगर सुबह के वक्त में या कोई खतरनाक बात कहनी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, तो स्पीकर या मुवासलात के जराए तो नहीं थे, लोग ऊंची जगह पे खड़े हो जाते और कहते वाह सबाह। अब हजूर ने दो तीन दफा जब आवाज लगाई, सारे मक्के वाले भागे, क्योंकि वो तो जानते थे कि अल्लाह का नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी नहीं मानते थे कि सादिक अमीन तो मानते थे कि सच्चा है, अमानत वाला है, दयानत वाला है, और जिसने 40 साल में कभी अपनी जबान मुबारक से गलत बात नहीं की, और वो कभी पहाड़ पे नहीं चढ़े, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। सब के सब कुरैश दौड़े, बनु हाशिम दौड़े, बनु मखज़ूम दौड़े, सब दौड़े। आए तो क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ पे खड़े हैं, और सारे करीब आ गए, और आपने फरमाया कि सरदारों, कुरैशियों, मक्के वालों, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन जो है लश्कर लेके बैठा हुआ है और हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी खबर को मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मान ले। यानी इतनी बड़ी अहम खबर कि भी पहाड़ के पीछे दुश्मन फौजें लेके यहां तक पहुंच गया है, अभी बस चढ़ाई करेगा तुम पर, इतनी बड़ी खबर अगर मैं दूं तो मेरी खबर को मान लोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, मा जर्रबना का इल्ला सादिकन आदिला, हमने तो 40 साल में हजूर आपको सच्चा पाया, हमने तो आपको अदल वाला, इंसाफ वाला पाया है, कभी आपकी जबान मुबारक से हमने कोई झूठी बात सुनी नहीं, कैसे नहीं माने? तो हजूर ने फरमाया फिर सुनो, मैं तुम्हें एक कलमा सिखलाता हूं, अगर वो तुम मान लो ना, सिर्फ अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारे गुलाम हो जाए। सिर्फ अरब नहीं, अरब तो मामूली सी बात, कद दानत लकुम अजम, पूरा अजम तुम्हारे दरवाजों पे सरनगू हो जाएगा। तुमने कहा अल्लमना या रसूलल्लाह, अल्लमना या मोहम्मद, जल्दी करें बताएं ऐसा कौन सी बात है, हम तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अरबों को सरदारी का तो बड़ा शौक था ना मक्के वालों को। उन्होंने कहा इतनी बड़ी सरदारी के पूरा अजम भी हमारी क़यादत मान ले? हजूर ने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा हजूर फिर देर किस बात की है, मेहरबानी करो हमें जल्दी बताओ। आपने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मक्के वालों फिर ये सब गैर अल्लाह को छोड़ो, پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب جس کی کنیت تھی, نام اس کا ابی لہب نہیں تھا, ابی لہب کنیت تھی, نام اس کا عبد العزیٰ تھا, کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی, اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے, اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی, کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا, کہا لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن, تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ, آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا, یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا, اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت وہ صبر استقامت کا پہاڑ وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی وہ نبی الامی الہاشمی وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے, تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بن کہا ظالم وہ بات نہ مانو تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا, لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی، اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئینہ ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دے دے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، یہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا. اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. وشاہد وقال فسمع یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہو یصفی احلامنا وانہو یصفی اجدادنا وانہو یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، نادوزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر دیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں؟ بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، قریب لوگ ہیں، غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر. اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْدِقٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. وہ ضد میں آ گیا نا. پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں، یہ تو کیا حد ہے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: فصل. ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: برادران اسلام, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار, سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں, اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک, بناء کعبہ میں آپ کی شرکت, قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا, اور غار حرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا, برقع ابن نوفل کے پاس جانا, اس کا تصدیق کرنا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایہا المدثر قم فانذر. تو علماء نے لکھا, یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے. تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں, ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت. مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا, لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی, کتاب نہیں دی جاتی. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتا ہے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی. تو اب علماء یہ فرماتی ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبع رسول اللہ, یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا. اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایہا المدثر قم فانذر, اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں, تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو, کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا, رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ. اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبع باقرا وارسل بالمدثر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل, اور جب آپ پر سورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں, لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں, لوگوں کو جنت کی بشارات دیں. تو اب جناب یہ احکام آئے. اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا. اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے، تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آنکھیں منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے، کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا، علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا، اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا، اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بہا رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا وجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا، اور یہ بہت بڑے شاعر، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر. چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی البدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا, گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی تھی, بوٹیاں شٹیاں. یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے, اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے, اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جیسے ابن سینا تھا, ارسطو تھا, بقراط تھا, سقراط تھا, یہ بڑے بڑے جالینوس تھا, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے, بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپتال نہیں, بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں, بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ, یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو. تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے, دوا لگانے کی بھی ضرورت نہیں. ابریل ابرا والما والا برس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے, بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی. یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اب وہ طفولیت, اب گویا وہ رضاعت, اب گویا وہ شباب, اب گویا وہ بچپن, اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے, ہمارے اس رجز کا جواب دے, ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے, ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع, سبع معلقہ کے نام سے, وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور, زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا, یہ چیزیں جو تھی, اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام

پوری کی جاتی ہے. تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے, شاعر آدمی ہوں نہ, میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے, میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں, اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا. بس میں کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل, یہ کیا پیغام ہوا بھیا ابنتا قیسن ان ابا کما, کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے, یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیں. انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے, وہ مر گیا, پھانسی دے دی گئی, ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئیں, سال دو سال جتنے گزرے, اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا. تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی, انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دیں. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہ بیچارے غریب ہیں, بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا, بادشاہ نے پھانسی دے دی, لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی, ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں. اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں, بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا, ہم کیوں بیچارے وہ مصیبت میں ڈالیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں آ گئے, وہ بکریاں چرا رہی تھی, ان کو ملے, پوچھا کہ ابنتا کیسے نکھا, کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ میرے. انہوں نے کہا کہاں, ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں, دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا, میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میری دو بیٹی ہیں, ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا. بس انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں. انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا, دوسرا بھاگ گیا. اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ. اس نے آگے رپورٹ کی, بادشاہ نے پکڑا, وہ لڑکیاں پکڑی گئیں. انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزا موت دی تھی, کون تھا, قیس بھر گیا, روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں, سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا قیسن ان ابا کما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا کما, کہ تمہارا باپ مر چکا ہے, قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لو. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا, اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی, اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں, اگر ہم بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی, آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی, کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے, تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے, یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا. فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں کس نمی موجود, کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا, یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے, لال ہوگا جیسے یاقوت ہے, اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا, زمرد ہوگا, کچھ ہوگا, یعنی ایک رنگ ہو.
دورے ابلق، ابلق کہتے ہیں نا جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو

0: رنگ ہوتی ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے. تو نے کہا کہ درے ابلک در جہاں قسنوی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں. اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بٹ سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلک در جہاں قسنمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، انہوں نے بھی مصرعے گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو. بادشاہ کہے بات دل کو نہیں رکھ. اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے، تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرعے کا جواب بھی نہ دے سکے، تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں، کوئی ادبا و شعرا بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے، یہ تو سبکی ہے نا بڑی. تو اس نے کہا ابا جان بات مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلک تر جہاں قسنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں. اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، مصرعے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل وسل کیا، بی بی نے، شہزادی صاحبہ نے، غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما، چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا، اس کو اس نے کہا کہ درے ابلک تر جہاں قسنمی موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا، مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلک، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو ابلک موتی تو مل گیا. تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا، جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات کے بعد، عقل سے، درائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے، تو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا. شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے، لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں. اب جناب جب وہ شواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان، نے کیسے ہوتے کا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو پھول سونگنے سے، خوشبو سونگنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں. تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے، تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر لی. تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے. یعنی آپ جو ہلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد، یعنی علماء نحو، علماء صرف، آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر، کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے، متنبی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا. لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدہ بھی ہو بیک وقت ذم بھی ہو، ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو، وعد بھی ہو وعید بھی ہو، اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک اسلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے، جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے، ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے، ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے. تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتا کرو، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے، تم تو بہت بڑے شاعر، اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا، خود اتنا بڑا شاعر. وہ مکے میں آ گیا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا، لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا، لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں، بس یہی آ کے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم آپ سے ملتے آپ سے بات کرتے ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے، تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں دیا ہے، اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو میں خود جاتا ہوں. ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی، کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں، اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں، بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا، اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے، کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے، جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو. ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، میں کیسے پوچھوں، جسے پوچھو تو مجھے مارے گا، اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے. اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا، اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں. فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی، کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں دو بت ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا. یہ دونوں بت تھے، اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی، اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے. مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی، وہ خود خدا بن گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی، اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا، وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا. تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تو خود زانی تھے، یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا، تم ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہو، بڑی بے عقل عورتیں. تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی. میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے. تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئیں اور چیختی گئیں اور یہی شور مچاتی گئیں، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی عورتوں کو روکو, کیا بات ہے, کیوں چیخ رہی ہیں, کیوں رو رہی ہیں, کیا بات, ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا, انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے, اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. انہوں نے کہا کون سے خدا؟ انہوں نے کہا اسراف و نائلہ کو گالیاں دے رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ. اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح, پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا, کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے. تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسراف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا. آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ, حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد رسول اللہ, میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ادارہ کا کفار قریش نازو کا, کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے, ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو, کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں اور جب ہم واپس جانے لگیں تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا, اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے, بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا, ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا, اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے, ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے, سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے, ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا, فاسلم ابی ذر, ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں. تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفار میں, تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے, اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے, روزہ سکھایا جائے, حج سکھایا جائے, تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے اور نبوت اور رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں, اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے, اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر, اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر تھا. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا ہے کہ ابو بکر قریش, حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی, اور کافروں نے مارنا شروع کیا، وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے، خفیف آدمی تھے، آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی، اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو، تم کمزور آدمی ہو، قریش تمہیں ماریں گے، کل بھی تمہیں اتنا مارا. انہوں نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم، اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن، ماریں گے تو کہ ماریں گے تو کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں، دو باتیں چن لو، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹ لیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی، میرے چچا خدا کی قسم ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بانے ہاتھ پہ رکھ دیں، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو پیدا کیا. نضر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا، بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو، ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے، جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا، اتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی، نضر بن حارث بھی ناکام ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار، بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے، بعد نے عمار لکھا ہے، بڑا ہی خوبصورت لڑکا اور اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. وہ اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو، ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ مشرک تھے، وہ جہنمی تھے، یہ ہم نہیں برداشت کرتے. تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی، تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو، میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو، میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا، میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری اہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے. تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے آیا. تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں, تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے. بنو مخزوم قبیلے کا تھا, قریش تھا, قریبی تھا. اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر, اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا, ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں. اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو, اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت, میں نے فیصلہ کر دیا ہے. تم میری قوم ہو, اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی, اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی, لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں. تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا, ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے, یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو. کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے, بھائی ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے, برادری کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے والا, حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا. تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا, اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے. تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے, اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر, کوئی چھپا نہیں. تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا, اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا, ورنہ اسی پتھر سے خود مر جاتا, اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا. اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل, میرے اور آپ کے درمیان میں, فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو, گائے بیل جو آپ کہتے ہیں, لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فحل. کہ تم نے نہیں دیکھا, وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا, ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا, اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا, مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ, اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک, میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو, لیکن تم نے میری بات نہیں سنی, میں نے تمہیں منع کر دیا تھا. اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک, نعوذ باللہ, اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں میں نے اب دیکھ لیا نا تو میں آپ کو کچل دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا. فما لبث قلیلا, ابھی ایک دن ہی گزرا تھا, دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع. اب جب عبادت شروع کی ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں, کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا, کچل دوں گا. جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا, چہرہ متغیر ہو گیا, ڈر کے مارے کانپ رہا ہے. قبیلے کے لوگ آئے, پوچھا، کہتا ہے واللہ بینی وبینہ خندق من نار، کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جلس دیتی. اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی، خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا تختطف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے انذار کا اور کفر کے مقابلے کا اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا، یہ ایک دن کا دور نہیں، 2 دن کا دور نہیں، 4 دن کا دور نہیں، 13 سال، 13 سالہ زندگی کا دور اور صبر محض. یعنی آپ حیران ہوں گے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام کیا ہے جی؟ ان کا تو نشانی تلواریں ہیں، بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول، فصبر کما صبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبر کریں بس، یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر. صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر. تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی آئے کر، لیکن حکم یہ تھا کہ فصبر، صبر، کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں. تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اس سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا. تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا. یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان، لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے. لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں. والسلام علیکم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तर्तीब यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौरे रिजात, फिर दौरे शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली 5 आयात लेकर नाज़िल और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वरका इब्ने नौफल के पास लेकर जाना, वरका इब्ने नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाना, ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकार दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलेहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीब और मुखालफत न करें। इस जिमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अम्र इब्ने हिशाम था और कुनियत वो अबल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेकर अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप चूंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज़्ज़ा की मुखालफत करते हैं और सफ़े अहलामना اور کان یکفر آباءنا اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلملا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحداً, یہ کیسی. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں, اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے؟ یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ آ سکتی, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا. یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں, شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی, اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں, اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے, تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابی طالب، اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنی بات ہو، اپنا کام ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے، اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا مانا ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی چونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکی دار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرا دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے، میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا بھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو، یار یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلو کر لے؟ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا، چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائے، بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید، تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب اپنا، کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں۔ تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا، پورا پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے, ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منعرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ ٹھیک ہے نا, اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے, اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد, بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے, کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں, سمیہ, عمار, یاسر اور عمار. اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زری

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چاند دن قبل کیسے گرمی تھی، علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ و سکل سکل النبوت فکیف لا یعرق، ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راکے بہیمارن، مکے میں حضور نے ہیمار پہ گدا پہ سواری فرمائی، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے، تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد، اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احدن احدن احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احدن احدن، حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن احدن کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، جو دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو، صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے، اللہ نے پورے قرآن میں سورت براء نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا۔ ایک ہیں دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چب ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش۔ ایک دن امیہ نے بلال کی اما کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو گی چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ہے، ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے، ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ۔ اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی، میں نے چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا، یہ اس طرح ترپتے ترپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی۔ تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا۔ تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی ہے، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ

اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میرے تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے. آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے، چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا، تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے، ساتھ یاسر ہیں، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل، شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو، تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون نے درچے کر دی، تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہی پاؤں کا لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ادا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی. اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو، ریا کے سجدے کر کر سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو، اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہو، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب العرب کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر.
کہ آل یاسر صبر صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے؟ تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں کہ دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے نا. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے ہیں. آپ یقین فرمائیں اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں؟ کہتے بھی لے جاؤ، دو دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن، پتا ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، عورت عورت، مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون، فرعون هذه الامه ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہا

0: ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں. ایک پانی کا غوطہ لگا, لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے, اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے, آخری رگے ہیں, پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے, آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا. بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا, کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں, کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں, کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں, کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ. ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے اور رسے بی بی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے, ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا, ایک اس پاؤں میں رسا. یہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے, تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا, ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے, جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزہ مارا بی بی سمیہ کی شرم گاہ میں اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی. آپریشن نہیں, چھری سے نہیں کاٹا گیا, تلوار سے نہیں کاٹا گیا, اونٹوں نے طاقت سے چیر, جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر. لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اول شہیدۃ فی الاسلام, اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے رستے میں شہید. یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے؟ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے, صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سنا. حضرت خباب ابن الارت نے بتایا کیا کیا, آپ نے فرفع ثوبہ عن ظہرہ, آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا. کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میری پشت دیکھ لو, میری پشت پہ پوری ابتدا اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے, ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک, ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوئے. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی, حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا, میں رو پڑا اور واللہ مارا ہے تو خدا کی قسم ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے, انگارے بنا کر, اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے ہیں؟ لکڑی کے انگارے نہیں, انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے, پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے, انگارا بن گئے پتھر. جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا, اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے, اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے, کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب, ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ, الا تستنصر لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں, اللہ سے تو دعا مانگے ہمارے, اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے, ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو, ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا, آرا رکھ کے چلایا گیا جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے, وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی, تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں, ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا, ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے, ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں, کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500-500 دین والوں کو پھانسی دی گئی. اور علماء عام مسلمان بھی نہیں, علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا, یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں, ایک وقت آئے, ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب, اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں یہ تعذیب کا یہ عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربیں آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا. تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان, حضرت عثمان ابن عفان. اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, انی مہاجر الی ربی, جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا, آدر کا گھر چھوڑا, اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان. ابو حذیفہ, حضرت عثمان, تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے, مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خرید. تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر احابیش, احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے, ایک عام لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنا. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر آئی نا ہلا آئی نا تریب کہاں جا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ انی اہاجر الحبشہ, میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم, خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے, خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن الدغنا, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. اور نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن الدغنا جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یارو سا قریش انا ابا بکر فی جواری, کہ اے کفار قریش کے سردارو ابو بکر اب میری جوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالوں. قریش چپ ہو گئے, کہا کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ ہی لوگ ہیں تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں, تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنہ کے پاس پہنچے اور نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس, وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی, جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے, یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجال ہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات, اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا, سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑھتا ہے بھائی, اس سے کون چڑھتا ہے؟ بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو, اب جھگڑا شروع ہو. اے کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کل خانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق بات کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا, جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی تھے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जर्ब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सबर से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज़िन या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ू। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम की। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन थी कौन है तो कालत उम्मे अब्दुल्लाह इलाइना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बात है, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम से कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातना का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अन अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा ससों को कत्ल कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं हो। तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लेंगे किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हो, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावंद से जुदा हो रही है, खावंद बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नईम इब्ने अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सब बात अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन्त अल-खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, वल्लाहु ताला आलम। बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اين تمیلا ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو، کہاں الا اين، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسان کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم باہر کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا، حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا، کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زرہ، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے. چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن اب یہ انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا، انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے، تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا ہے، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال ان چار خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا، تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلا، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے؟ جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں. یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریباً. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نظر آئے گا. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی ہے، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں جی یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراوی بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا مولوی. یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکی دار سے بھی گرا ہوا، چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا. وہ اپنا مسجد میں سوئے، چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا. یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق. किसी भी आप महल्ले में चले जाएं, मुसलमानों के महल्ले में, वहां आप एक क्लर्क का और एक जामे मस्जिद के आलिम खतीब और इमाम मस्जिद का मुआजना करें कि मुआशरे में इज्जत किसकी ज्यादा है। आपको खुद नजर आएगा कि वाकई हजूर ने सच फरमाया था कि फिर एक वक्त आ जाएगा कि जब इस्लाम फिर अजनबी। अजीब। अब जनाब उसके बाद यह होता है कि अब यानी उमर निकला हुआ है अल्लाह के नबी को कि अल्लाह का नबी एक नई चीज लेके आया है। नऊज़ुबिल्लाह। नहीं, इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उमर के जज्बात इस तरह भी ठंडे नहीं पड़ रहे तो अब ये बड़ा जब्बार आदमी है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई पहरा भी नहीं, आपके पास तो कोई सिक्योरिटी फोर्स भी नहीं, तो ये जाकर हो सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला आवर हो और हजूर को नुकसान पहुंचे। तो हजरत नईम इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि फिर मुझसे सब्र न हुआ, मैंने कहा कि उमर जिस मकसद के लिए तुम अल्लाह के नबी से लड़ना चाहते हो वही दीन वही इस्लाम वही तरीका तो तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है, तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, पहले तुम अपने घर की तो इस्लाह करो, मोहम्मद अरबी से तो बाद में जाके लड़ो। यानी मैंने अपनी तरफ से उसका रुख बदलना चाहा कि कम अज कम अभी जाकर हमला आवर ना हो हजूर पर, हम हजूर को इतला तो दे सके ना। तो उमर जोश में आ गया, कहता है क्या कह रहे हैं, मेरी बहन उमर की बहन, ये कैसे हो सकता है कि खत्ताब की बेटी जो है वो मुसलमान हो जाए। अन्ना सबा, वो भी साबिया बन गई। उन्हें कहा भी तुम जाके तहकीक कर लो। तो अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दार अरकम की तरफ जाने के अपने घर की तरफ लौटे, और खुदा की शान देखेंगे जब वो अपने घर की तरफ आए तो उस वक्त हजरत उमर की बहन जिनका नाम फातिमा था और उनके शौहर जो थे उनका नाम सईद इब्न ज़ैद था, वो भी मुसलमान थे, और वही सहाबी जिनका मैंने पहले अर्ज किया था पिछले दर्स में भी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आते थे कुरान पढ़ाने के लिए और कागजों पे कुछ दो चार सूरतें लिखी होती थी, वो आपको ऐसा ऐसा पढ़ाते थे ताकि हजरत उमर के बहनोई भी और बहन जो है वो कुरान पढ़ ले, और ये अपने घर में बैठे हुए कुरान की मशक कर रहे हैं। और उमर गुस्से में आके दरवाजे पे जब करीब आया, उस जमाने में बड़े बड़े मोहल्लात तो थे नहीं कि बहुत दूर रुकावटें हों और आदमी खड़ा हो जाए, आदमी सीधा दरवाजे तक आ जाता। तो अंदर से देखा कि आवाज आ रही, तुआहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, समझ नहीं आया कि क्या है, आवाज आ रही। उमर रजी अल्लाह तआला ने गुस्से में दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जब खटखटाया तो सईद इब्न ज़ैद ने खब्बाब इब्न अल-अरद से कहा कि जल्दी से तुम फला जगह छुप जाओ, क्योंकि आप जानते हैं उमर बड़ा जब्बार है, उसका इस टाइम में हमारे घर में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इस वक्त में तो कभी नहीं आया बहन के घर। खैर, दरवाजा खोला तो देखा कि वो तो बिफरा हुआ शेर बना हुआ है। उसने कहा कि फातिमा क्या पढ़ रही थी, और मुझे पता लगा है कि तुम इस्लाम ला चुकी हो, तुमने भी दीन नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लिया है। बीबी फातिमा ने पहले तो टालने की कोशिश की, उसने कहा कि उमर नहीं ऐसी बात है, हम आपस में बात कर रहे थे बस तुम्हें, उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने सुना है तुम लोग कुछ पढ़ रहे, और गुस्से में आके बीबी को मारा, अपनी बहन को मारना। और उसके बाद सईद इब्न ज़ैद बहनोई आगे छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें मारा। अब उमर के सामने कौन ठहरे, आखिर वो इतना बड़ा ताकतवर आदमी, इतना बड़ा जब्बार आदमी, कहार आदमी और बड़ा जंगजू आदमी, एक औरत कैसे मुकाबला कर सकती है। अब बीबी फातिमा अपने शौहर को बचाती है, शौहर अपने बीवी को बचाता है, उमर दोनों को मार रहे हैं। उसके बाद बीबी का खून खौल उठा, उसने कहा कि या उमर क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाते हो, क्या तुम कर रहे हो, यही तुम्हारा मजहब है, एक मैं तुम्हारी बहन में से ही एक औरत तो हूं, अपनी बहादुरी और तुम्हें दिखलाते हो, और सुन लो अगर तुम्हारी रगों में खत्ताब का खून है तो फातिमा की रगों में भी खत्ताब का खून है, मैं कट सकती हूं लेकिन अब दीन मोहम्मद मुस्तफा नीचो, तुम जो चाह सकते हो करो, اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزم، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم، لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے، اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات تو سن۔ تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ، بی بی فاطمہ اخت عمر، سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا،

کری عامر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، دائی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے. بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل، بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھ، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے، کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے. امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے. اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روپ پڑے گی، یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا. تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارض بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: حسنا.
1: یہاں تک پہنچی حضرت عمر فبقا عمر, آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا. اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی وجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودھویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت ڈمپ شپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے, کون آئے گا؟
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आए। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आए। कि बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकरीन में है, हमेशा दर्स सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी। दुआ की ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम अज कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां भी तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं, तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे दें या न, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकरीर फरमा रहे थे वहां आई और सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। कहा कि हाँ सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए, आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब, अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त यह है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़े, एक रस्म समझ के ना पढ़े। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा है, एक अजा में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब राबता आलम इस्लामी का एक वफद पहुंचा तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक मस्जिद है, और मस्जिद में गए और फिर उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से तारुफ कराया कि जनाब ये हमारा इमाम। ठीक, बातचीत होती रही। अब इस असना में जुहर की नमाज का वक्त आ गया तो राबता के वफद वालों ने कहा कि भी चूंकि यहां का इमाम मस्जिद मौजूद है तो आप सिर्फ ये ना समझें कि चलो भाई हम मक्का शरीफ से आए हैं लिहाजा हम नमाज पढ़ाए, नहीं, इमाम मस्जिद जो है वो हक है, लिहाजा वो नमाज पढ़ाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी 2 रकात पढ़े, तो इसलिए बेहतर है कि मकामी इमाम नमाज पढ़ाए। तो उन्होंने फरमाया कि जब उस इमाम साहब ने नमाज पढ़नी शुरू की तो अब जनाब अल्लाह अकबर करके सुभानक अल्लाहुम्मा भी जोर से पढ़ रहा है, और उसके बाद सूरत फातिहा भी ज़ुहर की नमाज में, और उसके बाद कुल अल्लाह वाद भी जोर से, फिर रकू में सुभान रब्बिल अज़ीम भी जोर जोर से, समय अल्लाह जोर से, इसी तरह और 2 रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। हमने कहा खुदा के बंदे तुमने 2 रकातें कैसे पढ़ाई। उसने कहा हम तो, बात यह है कि एक दफा मैं गया था फला जगह तो वहां अरबों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, तो उन्होंने ज़ुहर में 2 रकातें पढ़ी थी, हालांकि वो जुमा का दिन था और शरीफ आदमी ने जुमा पढ़ा था ना, जुमा और ज़ुहर में फर्क नहीं कर सका। और आप भी तो कह रहे थे कि हमने 2 पढ़नी है, तो मैंने कहा फिर आपने जब 2 पढ़नी है मैं भी आपको 2 पढ़ा। तो जब हमने कुरान को यूं समझा हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद फिर हम बल्की के एक शहर में गए तो उनसे जब हमने पूछा कि भाई आपका जुमा कैसे पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा जी हम ज्यादा झगड़े में नहीं पढ़ते, हम तो महीने का फर्स्ट संडे जो आता है उसी दिन जुमा पढ़ लेते, हर महीने में एक जुमा पढ़ते, और वो भी कब पढ़ते हैं जब पहला संडे होता है, ताकि ना डेट तब्दील होती है ना लोगों को आने में तकलीफ होती है ना वक्त तब्दील होता है, उसमें एक महीने में हम एक दफा जुमा पढ़ लेते हैं। اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس، ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دم. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الى رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آتا. فجاء عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا. اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا. فرمایا عملان علم، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر، ما آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے ابھی؟ حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور اتنی خوش ہو رہے اللہ اکبر، سب سوار ہیں اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے، محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو, اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آ کے کہا کہ آ محمد, آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو سب سے بڑا مخالف تھا, جو سب سے بڑا معارض تھا, آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہو عمر, کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور علسنا عن الحق وهم على الباطل. عمر ہے نا جی, اب کری زمان ہے, یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے, اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات والعزا, کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں, جھوٹے معبودان باطلا منات ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو اجر ہے, اسنام ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے اتوبد اللات والعزا فی المسجد, مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے, اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی دار ارقم میں, کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی, کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا, ایک طرف حمزہ ہوگا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کو روکتے ہیں. آج بھی ہر باری کریں, ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت صفی جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں, دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں. اور سب صحابہ جو ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابھی جال ہے, ابھی لاب ہے, عتبہ ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید ابن المغیرہ ہے, عقبت ابن ابی محیط ہے, امیت ابن خلف ہے, ابی ابن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آیا, آگے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کانا جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے. لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودا قریش روسا قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے. ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا جی خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب, ضعیف, کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے ذوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے بھی نکلے تھے لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا. رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, صلح کر لیں, جھگڑا ختم کر. فرفض رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا چلو ایسا کر, ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومیں چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ, وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین, ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا, منتظم تھا, देखो ना इतना बड़ा हादसा हो गया, कंट्रोल कैसे किया, कोई गड़बड़ की, हिलने नहीं दिया किसी को। तुम एक सैयद को मार के देख लो, उस पे भी हाजिर है, तारीफ करने के लिए तैयार है माशाल्लाह। इनसे कहो माशाल्लाह के जनाब कल नमाज पढ़ेंगे, बारिश आ जी, कहेंगे बहुत अच्छी बात है, और कहेंगे जी रात अच्छी फिल्म लगी हुई, कहें ठीक है जी उधर भी चले, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों राजी रहे, अल्लाह भी राजी रहे, शैतान से भी ताल्लुक कायम रहे। सुबह को पी और शाम को तौबा, रिंद के रिंद रहे और मुसलमानी भी न गई, माशाल्लाह मुसलमान भी हैं, वो तो रात को पीते हैं ना, दिन को तो नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए उनको समझ, उस हुजूर ने फरमाया जालिमो क्या कह रहे हो, अल्लाह के कुरान की ये सूरत जो थी ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदू,

0: اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے۔ اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تدہنو، دہن کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے رسی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے نرم۔ فرمایا فلا تطیع المکذبین، مدنی خبردار، کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو، اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں، تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے ہیں؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سن۔ انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچو، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا مانا؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے تو 4 مہینے نہیں گنتے. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہونا، وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس 1,10,000، چھوڑو بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے، اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی. تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی. حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان تھے, یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہاج النبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن ہو فوراً بدل, اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے, امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبت بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. لیکن جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہیں, مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبت بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھیں اور سالہ تو عام پہ بیٹھے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا عقبا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی, جان چھٹی, چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وقرب الیہم فقال لا تاکل, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاوجس منہم خیفۃ, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بٹھا دیوے کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی, تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھاتا. تو عقبت ابن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبا اگر تم کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, تو پھر میں کھانا کھاؤں.
اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا. تو اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں کھانا کھاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, کیف اسلم تھا. انہوں نے کہا کمال ہے بھائی, میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں. لیکن ابی ابن خلف وہ بھی مشرک, اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بحث نہ کرو, یہ جانے اور میں جانوں. اس نے اسے اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں مانیں گے, ہم تو تب مانیں گے, اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ, کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ اقوت ابن ابی محیط ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزری. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یا

بولا کہ وہ حسرت کرے گا, تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا, اس کی بات میں نہ مانتا, میں اسلام کو نہ چھوڑتا, میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا, لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا, اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذریعہ ذلت میں ڈالے. ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں. تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا, اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا. تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ. اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی, ملازم آئیں گے اور جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے, تو کوئی دور ہی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے. اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے, جبکہ 10 گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا. اور بتائے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے, جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار, بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو. چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں, تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں, لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہیں نا, اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثه, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو, ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو. یعنی اتنا بڑا حق ہے. اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار جار ولو جار, کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے, آخر ہمسایہ. اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات. تو حضور صرف اتنی بات فرماتے احاذا حق الجوار, مکے والوں یہی ہمسایہ گیری کا حق ہے جو تم کر رہے ہو.

کہ میں کہوں. یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا. ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے. انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا زمزم کے اس طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے. اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا, نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے. لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا, اس عقبت ابن ابی محیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا. فجعل علی راسہ, سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھے اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان رب

ہر نقصان سے پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں, تاریخوں میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فصحیقوا ضحکاً, اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں, دیکھو جی ہو, دیکھو جی اللہ کے نبی دیکھو, دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے, کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا, آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی. بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, پھر سواریاں آتی ہیں, اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں, تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا گزرے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حضور اسی حالت میں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں, وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا, کمزور تھا, اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں, میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا, لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے, بالکل بچپنا ہے, لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے, اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں, تو نے کہا اللہم علیہ, یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے. اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے, حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بالولید ابن المغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر, ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے. تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے, جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی, نبی نہیں مانتے لیکن دعا, بد دعا سے ڈرتے, نبوت کا

0: اقرار نہیں کر سکتے. لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے, چپ بھی کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی. آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں کہا, چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے. یعنی جو عبادت کا, دعوت کا, تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری. ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا. اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی, اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف, جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا. 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا, کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا, ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے. وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی, قریشی مسلمان ہو گئے, تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجروں والی زندگی گزاریں, چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی, یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, اس میں بھی دو روایت ہیں. ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانی کل اولا ان شفاعت ہن ترتجا. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کے بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سیدھے میں گئے تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی, اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے گئے,
1: ھذا نذیر من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون اللہ کاشفا.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا عزفت العازفہ, قریب آ گئی, وہ قریب آنے والی یعنی قیامت. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور تمہارا حالت یہ ہے کہ

0: شاہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے, میری مرضی. میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں, میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں, اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں. یہ تو میری مرضی ہے, یہ تو میرا نظام ہے, اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل, کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون, ایک معاون تھا مکے میں, وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو, تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام, حضور کی سب سے پہلی بیوی, حضور کی تمام اولاد کی ماں, اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا, وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی, اس لیے اس کو عام الحزن, عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک, اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا, وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے, جیسے ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, عتبہ عتیبہ تھا, ولید ابن المغیرہ تھا, ابی ابن خلف تھا, عقبت ابن ابی معیط تھا, یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے. لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کریں. لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے, اب تو ہر بندہ شیر ہو, اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نعوذ باللہ گالیاں, حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے, حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں, کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں, کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آوان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے, چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طائف, آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا, مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں, اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں, مدینہ شریف میں رہتے ہیں, پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں, ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا, عبادت کر لی, شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے. اللہ کے بندے ہیں آپ, دیکھیں ذرا تصور تو کریں نا, مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں, اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام, اللہ کے نبی اکیلے ہیں, 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر, یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی عبدی علین حبیب اور مسعود, یہ تین آدمی وہاں بیٹھے, اور یہ سردار تھے طائف کے, یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے, بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے, ان کو پتہ تو نہیں تھا, حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیٹھے آپ, فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا, اللہ کا قرآن سنایا, تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں, تو عبدی علیہ غصے میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد, کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا, تم کیسے نبی ہو. دوسرا کھڑا ہو گیا, تیسرا کھڑا ہو گیا, سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک, لا اؤمن بک, لا اصدق بکلامک, ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے, ہم ایمان نہیں لے آتے, ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا. اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا, طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے, یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو, عقل والے ہو, چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو, لیکن مجھے روکو تو نہیں, میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانے, آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں, اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے, حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے. یعنی آپ اندازہ فرمائے, آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو, آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا, اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا, لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے, پیدل چل کے پہاڑیوں میں, اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے, پھر بھی محمد بدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا, لب بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن, آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے, سفہائے طائف نے, بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا, اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو, بہت گھبرا گئے ہو, تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں, اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو پچھل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد, اتنے ظلم و ستم کے بعد, اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں, فرمایا بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں, چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو, ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ, ہر معارضہ, ہر منازعہ, ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو, انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, فاسلم عثمان, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے, اور پھر فقراء میں سے, ضعفاء میں سے حضرت عمار, یاسر, سمیہ, صہیب, خباب, یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق, کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر, اب تو لوگوں کو ڈرائے, اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے، آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا، اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ، نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سردارو قریشیو، مکے والو، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے، یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانے؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگو ہو جائے گا۔ تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والو پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزا تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبد العزا تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا، اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہے کہ آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا۔ ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی۔ وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتاً، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا۔ ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کوئی جواب نہیں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف۔ آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی۔ ظالم ہو، بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں، اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔ اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی۔ اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ نے وہ اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر، اور پوچھا آئینہ ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے۔ تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے۔ انہوں نے کہا حل تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دے دے ہو۔ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، یہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہو یصفی احلامنا وانہ یصفی اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، لات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا، اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں وقت کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو, دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا. مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں, تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا, اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا, اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے, جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا. کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا, اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے, آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے, عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہیں, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, قریب لوگ ہیں, غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے. تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا کیسا کرو, تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. کہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ, اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا. اس زمانے میں مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا, اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا, ان الولید عبد الولید, میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں, آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. پھر میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے, جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی. تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد, تمہیں اللہ کی قسم, تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم, بس کریں بس کریں, میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے, ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا, اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی سبو تھا, تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا. اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو, یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر, اس نے کہا کیا کہتے ہو, میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے, انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء, میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے, انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو, کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں, محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے. اس نے کہا آخر وہ کیا ہے, اس نے کہا بات سنو, وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے, اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت, خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی, اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْدِقٌ, وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا, اور میں تو یہ سمجھا کہ

0: کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں, آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
1: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز ساتھیو, ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب, ابتلاءات, امتحانات آئے, کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ, معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ, محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم ہے. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے, روسائے قریش تھے, سردار تھے, بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے, وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بچے ہیں, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بعین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا, ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے, تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں, مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے, ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں. کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ, کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسحمہ, اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی, تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند. تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا, صنعاء سے آیا ہوا, مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی, نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے, اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے, ضرو بنتے تھے, یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے, پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں, اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی, بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں, سنانے بنتے تھے, تخیے بنتے تھے, سب چمڑے کا کام ہوتا. تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کی اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے, بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے, ان سے ملے, ان کو بھی ہدایا دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے, نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں, ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے, چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا, تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا, نہ یہ تمہارا

دین پر ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے, اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے, تو یہی بس حق پر ہیں. ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بادشاہ سے ملے, ملاقات کا ٹائم لے کے دیا. انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے. لہذا قریش کا وفد پہنچا, انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی, اور جو بتا رہے کا تھے بھی طریق تھے انہوں نے بھی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت, بات تو ٹھیک ہے, جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے, لیکن آپ نے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے. لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا, بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ بھائی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے, تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے, یعنی کیس بڑا واضح ہے, لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے, خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں, اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا. تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد, ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا, میں تو پہلے ان کو بلاؤں. انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہیں بلایا. تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی. حضرت جعفر رضی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر ابن ابی طالب جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں, اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو, آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک, تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے, اندھیرے میں تھے, فسق و فجور میں تھے, شرک و بت پرستی میں تھے, آلیہ کو بتوں کو سجدہ کرنے والے, خنزیر کھانے والے, شرابیں پینے والے, ظلم و ستم کرنے والے, لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے, ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے, ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی عبادت, اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, غیبت نہ کرو, کسی کو نہ ستاؤ, اور اسلام پہ رہو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین صاد ذکر رحمت رب

خفیا. جب حضرت جعفر نے پڑھی, اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے, اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا, جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے وطارقہ سے اور اپنے وزرا سے کہا, کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. کیا ہے کسی کو, وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, تو بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں, تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو. چلے گئے. اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے, ہم نے ہدایہ بھی دیے, سب کچھ کیا, ہم تو ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا, انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں, کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا. جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں ہے, اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل, تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال. میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں, اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں. ان نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر هل باک شیء فی عیسیٰ, تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں ہو, اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی, وذکر فی الکتاب.

کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں، تم جوان ہو، ادھر کیسے آ رہے؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک، بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو، میں کوئی بندہ نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے۔ بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو، کیسے وہ پاکیزہ بچہ مجھے بچہ دے؟ قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ فَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ فَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ بی بی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے، مجھے کیسے بچہ ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ یہ ہے صفت، یہ ہے عفت، یہ ہے کمال۔ یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے اس کی عفت و حیا، جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا، وہ جمال نہیں باقی رہتا، وہ کمال نہیں باقی رہتا، وہ معصومیت نہیں باقی رہتی۔ اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا، وہ اس کی عزت ہے، اس کا عصمت ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بی بی مریم کہتی ہے، جبریل سے مخاطب ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہیں، لم یمسسنی بشرن، مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے، اللہ نے جو قرآن میں بی مریم کی صفت بیان کی ہے، یعنی آپ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے، ومریم ابنت عمران الذی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی سب سے بڑی وصف جو اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی، یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی، یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی، بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی۔ کہ زنا تو زنا، کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والیاں، اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اور آگے قرآن پھر وصف بیان کرتا ہے

کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ ملیں گی اس سے پہلے کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر. یہ تھی عفت و عصمت عورت. اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں. سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو, تم بنت رسول پاک ہو, تم جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہو, اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں. فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو, جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا, آدمی پر چادر ہے بندھا ہوا ہے, جنازے میں کیا دیکھا. اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے, یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں, ان کی تہذیب کا, ان کے تمدن کا, اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں, جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں, جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ اعناد کر. یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرن حقدار نہیں, یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں, ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے. شرعاً آپ ان کو عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من السرۃ الى الرقبۃ, کہ مرد میں عورہ کیا ہے, یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سرۃ سے لے کر رقبہ تک, اور عورت کا کیا ہے من الراس الى الرجل, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری ہے. اسی لیے تو کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا, ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد, تو ابھی بل آیا ہے, خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے, پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی, اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے. جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے, ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا, کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا, ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے, تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے, لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا, تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا. بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی وہ دور رکھو جی, خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے, میت کے قریب ہی نہ جائے. تو یہ میں نے کہنے کا مقصد, شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا, اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی, اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی, اسلام آ گیا تو 4 شادیاں ہو جائیں گی, پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو 3 عورتیں دیں گے. کیا تہذیب ہے, کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق. اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی, لارڈ میکالے کا قانون پڑا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے. یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو, اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا. یعنی جو بندو نے بنائے ہے آئین وہ تو نہ ٹوٹے, اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے, اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا, ورنہ ساڑی کیا ہوئی, باندھنے کا کیا فائدہ ہوا. ابھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ بھی آدھا پیٹ نظر آئے, پیچھے آدھی پشت نظر آئے, پورے سر کے بال نظر آئیں, تب ہی تو ماں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی. اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں, سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں, سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں, اصحاب رسول کی بیگواد باندھتی تھی, کہاں سے آئی ہے, کیا یہ کہیں ہندو کی ایجاد تو نہیں.
اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے؟ ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب جو بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں، آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی؟ تو یہ تو پھر بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑے کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں کوئی گناہگار ہوں؟ میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے؟ اللہ اکبر، جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین،

مبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا عشاء بول پڑے وہاں لحد میں, یعنی ابھی جھولے میں ہیں, اور بول پڑے کہ انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا, نمازیں قائم کرنے والا, والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی, اس کہتے ہیں ارجون, ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ, جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا کل ارجون القدیم, پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی, او ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے, اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر, اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے, جو تمہاری کتاب میں ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کا پریشان ہو گیا, ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا, اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارقہ نے جناب شور کر دیا, اور نتیجہ یہ نکلا, اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی, اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں, جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا, اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں, جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی, اسی نے سارے اخراجات ادا کیے, اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے, خادم دے کے, ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا, وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارقہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا, مسلمان ہو گیا. بطارقہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے, بڑے بڑے پنڈت تھے, راہب تھے, سب کو اکٹھا کیا, وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں, یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہی چھوڑیں, ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا, اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا, اور بطارقہ سے کہا کہ نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے, اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں, میں تو اس کو مانتا ہوں کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں, میرا تو ایمان ہے اس, حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے, جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان, کہا جی زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا, مرضی میں زندہ باد, مرضی میں مردہ باد, قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے, کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات, اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے, کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار, واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا. قوم کا کیا, ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے, پڑھ لو پڑھ لو, نہ پڑھو نہ پڑھو, کیا فرق کیا پڑھو. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ بھائی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا, روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف, اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا, دریا کی دوسری طرف آبادی تھی, اس میں رہتے تھے, اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں, جو لڑتا ہے لڑے. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا, کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی, وہ مسلمان ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو باریں گے, پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا, تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں مبتلا تھے, انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا. زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے, اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی, مخالفین شکست کھا گئے,
واپس آیا تو نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی, کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہ الاختلاف ہے, یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے, تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہ الاختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑھے تو کہتے ہیں بھی جائے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا, وہاں تو نہیں پڑھا, مدینہ منورہ میں. تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ, تو مگنا یہ ہے کہ صلاۃ الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا, مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا, اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما تک, وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تمونی, تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بلا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبرہ, اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبرہ, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام منیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں, اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا دور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا قوم کا کچھ روایات کا عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں پانی ہے لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو, کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. تو انگور لایا پانی لایا حضور کی خدمت میں پیش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, فتحیر حیران ہو, اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مکے کے قریش والے کفار قریش رسائے قریش وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے, یہ تو قریش کے سردار ہیں قریشی ہیں ہاشمی ہیں یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من نینوا یا رسول اللہ, میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متا, جس میں حضرت یونس ابن متا تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متا کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہو اخی و انہو نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور جو بات یونس ابن متا کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. پا ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا حضور کے ماتھے کو بوسا دے رہا ہے حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, تمہارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں, تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو بس تم ایسی باتوں میں نہ پڑھو, تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا ملازم تھا اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے کیف ادخلوا مکہ, کیسے مکہ میں داخل ہوں, مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی, باہر کوئی ساتھی ملیں گے, باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریک, اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریک تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو,
کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ اس نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا، کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بے جوار کب مکہ، تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اثناء اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئَكَ السَّلَامَ، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبک الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہیں نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے، فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے، ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرما بطل من نبتال الاسلام بنا، ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا. بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکا. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام، کیا بلا ان کو کھا گئی؟ ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگانا ہے نا، اور کیا کر. پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں،
وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، لیکن یہ رات دن یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی قنوت ناظرہ پڑی ہو، بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے خدا اس سے زیادہ تمہارے بات ہے، گنتے جاؤ، ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے، آپ کا ہندو چیخ پڑا، او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے، کہتے ہیں پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا، آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں، ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا، ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے، خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے، تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھ یہ ہو، اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہا ڈالو تو صحیح، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور سامنے گلاس پی گیا، وہ حقا بکا دیکھ رہا، اب گرا، انہوں نے کہا کیا گرا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں، انہوں نے کہا کیا مطلب، جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے، تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی، یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، یہ جانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعم ابن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو، آخر متعم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جواری، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر کریں، حضور نے خبر دی، متعم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو، 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ، اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے، جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متعم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، اور قریش کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا، اس نے کہا خبردار، ابو سفیان دوڑا، اس نے کہا متعم یہ کیا ہوگا، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے، کہ نبی کے پیچھے چل رہا تھا، کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں، اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں، اللہ پاک نے خبر دی
کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں، آپ ذرا آگے آئیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی، اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا، جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے،

0: اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا, ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے, اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں, لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیبین کے جن نے, ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے, لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈنے میں نکلے تھے, لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی, محمد مصطفیٰ لا تحزن, غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے, پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے, اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے, اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

آج، تاکہ ایک تو حضور کی شان میں اور زیادہ بلندی ہو، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب حاصل ہو، اور آپ کے غموں کا مداوا ہو، اور پورے عالم پر یہ چیزیں جو ہیں جب آشکارا ہوں گی تو پھر انہیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا. اور ساتھ ایک گنا تسلی تھی کہ میرا مدنی، صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم تو پوری دنیا کو، آسمانوں کو بھی آپ کے مسخر کرنے والے ہیں، یہ تو چھوٹے سے شہر ہے. تو اللہ کی تقدیر ہے آپ کے اسراء اور معراج کا فیصلہ. اب یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں انڈو پاک میں لفظ معراج ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ معراج. اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر، اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے اس کو کہتے ہیں اسراء. کیونکہ عرب میں، محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ورنہ سیر کا لفظ تو سیر ہے، لیکن جب عربی میں اسراء کا لفظ سیر کے معنی میں، معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق. اسی طرح پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا، جیسے یہاں فرمایا اسراء

اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، وسری بھی اہلک، کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑے. تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج. اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ سے شام تک، بیت المقدس تک، یہ اسراء. پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے. اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے. عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج. ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کسی کو برا نہیں کہنا. کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی. تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی. تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں.

تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جائے. یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جن کا امام ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدین فرمایا اور نی بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں. یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں، کہ جس کو جو بات پہنچ گئی بھی الحمدللہ، قصور کی بات تو ہے نہیں، پر ہوئی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت. یہ تو بڑی فراخ دلی والی بولا. لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے. وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ. کچھ لوگ کہیں آہستہ کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا. بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا، وہ جج نے دونوں وہ جھگڑنے والے جو تھے نا، دونوں کو سزا دے دی. اور اس میں لکھا اس نے کہ بھائی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام، دین اسلام میں آمین جو ہے بسر بھی ہے، بالجہر بھی ہے. یعنی آمین آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بھی شر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دے. تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا، انگریز تھا. اس نے کہا بھی آمین بالجہر، آمین بھی سر تو ہے، لیکن آمین بھی شر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آمین پہ آ کے لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع. تم نے کیوں زور سے کہی اور کہ تم نے کیوں نہیں کہی. اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں، اور دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف تابعین ہیں، دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا خاتمہ ٹھیک ہی رہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے. وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں کہا اور فلاں. تو اس لیے ایک بات کو سمجھ، حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے، اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے، یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں، کوئی عام مولوی عالم نہیں، امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن دفعہ دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے، حالانکہ یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے، دفعہ دین کرنا اور آمین زور سے کہنا، اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو، اسی حال میں بھی یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفیدین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی، ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے، ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا، امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا، آپ نے کیا کیا، ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفیدین کرو، آمین کہو زور سے، اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی، رفیدین بھی چھوڑ دی، اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. نے فرمایا استحیی تو من صاحب ہذا القبر، اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے، اگر اس کے پاس بھی تو حدیث رسول اللہ، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا، وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا، کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا، تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے. چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں، لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا. یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لکھ کر کسی کو دے دیں، اس کو کہیں گے جی اس کی تشریح کرو، چار آدمی کو دے دیں چار آدمی الگ تشریح کریں. اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا، لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو یہ ادب تھا،
یہ احترام تھا. اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمل. انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا, میرے نزدیک دوسرا قول راجع ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہہ دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے. ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں. ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتے ہیں بیچارے, دو دین کی کتابیں پڑھ لی اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا, میں مولوی ہو گیا. پھر اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فی سبیل اللہ فساد. پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے, کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے صحیح ہو یا غلط. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے, لیکن ہے یہ خواب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب, یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں, بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عزام سلف صالحین کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے, اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح مع الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا, یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے قرآن

یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں, اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے. تو لفظ ہے رویا, رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ, قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں, سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا, کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں, اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے, بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا, بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, مسجد ہے, ہم خاموش رہ رہے ہیں اور باتوں کا شوق ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری بات کرتے رہیں, کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا قرآن, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا, ابا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں, تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. بہرحال میرا خواب, تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, ارا ہے, جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو معنی خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التی ارینا, یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے, یہ رویا ہے, حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ, اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا, یعنی حضور بستر پہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمان پہ کیسے تشریف لے گئے, وہ خواب تھا, خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے. کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود تھے. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جلیل ہیں, کاتب الوحی ہیں, اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں, معاویہ بن ابی سفیان ہیں, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے, وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے, آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا گیا. تو ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا, اور اس کے علاوہ بھی دلائل. اور جو صحابہ تابعین محدثین ائمہ مجتہدین ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے, یہ خواب نہیں ہے,
کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد کیا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا سارا قرآن پڑھ.

0: اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو، سارے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں کہ جہاں جہاں لفظ عبد آیا، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبداللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما قام عبداللہ، فرمایا اوحینا الی عبدہ ما اوحا، جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسرا بعبد ہی تو بات ختم ہو گئی، یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بعبدہ لیلن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں، تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی، خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کہ بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی، تو یہ دلیل ہے کہ کوئی سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت. دوسری دلیل ان کی یہ، اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دنیا کا آدمی، خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائیں، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو جب کافر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی، خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے، خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے، اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف گیا، اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، صفحائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب کو شتم، لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو بہت گھبرا گئے ہو تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت، تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: कैसे बैतुल मक़दस पहुंच गए? ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये ख्वाब होता तो फिर कभी अबू जहल और उसकी बिरादरी हजूर से आके ये तो ना पूछते कि अच्छा हजूर, हमें बैतुल मक़दस की निशानियां बताओ, हमें आप ये बतलाएं कि रास्ते में आपने हमारा कोई काफिला देखा था? ये ख्वाब वाले से कोई पूछता है? ये तो उसी से पूछा जाता है जो ये कहे कि जनाब मैं आज जद्दे गया था और मैं अभी अभी जद्दे से वापस आ रहा हूं, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई रास्ते में मेरी एक गाड़ी खराब थी, वो फलां जगह वो आपने देखी थी? वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने शायद देखी थी या मैंने देखी थी, या कहेगा पता नहीं मैंने ख्याल नहीं किया, मैं गुजर गया। जब गया हो आया हो तो पूछेंगे ना। अगर वो कहे मैंने ख्वाब में जिद्दा देखा है, तो उससे आप पूछेंगे कि रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो देखी थी आपने? वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, आप रास्ते की बात पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ख्वाब होता तो फिर किसी किस्म का आगे शोर ना हो, दो बातें। और तीसरी दलील उनकी ये है, वो कहते हैं कि बीबी आयशा की हदीस जो है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि जब भी किसी इमाम का कौल पढ़ें, फौरी तौर पर उसके बारे में राय न दिया करें। या तो आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया हो कि आप उस इमाम से भी बड़े हो, फिर तो उसके इल्म पर बहस करें ना। और अगर हम प्राइमरी के तालिब इल्म भी न हों और एमए के सवालात हल करने शुरू कर दें, तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो जाहिर है। जैसे आजकल माशाल्लाह एक रिवाज हो गया ना, किसी से आप कहें वो कहता जी छोड़ो जी, दीन को हम अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते बेचारे। उसमें पूछते हैं अच्छा जी, तरह मैंने दुकान कराऊं, जरा कोई तरीका तो बताओ। उसमें बेचारे हर वक्त मोहताज हैं सीखने के, लेकिन दीन में माशाल्लाह सबसे ताक। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब बात यह है कि समझें कि बीबी आयशा ने जो हदीस बयान फरमाई है, बीबी आयशा सच कहती हैं, और सैयदना मुआविया ने जो हदीस बयान फरमाई वो भी सच कहते हैं, क्योंकि ना बीबी आयशा झूठ बोल सकती है ना सैयदना मुआविया झूठ बोल सकती है, वो भी दोनों सच्चे। क्या मतलब? उन्होंने कहा पहले ये देखो कि बीबी आयशा की हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैंने अपने बिस्तर से हजूर को जुदा नहीं पाया। तो पहले बीबी आयशा हजूर के घर भी तो आए ना, बीवी तो बने, तभी बिस्तर पे हजूर लेटेंगे ना। तो उसकी शादी भी हुई है हिजरत के बाद और मेराज हुआ हिजरत से पहले, समझ आ रही है बात के नहीं? बीबी आयशा की शादी हुई मदीना मुनव्वरा में और मेरे आका का मेराज है मक्का मुकरमा में हिजरत से 1.5 साल पहले। तो बीबी आयशा का ये कहना, इसका मतलब है वो किसी और मेराज की बात कर रही है। हजूर को मदीने मुनवरा में भी कोई मेराज हुए हैं रूहानी, जिसके बारे में बीबी आयशा कह रही है कि भाई हजूर का बदन मुबारक तो मेरे बिस्तर पे था, वो सच कह रही है, लेकिन ये कोई और मेराज है। ये मेराज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, ये तो हिजरत से पहले का मेराज है। और उस वक्त तो बीबी आयशा बीवी नहीं, तो वो कैसे कह सकती है कि हजूर मेरे बिस्तर पर नहीं थे? और इसी तरह हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम लाए हैं जब मक्का फतह हो गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम में उस वक्त तशरीफ लाए जब मक्का फतह हो गया, यानी हिजरत के बाद। फिर हजूर वापस आए, काफरों ने रोक दिया, फिर उमरे से वापस तशरीफ ले गए, फिर उमरतुल कजा में आए, यानी कुछ 10 साल बाद जाके मक्का फतह हुआ। और मेराज होता है हिजरत से कबल, तो उस बात का पता हजरत मुआविया को कैसे हो सकता है? तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बात कह रहे हैं मालूम हुआ वो भी किसी और मेराज की बात है, क्योंकि हजूर को एक मेराज नहीं हुआ बल्कि मुतअद्दद मेराज हुए, लेकिन वो जो बाब के वजूद मसूद के साथ मेराज है वो एक है। बाकी तो रूहानी तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आलम कितने दफा मेराज हुए, कितने दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने जलवे दिखलाए होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की तो शान ये होती है कि जब तक वही नहीं आई थी तो हजूर ख्वाब देखते थे। वही आने से पहले सिलसिला जो था वो ख्वाबों का सिलसिला था, और फिर नबी का ख्वाब ऐसे होता है जैसे वही हो, उसमें कभी झूठ होता नहीं, नबी का वही गलत हो नहीं सकता। نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا. ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعلنا الرؤیا التی رینا کا, وہ بھی سچے ہیں. لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی. تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے, پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ, وجود مبارک کے ساتھ, اور عین عالم بیداری میں. کوئی خواب نہیں تھا, کوئی نیند نہیں تھی, کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم, جسے ہرقل کہا جاتا ہے, جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل قیصر, جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون, اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی, فارس کے بادشاہوں کو کسرا, یہ لقب جیسے امپراتور, عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا, اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادہ کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اتنا جمال تھا, اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تھے, وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے تھے, ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک پسند تھی. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ, مٹھائی لاؤ, کھجوریں لاؤ. تو حضور نے فرمایا ماں ماں ماں ماں حسن کیا کر رہے ہو, یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا ہے, انہوں نے سمجھایا کہ دہیا کل بھی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے, کوئی مٹھائی لے آئے, کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا, انہوں نے سمجھا دہیا, ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے, یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا, یہ کھاتا ہی نہیں, کھلاتا بھی نہیں, آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم قیصر روم کی طرف, اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار اور خط پڑا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے, ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا, آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ, کہیں 786 کہیں 99 کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے, ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں. صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا. وہاں اب یہ دین کو بھی مختصر, میرے خیال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکالے, ایک آدھی بچے گی. جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا, پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے, پارلیمنٹ ہے جی, کس بات کی پر بھائی تم نے, او جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا, وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنا ہوا آئین, اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے. اس سے بڑے یعنی رونے کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کے اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے؟ بھائی ملک مسلمانوں کا، ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا۔ او جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا، بھائی یوں پکڑو یا۔ اچھا جی اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت، وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا، چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ شریعت، اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو۔ اور جب شریعت، ہو جی یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اب آنے تو دو شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے؟ کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے۔ جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں گے۔ میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے حل نہیں ہو رہا، مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا۔ تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے، ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتہ ہے اسلام قبول کریں تو پڑے گا کہیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان کو تو پتہ ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا۔ اب آج کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت، بھائی سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں، لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے، جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر، کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے میں جا لے کے کوئی بری نظر سے دیکھ لوں، اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی، انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے۔ نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا، ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو، جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا۔ لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو؟ یعنی کافر کو احساس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں، یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھلی جائے، بھائی کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی، ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا، پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے، اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا، وہ جب مجبوری ہو۔ ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے، ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحبان نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں، اصل میں اصل بات دیکھنا چاہیے، خلاصہ۔ ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کے لیے پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے، یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا ہے. آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پہ پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو؟ سال ہا سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، برحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے، پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیائے قلبی خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے. وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، اچھا دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں. اب چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قید ہے، اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے، محمد بکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بعد میں دیکھ لوں گا، مجھے پتا ہے ہاں تم نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بتریک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے، وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے متارکہ یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں. ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائے. تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی، اس نے کہا دیکھیں نا خط آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں، میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں، قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا، ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ بھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں. ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا, بادشاہ نے پوچھا ایوکم اقرب نسبا, تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان, ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا انا اقرب نسبا, میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی, وہ تو سارے مزدور غلام عبد, بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے, ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں, حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے, حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل. اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. ہوتے گا نہیں, میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں, جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. اس نے کہا جی بہرحال چھوڑتے نہیں. اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے, اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی, ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا فارس اور روم. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصا ایلیا, اور مسجد اقصا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی, پھر میں آسمانوں پہ گیا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, پھر میں واپس آیا بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ, تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں, بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے, وہ ایک رات میں کیسے آ کے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا, یہ کوئی بات عقل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بتارے قاجد نے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے, اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف آئے. کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت من اين علمت من اين علمت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں, مسجد اقصا میں اس زمانے میں خادم تھا, امام تھا, خطیب تھا, اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں, کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا, مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں جو, اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں, فلاں رات تھی, فلاں مہینہ تھا, فلاں سال تھا, میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑا زور لگایا, میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا, ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا, سب نے زور لگایا, دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا, روز ہم دروازہ بند کرتے تھے, آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقال بنی اللہ, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا, نہ بوجھ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا, وہ ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں. یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہہ. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, اس نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی نبی, اور کہنے لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی, آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے ہیں, تو بادشاہ سمجھدار تھا, نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو. میں تو تمہارا امتحان کر رہا, یہ تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. نے کہا اچھا اچھا اچھا غلطی ہو گئی. بخر سجدن, سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے متارکہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی اور حضور براق پہ تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے تو روح تو جانتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی لطیف چیز. اس لیے اب راج قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے جاگتے ہوئے خواب میں.

مسائل کو پچھلے یاد ہوگا اور اس کا خلاصہ یہ ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو ہے یہ روحانی ہے یعنی یہ خواب تھا, یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مال جسد کے ساتھ اسرا بھی اور معراج بھی کیے تھے. انا کی حدیث عرض کی تھی فقول اور اس کے جمہور کے نزدیک مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک, تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا, اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں, بعض معجزات الوی ہیں, بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں, اور بعض ارضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی, اتنی بحث سابقہ درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے, ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا, حضور کو معراج ہوا, مکے سے معراج ہوا, یوں بات نہیں ہے. اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے, اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع. اب اسراء کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے؟ تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت امہانی میں تھے, اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ ان دا بئر زمزم, کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے, اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ ان دل حتیم, یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں, آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے, تو یہ حتیم کے اندر تھے اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی. لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو, اپنے عبد کو, اپنے پیارے محمد مصطفیٰ مسجد الحرام سے. بس یاد رکھیں اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد میں نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے, اس کا دسواں حصہ تھا. اتنی چھوٹی سی مسجد, صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ, اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی. تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں علماء کی تحقیق کے مطابق حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام. مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے, یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو اسی طرح اگر آپ جدے کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شو

0: ہیں، یہ مقام حدیبیہ ہے، یہ حد حرم. اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. لیس کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم ہے. تو یہ سارا حد حرم جو ہے، یہ ساری مسجد الحرام. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فولی وجہ کا شطر الکعبہ، کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو، حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی، لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا، فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ، تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے، شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں، اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر، اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہوگی، بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری ہے کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے، بدن جو ہے بالکل عین کعبے میں. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کافی، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے، شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے، اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرتا؟ قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں، قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے، آپ مکے کے کسی آخری کونے میں، کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے، کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن مانا یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے، جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنہ کہا، اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے، شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ، مولود خانہ کعبہ. و شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے، کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں، اسپتال جاتی ہیں؟ یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے، اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبہ شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے، یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی، اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو جی، حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے. اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر، عمر، عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے، حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے، یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

लंबी किस्म का जानवर था, सफेद था। बुराक को बुराक क्यों कहते हैं याद रखें, बाजुरबा के तीमीनल बरकी के बुराक इसलिए कहती हैं कि जैसे बिजली बर्क चमकती है। और सबसे ज्यादा दुनिया में तेज रफ्तार चीज क्या है, नूर है, रोशनी। तो वो भी बर्क थी, गोया कि जहां कदम पड़ता था वहीं पर उसके, जहां नजर पड़ती थी वहां कदम, इसलिए उसका नाम बुराक। और बाद में फरमाया कि मीनल लमान के बुराक इसलिए कहा जाता था कि उसका बदन जो ऐसा रोशन था, चमकता था, सफेद रंग की थी लेकिन ऐसी रोशन थी कि जैसे लाइटें निकल रही। और बाद उलमा ने फरमाया कि दोनों बातें थी कि सफेद भी थी और रोशन भी थी और वो बर्क की तरह तेज भी थी कि अल्लाह ने उसकी सिफत रखी थी कि जहां उसकी नजर पड़े वहां कदम रखे। अब हजूर फरमाती हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लाए सवार होने के लिए, तफशखसत ये बुराक जो थी ना, उसने कान खड़े किया था, सरकोशी सरकशी करने लगी। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि मारा की बालई की कबलहू मिसल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि बुराक ये क्या करी, तुम्हारे ऊपर तो आज तक मोहम्मद मुस्तफा जैसा सवार ही नहीं, आप पर बड़े बड़े लोग सवार हुए हैं लेकिन मोहम्मद मदनी जैसी शान वाला कोई सवार नहीं हुआ है, ये तुम क्या शोखी कर रही हो। हजूर फरमाते हैं फारे कर, उस जानवर को पसीना आ गया, वो पसीना पसीना हो गई और गर्दन डाल के खड़ी हो गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे उस बुराक पर बिठा दिया। अब बाद रिवायात में है कि जिब्रील भी हजूर के साथ उसी बुराक पर बैठ, यानी हजूर आगे बैठ गए और जिब्रील पीछे। और बाद रिवायात में है कि जिब्रील अलग सवारी पे थे, लेकिन ज्यादा कौल उलमा के नजदीक यही मुहक्कक हैं कि एक ही सवारी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम चले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फमररतु बिमौज़िन फअमरनी, मैं एक जगह से गुजरा, जिब्रील ने मुझे कहा कि हजूर उतरे, मैं उतरा, फसल्ले रकअतैन, मैंने कहा हजूर यहां दो रकात, मैंने दो रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं फिर सवार हो गया, उसके बाद फिर हम आगे पहुंचे, फअमरनी फनज़लतु फसल्लैतु रकअतैन, उसने फिर कहा हजूर यहां भी उतरे और दो रकात पढ़े, मैंने दो रकात पढ़ी। फिर हम एक और जगह पे आए, वहां आने के बाद भी जिब्रील ने मुझे कहा कि हजूर यहां उतरे और दो रकात पढ़ने, मैंने उतर के दो रकात पढ़नी। अब मैंने पूछा जिब्रील से कि ये क्या मकाम है कि हर जगह मुझे कहते उतरो, वकाल अव्वल अत्तैबा, वो जो पहली पहली जगह थी मेरा मदनी, उसका नाम ताबा है, तैबा है, यानी मदीना मुनवरा, और ये मकाम हिजरत ही का या मोहम्मद, ये वो मकाम है जहां आपने हिजरत करके आना है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि इस जगह भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मालूम हुआ कि असरा का सफर जो था वो तरीक यही थी, तरीकल हिजरा भी यही थी और तरीकल मेराज भी यही थी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम गए हैं तो पहले मदीना और मदीना मुनव्वरा। अच्छा खुदा की शान देखो, आज तक रास्ता भी वही, आज तक भी जो अच्छा रास्ता है और सही रास्ता है शाम को जाने का, तो वो लोग इसी को तरजीह देते हैं कि यहां से मदीना जाएंगे, मदीना से फिर तबूक और बदायन और खैबर होते हुए शाम निकल जाएंगे, यानी आज भी वही रास्ता आसान समझा जाता है, बजाय इसके कि आप यहां से ताइफ जाएं, ताइफ से रियाज जाएं, इसके बजाय लोग उसी को तरजीह देते हैं। और इसी में दो हिकमतें हो गई, एक वो कहते हैं कि रास्ता आसान भी है, मुख्तसर भी है, और दूसरा तरीके असराए रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी बात यह है कि आदमी को मदीने मुनव्वरा की हाजिरी भी नसीब हो जाती है और वापसी पे मदीने मुनव्वरा का उमरा भी नसीब हो जाता है, तो एक सफर में कई नेमते। तो मैंने कहा अच्छा जिब्रील वो तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी जगह कौन सी थी। फकाला हुआ जबलुन अल्लज़ी कल्लमल्लाहु बिही मूसा, वो पहाड़ था जिसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था, तूर सीना। मैंने कहा अच्छा ठीक है जिब्रील, लेकिन ये तीसरी जगह कौन सी थी जहां मैंने नवाज पढ़ी। फकाला बैतुल लहम अल्लज़ी बुलिद फीहा ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा हजूर ये वो जगह थी जहां हजरत ईसा पैदा हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सफर में आपको दिखाना चाहते हैं कि आप अपनी हिजरत का मकाम भी देखें,
آپ تور سینا بھی دیکھیں، آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں، حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فمر فیضا موسا قائم یصلی فی قبره، اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں، عند الکثیب الاحمر، کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے، اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے، چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہریں ٹھہریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریں ٹھہریں ٹھہریں. جبریل نے کہا چلیں حضور، چلیں حضور، توجہ نہ کریں، تو حضور چل پڑے. تھوڑی دیر گزری، حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز ہے، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا حضور ام سے چلیں چلیں چلیں چلیں آگے. حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امرات حسنا، ایک بڑی خوبصورت عورت ہے، اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. اور جبریل نے کہا حمزہ یا رسول اللہ، حمزہ چلے چلے چلے چلے آگے. میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے ہیں نا، وہ یہود تھے، تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی، اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق. اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پیسہ. ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے. یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینہ کے لیے آئے تھے، لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا، وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے، پٹرول کے لیے، دولت کے لیے، گاڑیاں، کاریں، ایئر کنڈیشن، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا، ورنہ غالب اکثریت جو ہے. ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بڑا کسی کی، صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا، مجبور کیا ہوا. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا، اب یہ مقروض ہو گئے، اب یہ ڈوب گئے. اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی. ریت، یہ پورا سارا آدم جو پڑا ہے نا جی، اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 کھرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا. اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو، فکر نہ کرو، ہم ریت کو سونا بنا دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی پٹرول نکل آئے گا، کبھی سونا نکل آئے گا، کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو، ریت بیچ دو، لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں، تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو. وہ ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سمیٹی نہیں کرائے گی. تو اللہ کی شان دیکھ. تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے، چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے. مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں، شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا، آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے، وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے. آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا، لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے. اس کا سوٹ دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، بیٹھنے کا، چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا. گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے، لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں، کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا. تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات، کوئی کعبے کے اثرات، کوئی قرآن کے اثرات، کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے بدو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے؟
پیسے لے کے چلے گئے, سمسونیٹ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے, یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی نہ نصرانیوں کی سنی, نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے, میں نے دیکھا کہ امراۃً عجوزا ارمسا, ایک عورت ہے بڑھیا ہے بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے, بالکل ایسے کبڑ چکی ہے. میں نے کہا جبریل ما ہاتھ یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے, اب اتنی ہی باقی رہ گئی, وہ جوانی شوانی سے مک گئی ختم ہو گئی, اب یہ باقی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے, اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہی رائحتن طیبہ عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے اور انواع و اقسام کے طعام ہے, اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثت الرائحہ بدبودار ہے گندا ہے, شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے, لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل بنا ہو یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمت ہے اتنا اچھا طعام اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے, یہ کیا بات؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ هؤلاء زناۃ قومک, میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کہ گھر میں پاک عورت ہے متقی عورت ہے بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین, لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں فیشنیبل عورتوں ایڈز زدہ عورتیں بیماری والی عورتیں مریض عورتیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے کے دیکھا کہ ایک قوم ہے ان کے بڑے بڑے پیٹ اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا, اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے. میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل؟ فقال ہؤلاء اکلۃ الربا, یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو, اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم, پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا, میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں, کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں پھر ہونٹ کو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا من آؤ؟ فقال هؤلاء خطباء امتک, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب وہ مولوی وہ وائز وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا, جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا اپنے مفادات کے لیے بات کی, لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں, سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا کوئی نہیں آئے گا کسی کو تکلیف ہوگی, تو یہ وہ لوگ ہیں. اللہ نے ان کو سزا دی ہے, یہ زبان یہ لسان یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو, تم نے حق کو چھپایا ہے تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنادل بی جبرائیل, جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے, فذهب الى الصخره, ایک بہت بڑا صخرہ بہت بڑا پتھر تھا اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام, فجعل باصبعه, اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا, تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا. اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا
کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ پہ توکل ہے اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے نا, توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو, اونٹ کے رسی بھی باندھو اس کے گھٹنے بھی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے جی اللہ کا توکل ہے جی مجھے فکر نہ کریں جی مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد, یہ بات نہیں اسلام کے خلاف, ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا, یعنی وہ جبریل کہ ایک صفا صاحب نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے, آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یدا قدمہ علی السماء والثانیۃ فی الثانیۃ, کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان, یعنی جیسے ہم سٹیپ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ, تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو, اسی طرح بعد روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو, تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے تو اس وقت میں ساتویں آسمان پہ تھا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو, تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے میں پہلے پہنچ گیا, جس کی سرعت کا یہ عالم ہو, کیونکہ سب سے اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی 80,000 80 لاکھ میل پتنی سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے, اور جبریل تو مخلوق ہی نور سے ہے اس کی رفتار کتنی ہوگی, وہ تو ہے ہی نور, تو اس قسم کے جبریل سے اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وہو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید القوا, تو اس قسم کے جبریل سے اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وہو بالافق الاعلى, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید القوا, اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق, لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا, حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید, یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ, بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت, اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے, ایک روایت میں ہے کہ تین برتن لائے گئے, ایک برتن میں شراب تھی ایک برتن میں پانی تھا اور ایک برتن میں دودھ تھا, مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے تین برتن پیش کیے گئے, ایک میں پانی تھا ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا, اور کہا گیا کہ حضور ان تین میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں آپ چن لیں آپ کے لیے سب ٹھیک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن, میں نے تو دودھ کو اختیار کیا, میں نے کہا مجھے تو دودھ دے, تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اسبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مبارک ہو آپ نے تو بالکل عین فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے, اگر آپ شراب لے لیتے رغبت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی, اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود رضا بنائی, یہی تو چیز فطرت ہے, جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے, کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی, اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے, اللہ کے آگے کیا مشکل ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں, ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں, اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے, فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا, تو آپ نے وہ برتن لے لیا
اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصا کی طرف داخل ہوئے اور مسجد اقصا میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی. اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں. یہ اذان دراصل اسراء کے زمانے میں مسجد اقصا میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتے صدقہ.

0: کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے اور پھر صحابی کا خواب تھا, فَأَصْبَتَهُ رسول اللہ, حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک. تو اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. فسألت جبریل کمن ہؤلاء, یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی, نماز ہو گئی, آج دیکھیں. اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے. جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا صرت مشرقا و مغربا, میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے. ما رأيت مثل محمد, میں نے مدنی کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی. فتقدم یا محمد, حضور آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ سب سے اشرف, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ ہیں. آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے. ثم اخذنی جبریل فاتا عند الصخرۃ, پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا. اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, हमने अपने इन दुरूस के सिलसिले में जो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक हैं बात पहुंची थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज तक, और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली, समझ ली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मुबारक जो है और इसरा जो है वो आपके रूह माल जसद के साथ और बहालत बेदारी, यानी ये ख्वाब का वाकया नहीं, ना ये कोई रूहानी मेराज है, बल्कि ये हकीकतन जिस्मानी मेराज है और आपका सफर मुबारक जो है वो रूह माल जसद है, मक्का से बैतुल मक़द्दस तक और बैतुल मक़द्दस से आसमानों तक। इसी पर जमहूर सहाबा हैं, इसी पर जमहूर ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा फुकहा हैं, उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, जमहूर की राय जो है वो यही है। बाकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुतअद्दद मरतबा हुए हैं, कभी ख्वाब में, कभी रूहानी तौर पे, उससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन ये वाकया है मेराज जिसका जिक्र इसरा और कुरान में है, ये वाकयतन मेराज जिस्मानी। और दूसरी बात यह है कि ये भी बहुत इख्तलाफात हैं, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में हुआ और बाज़ उलमा ने लिखा है कि रमजानुल मुबारक में हुआ और बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये रजब के महीने में हुआ, लेकिन राजे कौल मशहूर कौल यही है कि रजब का महीना था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हिजरत मुबारक से 1.5 साल कबल जो है ये वाक़ अजीम जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान, आपकी रफात, आपकी बुलंदी और आपकी कल्ब मुबारक के लिए तसल्ली के मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफार व मुशरिकीन के मुआरजे से न घबराएं, न दिलगीर हूं, ये आसमान मेरे हैं, ये जमीनें मेरी हैं, ये कायनात मेरी है, मैंने जब आपके लिए आसमानों को मुसख़र कर दिया है तो इन लोगों का क्या है, हम जब चाहेंगे। ये तो हमारी हिकमत है कि जब कोई दाई दावत पे आता है तो उसकी मुआरजत भी होती है, मुआफकत भी होती है और मुखालफत भी होती है, क्योंकि ये नामुमकिन है दुनिया में कोई बात, कोई दावा और वो भी सच्चा पेश किया जाए और उसकी मुखालफत ना हो। तो बहरहाल हजूर का सफर और हजूर का मेराज जिस्मानी, और राजे कौल मुबारक भी यही है कि ये रजब और हिजरत से कबल। अब हमने तकरीबन 10 साबिक में इस बात तक पहुंचे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मक़द्दस में पहुंचे। रास्ते में हजूर ने बड़े अल्लाह की कुदरतों के मनाजर देखे जिसका जिक्र आप सुन चुके। मस्जिद अक्सा में पहुंचने के बाद सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुरबा, आपका जो बुराक थी, उसको मस्जिद के बाहर एक पत्थर के साथ बांध दिया और फिर हजूर को लेकर अंदर तशरीफ। और ये बात भी किताबों में मौजूद है कि जितने अल्लाह के अंबिया हैं हकीकतन उसका अदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आम मशहूर बात है कि 1,24,000 हैं, लेकिन अल्लाह आलम कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया जो हैं वो उस मस्जिद अक्सा में मौजूद। अब इसी पर उलमाए किराम ने बड़े इख्तलाफ और बड़े दलाइल जमा किए हैं कि भाई सारे अंबिया, अब आदम अलैहिस्सलाम को तो फौत हुए, हजारों साल गुजर गए, نوح علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے، تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا؟ اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں، بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق بحثیں ہیں، جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ ہو. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر. ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیہ میں تھے، وادی تیہ جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان بیت المقدس کے درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام، اور یہ وادی تیہ جو ہے تقریباً 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی ہے. اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا 6 لاکھ آدمیوں کو کہ 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے. تو اسی وادی تیہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے، ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا. یعنی بنو اسرائیل ایک ایسی قوم، ایک عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میدان تیہ میں رکھا کہ انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، کہ 40 سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں، اس سے نہیں نکل سکتے. اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں، کوئی باڑ نہیں، کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی پہرے کی ضرورت نہیں، کوئی رینجر، کوئی پولیس، کوئی پہرا، کوئی انتظامات، کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل، کچھ بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکے. 40 سال، 6 لاکھ آدمی ہیں، ایک دو آدمی بھی نہیں ہیں، ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہی. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا. ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہوا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میرا بھائی ہے، اللہ کا نبی ہے، میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں، بس وہ ہمارے ساتھ چونکہ بہت مہربانی فرماتے تھے نا، اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے اذن سے آپ زندہ ہو جائیں. ہارون علیہ السلام زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا، میں تو اپنی طبیعی موت فوت ہوا. اب جناب شرمندہ ہوئے، اب کیا جواب دے؟ تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراء والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہے ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روحیں تھیں اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے، اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے، انہوں نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے، عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لازم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی حاضر ہو جائیں. بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا, لیکن اصل بات آپ اسی پر رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ صریح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھیڑ سکے, یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں, ہمیں کیڑے کھا جائیں, سب ممکن ہے, لیکن اللہ حرم اجساد الانبیاء الی الارض, اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے, اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو سکے, اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے زندہ کر. اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑے, وہ حقیقی ملاقات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے معراج کی رات, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی حقیقی تھی, اور جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھی رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردش و لیل و نہار کو روک دیا, بریک لگ گئے, بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی معراج پہ چلے ہیں, آپ جہاں ہیں وہی رکی رہیں بس. تو جب سارا نظام ہی رک گیا, سارے نظام عالم کو روک دیا گیا, اور یہ بھی اللہ کے آگے وعید نہیں, اللہ کے ایک پیغمبر یوشع ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر, تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا, قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے, اور صبح ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن قتال ہو نہیں سکتی, ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم سب جو ہے قتال نہیں. اب حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد, اتنی محنت کے بعد, اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہے. تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انک مامورۃ وانا مامور, دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو, اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں, اللہم حبسھا, میرا اللہ اس کو روک دو, یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں. سورج رک گیا, آپ نے جہاد کیا, فتح ہو گئی, پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں رک سکتا, اس کے روکنے میں کیا اشکال. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا, اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے اذان دی, یعنی یہ اذان جو ہے یہ بھی لیلۃ المعراج سے چلی, ایک بندے نے, ایک ملک نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, وقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی, جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میں ہی بڑا ہوں, مجھ سے بڑا کون. جب اس نے کہا اشہد

اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. قال صدق عبدی انا ارسلته وانا استفیته وانا ائتمنته. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا, محمد مصطفیٰ کو میں نے رسالت دی ہے, میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے, میں نے آپ کو اپنے وحی کا امین بنایا ہے, تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ اذان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ اذان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا, وہ بھی بعید نے, کبھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب میں بھی دکھلا دیا گیا ہو, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے. یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا ہے, ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آیا. تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے, خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی. آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر, کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الی اہل الارض, ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا, تو میرا زیادہ حق. ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, لیکن خدا کی قسم ہے مارا آئی تم مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا, فلیتقدم یا محمد, محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں, آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے, تاکہ وہ امام المرسلین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات, امام الانبیاء والمرسلین. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اسی لیے حضور فرماتے ہیں اعطیت علم الاولین والآخرین, اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا, جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے, علم الاولین والآخرین. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے, خطبہ فرما رہے تھے اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے, جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال. اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میرا باپ کون. وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے, اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے. حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا, تمہارا باپ اکاشا ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا, تو اکاشا کے تو بیٹا تھا, بہت خوش ہوا. ایک اور آدمی کھڑا ہوا, حضور میرا بھی ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا, وہ وقت ختم ہو گیا. میں نے تو کہا تھا تم لوگ نے اس وقت تو پوچھا نہیں. مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا, اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نصیب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارج بی للسماء, پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وفضیت المیراج علی الصخرۃ, فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمان سے تھا. معراج اسی لیے, معراج کہتے ہیں اسی چیز کو, ہے سیڑھی ہے عروج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بےچارا, اس کو بھی کہتے ہیں اعرج. اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا, ایک نیچے رکھے گا, ایک یوں رکھے گا, اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا. اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے,
لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے کچھ چیتے سے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو مجبور ہے بےچارے کافر بھی مجبور ہے نا. وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کے سب سے بڑی ہے اب شاید ملائیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سب قط کر جائے نمبر لے جائے لیکن وہ بنانے والا کون ہے مسلمان آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان یعنی خدا کی شان دے یہ ہمارے لیے اعزاز. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. ورنہ میں بحثیت ایک طالب العلم کے اللہ کے گھر میں مسجد اللہ کا گھر ہے پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے. سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے جھول جھول کے پلانے کے لیے کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دولہا دلہا کو قرآن کے نیچے سے گزارو جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنی شروع کرے. قرآن کی امان کس بات کی امان؟ تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے. تمہارا میک اپ تمہارا سنگار تمہارا لباس تمہارا تمدن تمہاری دعوت تمہاری پارٹی تمہارے یہ پھول تمہارے یہ سہرے تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں دعوتیں غیروں کے سامنے فلموں کا بننا یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری. کیا تماشا کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ہماری بیٹیاں اس سے بھی بڑا مرتبہ لے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے ام کلثوم ہے بی بی زینب ہے ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے. حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن صاحب شریعت ہے جس میں اللہ کا وحی اتری. یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے سایہ رحمت ہے لیکن کب جب قرآن پہ عمل کرو گے ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہو کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں فلاں سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرن ابابیر ترمیہم بحجارت کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی ساری دنیا آج تک اسی ارسطو اسی ابن سینا اسی کے محتاج ساری دنیا آج تک. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد یعنی عام دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آثار سابقہ موجود ہیں وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے. یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ نے بہ اعتبار زمان کے بہ اعتبار مکان کے بہ اعتبار وسائل کے
بے اعتبار علم کے، یعنی ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کریں؟ اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، کتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے، جو کل تمہارے غلام تھے، جنہوں نے تم سے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطہ میں جلا دی تھیں کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے، کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کریش کر دو، ختم کر دو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان. آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں. کیسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کر، یہ کو بہادری نہیں. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے. بہادری تو تب ہوتی کہ محمد بن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، بس میں جا رہا ہوں. جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی، کوئی کشش تھی، کوئی چاشنی تھی، تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، شودر ہوں، ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو، تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے؟ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ، بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں، تمہارے ذمہ کھڑا ہونا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں، آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگوم فضا فضا ہے، اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائے ہیں طبق، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجن مکفوف، اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا، چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا، پانچواں جو ہے وہ فضا سے بنایا گیا، اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا، اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنس ہی الگ، لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک، زمینیں بھی سات ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کی جنس ایک ہے، زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی، اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا، زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا، کیونکہ زمین وہاں مراد، الارض سے جنس الارض مراد ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات طباقا، ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
وَإِنَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا, آسمان, اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا

فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا اوپر سے بھی پانی برساؤ. یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں, بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا, کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ. اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ایسا نظام اور پھر وہ بادلوں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں رگے ہیں, ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو, جس میں تم اپنا اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو, دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو, ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو, اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے. اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے پانی پر ہے, کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت. تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے. اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا, اسی جگہ پر ہم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر اور کہیں فرماتے ہیں اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جا درجہ تھا, وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو, کیوں کان کو یوں گما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے, ہوائیں تم نے بنائی ہیں, دریا تم نے بنائے, جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو گے, اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل, میں جبریل ہوں. کہا من ما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے. قال هل بعث الیہ, کیا آپ کو دعوت بھیج دی گئی معراج کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. ثم یفتح لا, فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا, اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے, راستے میں قرائے زمہریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں, ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے, وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کچھ دیکھو, اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں, اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی, ہم کیسے مانتے. تو آج اگر تمہارے سواریخ, آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مکوق فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں, تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں, کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے, اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے,
کہتی ہے میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی اتنا بڑا قد, اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, مسکرا دیتا ہے, اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے. فتعجبت, میں حیران ہوا, میں نے کہا جبریل من نہا یہ کون؟ میں نے کہا ہذا ابوک آدم, یہ تو آپ کا ابا آدم ہے, چلے آپ سلام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا. بڑے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا, اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا, تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے؟ دیکھیں جی قوم کی سوچ ہے ماشاءاللہ, بڑی باریک بیت قوم ہے ہماری ماشاءاللہ. وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں, یہ وہی قومیں ہیں ماشاءاللہ. اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی, میں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں, جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا معنی. میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے, کون کس جیسا, یہ کو بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ اس جیسا, تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 60 ہاتھ, تو 60 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ, آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا. ایک بعض ایسی بات ہے, لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو, اچھا ہے مفت کا. اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں, مولوی صاحب چپ ہو گئے. میں نے سوال پوچھا تھا نا, مولوی صاحب جواب نہیں دے سکتے. آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب؟ نہیں, اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں. صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو, اللہ کے دین پہ چلتا ہو, وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے. اسی لیے وہ تھا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہو. عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے, کیا کریں, اس قوم سے گزارا تو کرنا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا, جو مومن ہیں جو جنت پہ جانے والے ہیں, تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے. اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا. تو آخر باپ ہے, اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہو. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت اذا ارجت الى السماء الثانيه, پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا, فاذا بابنی خالا, میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی. اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں, اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے, داڑھی مبارک سینے تک ہے. اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی. تو میں نے پوچھا کیا جبریل من ہذا, یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم, آپ کا ابا ابراہیم ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور, یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے, جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے
اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے، اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور کل یوم سبعون الف ملک، 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے، اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا، 70,000 طواف روز کرتے ہیں، اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے، پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے بیری کا، اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچتے ہیں، منتہا بس انتہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا، فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت، فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا تھا، ابھی تو حضور نے تشبیہ دی، اور فرمایا فاذا ثمارها، اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے نا، جو بیر لگے ہوئے تھے، وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، فرمایا کلال حجر، جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے بیر تھے اس کے. اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا، جس کو قرآن کہتا ہے اذ یغش السدرۃ ما یغشا ما کذب

کہ جب ڈھانپ لیا, ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سندرا کے درخت کو, اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے, نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگائے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نور, پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا. فرمایا لمن آتا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افصح الانسانیہ شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں, اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا وہ سدرۃ المنتہا تک ہے, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آئے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا, رف رف کی پوزیشن یوں تھی, یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا. اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے, جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا, اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تب مجھے جلا دیا جائے گا, میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی, وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر, تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا, تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی, ایک تو آج کل ہیں ہمارے نورانی صاحب, ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا. خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ویجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں. اب جناب ہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا, اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے, جیلیں اور تشدد اور سب کچھ. تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیک آؤٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق, بائیک آؤٹ ہو. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی. تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے, تو شاہ جی مسکرائے, انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گئے سدرۃ المنتہا. انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ راستے میں ہی چھوڑ جائے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. اس نے کہا وہ نور ہی تھا نا, اس لیے چھوڑ گیا, میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا, لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا, لیکن نوری تھا جل گیا. تو یہ بھی نوری لوگ ہیں, ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم کیا. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا, اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا, اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا, اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو. یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرضت علی امت خمسون صلاۃ, کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کی. پہلے احکام بڑے سخت ہیں. اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا 7 دفعہ غسل,
اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو، پھر حکم ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پاک، اور نمازیں بھی 50 ہوئی، 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث عظیمہ لے کے آئے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں، ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفیٰ لے، ہر حکم نبی جتنا ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، احکام ہیں، سب لانے والا جبریل ہے، ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول. اور جیسے ملی کب؟ معراج کی رات میں، اسی بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج، کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کانک ترا کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہا، کم از کم یہ تو تصور کر لو. یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کبھی پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دیے، کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا، کبھی اس کو ادھر کر دیا، نماز نہ ہوگی تماشا ہوا. اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے، بالکل جائز ہے، ضرورت کے لیے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو، ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے، پھر دو قدم پیچھے، تو نفل نماز پڑھ رہے تھے، فرض میں تو کبھی نہیں، نفل نماز میں تو توسو ہوتا. تو بہرحال خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں، یوں تھوڑا سا کجا انسان ہے، کجلی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو خشع قلبه لخشع جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا، کبھی نہیں ہلتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں، اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا، یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں، دیکھیں کیا حال، ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کیا حال، اپنے متعلقہ آفیسر اور امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کا کیا حال ہے. لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ مرض، اور جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی، ہاں جی بالکل ہو جاتی، کون کہتا نہیں ہوتی، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، جب وہ اتارتے ہو قمیض بھی اتار دیا کرو، کیا فرق پڑتا، نماز تو اس کے بغیر بھی ہو جاتی، بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی. صرف آدمی کے سرا سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی. تو پھر جب آپ آتے ہیں، آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات تو بھی لٹکا دیا، نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی، تو تماشا ہوا، کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی. کہ جو آدمی جو چاہے، جس کی مرضی آئے، جو چاہے، خود فلسفہ، خود حکم، خود قاضی، خود منصف، خود گواہ، خود شاہد، خود بیان کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب میرے لیے نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اچھی طرح لباس ہو، کپڑے اچھے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، وضو کر کے آؤ، اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جب اللہ اکبر کرو. اللہ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دے. اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں لے کر آپ واپس آئے، تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک یا محمد، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں،
کیا فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا فرض علی امتی خمسون صلواتن، میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا ارجع الی ربک فصلح التخفیف یا محمد مصطفیٰ، مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو، کہاں 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی؟ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے. آپ کی امت تو ماشاءاللہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے 24 گھنٹے بھی، لیکن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, इस सिलसिले दुरूस में हमने काफी दिनों से अपने दुरूस का ताल्लुक जो है वो सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से, इनायत से, फजल व करम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के कुछ पहलू आपके जमाने विलादत से लेकर आपके इसरा व मेराज तक बात पहुंची। असल बात तो बहरहाल ये वाजे है कि अगर हम सारी दुनिया की जबानें, सारी दुनिया की कलमें, सारी दुनिया के उकूल व अफकार इकट्ठे करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान नहीं मुकम्मल हो सकता। ये तो हमारी खुश नसीबी होती है कि हमें भी उसमें कुछ हिस्सा नसीब हो जाए। जैसे एक बड़ा तारीखी वाकया है कि जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की मंडी में नीलाम हो रहे थे तो एक बुढ़िया औरत जो थी वो भी आ रही थी, और थोड़े से सूत का चीजें जो थी वो उसके पास थी। किसी ने पूछा कि बीबी तुम कहां जा रही हो इस मंडी में, ये तो गुलामों की मंडी है, यहां तो गुलाम फरोख्त होते हैं, यहां तो शाहों का काम है, बादशाहों का, अमीरों का, गनियों का। तो उसने कहा मैंने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो नीलाम हो रहे हैं। तुमने कहा अजीब बात कर रही हो, तुम्हें तो आम गुलाम खरीदने की ताकत नहीं है, चीज आए कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदार बनो। उसने कहा बेटा मुझे पता है कि मैं नहीं खरीद सकती, मेरे पास कहां दौलत, कहां पैसे, कहां ताकत, लेकिन कम अज कम खरीदारान यूसुफ में हमारा नाम तो लिखा जाए। तो असल बात यह होती है कि जब आदमी सीरत पाक बयान करे या सुने तो हमारी सिर्फ खुशनसीबी इतनी होती है कि चलो हमारा नाम भी उस सफ में, उस कतार में शुमार हो गया, वरना सीरत पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगर सारी दुनिया भी रतबुल लिसान हो जाए तो सीरत का एक बाप भी पूरा नहीं हो सकता। तो हम सीरत के दुलूस में इस मकाम पे पहुंचे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मकदस में तशरीफ ले आए और आपने वहां पर जितने अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर हैं उन सब को आपने नमाज पढ़ाई। तो इसी से एक बात ये याद रखें कि ये नमाज है या रोजा है, ये पहली शराय में भी मौजूद था, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नहीं है, ये इब्तदाए शरीयत में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हर जमाने में ये बात मौजूद, क्योंकि अगर ये बात न होती तो नमाज तो मेराज में मिली है, तो पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ाते। तो साफ बात है कि नमाज पहले मौजूद थी और हजूर अला मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत फरमाते थे। तो एक तो लिकाए अंबिया और दूसरा मकाम शरफ जो मिला वो था इमामत अंबिया, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम अंबिया इबल मुरसलीन बनाया गया। और ये बात वाजी है कि इमाम उसी को ही बनाया जाता है जो अफजल हो, हाँ ये अलग बात है कि कभी कभी मफजूल भी इमाम बनता है, वरना कायदा जो है उसूली और असासी के वो इमाम बनेगा जो सबसे ज्यादा इल्म वाला होगा, सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा शान वाला होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई और उसी बैतुल मक़दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पानी की ख्वाहिश का इजहार फरमाया तो आपके सामने तीन बर्तन पेश किए गए। बाद रिवायात में यह है कि दो बर्तन पेश किए और बाद रिवायात में यह मिलता है कि तीन बर्तन पेश किए गए, एक में तो शराब थी और एक में दूध था और एक में आम पानी था। और एक रिवायत में यूं भी आता है कि एक में शराब थी, एक में शाद थी और एक में दूध था। बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ شراب والا برتن لے لیتے تو غوط امتوں کا آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی اور ڈوب جاتی. لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے, اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ ہے. ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھیں. اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار نہ کرے, اس کو رد نہیں کیا جاتا. ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے, اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے, اس کو ٹھکرا نہیں سکتے. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے اب وہ نہیں پی سکتا, یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی لے لے اس کے ہاتھ سے اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک بوند لے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے. کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کر سکتے. اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں, کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو بی بی صاحبہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں, اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا, اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ بے ادبی میں شامل تھا. تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں, کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے. تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے, اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا, تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے. تو اسی سے پھر محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا. ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا, جیسے آپ مکے میں ہیں آپ کی ڈپٹی ہے آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ لیں, ایک دن کا روزہ ہے کون سا مشکل ہے. لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے چونکہ محنت ہے, اس نے دھوپ میں جانا ہے, عرفات میں کھڑا ہونا ہے, گاڑی نہیں مل رہی, خیمہ نہیں مل رہا, بسیں نہیں مل رہی, وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا, غسل کا پانی نہیں مل رہا, اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے, پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء, اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف, یہاں سے حضور کا معراج ہو. مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء, یہ معراج نہیں, یعنی گویا ایک تمہید ہے معراج لیکن یہ معراج نہیں. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا, آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن قرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے. اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق برق, کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر لقائے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے, اور بیت المقدس مسجد اقصی میں ایک جگہ ہے سخرہ, اس کو کہتے ہیں سخرہ بیت المقدس, ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر, وہاں پر سیڑھی رکھی گئی. تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں جب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے, کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے, یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا؟ تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب اس دور میں سائنس سے ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی, تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بحرم شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی خود بخود چل رہی ہے, آپ کچھ نہیں چل رہے, آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی. یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں, ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسٹینلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد, جو جس پہ کم از کم 200 صدیاں بیت چکی ہیں, 200 سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو, اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم و دائم اور آباد ہے. اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے, لیکن بس وہ کچھ کورٹ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں, ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے, کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ بس آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے, پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا, پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے, پھر ایک اور ایکسیلیٹر آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, تو میلوں تک کا سفر جو ہے وہ سارا اسی ذریعے سے طے ہوتا ہے, اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں, کوئی احساس نہیں, کہ آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے, آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے, آپ تو نہیں چل رہے. تو اگر عقول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو عقول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڑھی بنانی کیا مشکل تھی کہ سیڑھی پہ حضور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی, کون سا مشکل ہو جائے گا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا. اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدوات, یعنی خلق النون ثم خلق العقل. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی, اس کے بعد دوات پیدا فرمائی, اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی, اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الجبار, اللہ فرماتے ہیں کہ اعجب الخلق الی العقل, کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لَأُكْمِلَنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَأُنْكِسَنَّكَ مَنْ أَبْغَضْتُ, اللہ نے فرمایا کہ اے عقل میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا, اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین لوں. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملہم عقلاً اطوعہم للہ, کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو, جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے, مانا اس کا عقل سب سے زیادہ. اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا. آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے, آپ کہیں گے ان کا کہتے عقل نہیں ہوتا, آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی, اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نص قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختو تم جہنم میں جا رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو لہذا جو جہنمی ہے, جو کافر ہے, وہ عقل والا کیسے ہو سکتا.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12 حلقہ سماعت فرمائیں.
1: تو لہذا جو جہنمی ہے, جو کافر ہے, وہ عقل والا کیسے ہو سکتا. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے, ایٹم بم بنا لے. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے. جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل. سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا رب کون ہے, میرا الہ کون ہے. جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات. وہ تو کوئی عقل نہیں. دیکھیں نا جی, آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو, وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑے بیوقوف آدمی. وہ کہے جناب کا مال ہے, میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں, سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, پانی بھر کے. انہوں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو, میرے کام تو کرتے نہیں ہو, محلے والوں کا کام کرتا ہوں. یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے. تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے. علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا, انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں, تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا. یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا, کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا, کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا. اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے, انہوں نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے. وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جناب کی تعریف. اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی, وزیر ہوں. اس نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں. کیا مطلب؟ اس نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے, یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا. تو اب وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے, یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے, تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ اس نے کہا بس ٹھیک ہے, کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے. اس نے کہا تم اچھے وزیر ہو گے, کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے. اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے, حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا. ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا, لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی. تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دیا, جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے, اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں. اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں, ہاتھ ٹوٹ جائے گا, وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں. اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے, اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دور سے دیکھیں آپ, ان سے بات زیادہ نہ کریں, ان سے ہاتھ نہ ملائیں, یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے, کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے, حالات ہو سکتے ہیں, کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. یہ تو نظام عالم ہے, نظام دنیا ہے, کائنات ہے. لیکن اسے کہا اچھا, اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے ہو؟ دیکھو تم وزیر ہو, سمجھدار آدمی ہو, قسمت سے تم یہاں آئے ہو. میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری 2 آنکھیں بنائی ہیں, اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان. اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا نا تو یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں. اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں, جس نے تمہیں وزیر بنایا, یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں, پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے؟ یہاں آگ لگانے کی ضرورت ہے، تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتا؟ تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو، اس سے کہو کہ تم بتاؤ، میں نہیں جانتا۔ ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر بڑے سمجھدار، مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹروں سے۔ میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا، کسی نے سلام لایا، سب نے دیکھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے۔ جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو، اتنا احترام بھی نہ ہو، اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو، ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں۔ جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو، لیکن میں دل میں ڈر گیا، میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، چلو یہ نہ کریں، میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دے نہ بنوں، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں، یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں۔ ان کا کام ہے، ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال بڑے، تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے، اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ۔ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں، تم سمجھدار آدمی ہے، تم بتاؤ گے، تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی۔ انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ وزیر صاحب کا اس نے کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ، ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا، مجھے وزیر بنا دے، دیکھو میں کیا کرتا۔ اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا گلا دیکھنا اندر دے دی، ناک دیکھنا یوں کر، یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا، تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی، دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کر۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی واقعی تم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل، اگر کوئی وصیت، اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی، وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بےچارا، امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام، تو امام مسلمان بھی ہوگا، کوئی عقل تو کرے نا آدمی، لیکن اللہ عقل بھی تو دے۔ یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا راستہ تو چھڑوا دیا، اپنا راستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا، یہ عجیب آدمی۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں، اپنے عقل ناقص، عقل ہو تو آدمی سمجھے نا۔ اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے۔ اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو، جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو، جس کے ساتھ کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بےچارا مٹی کب قدر کرے گا۔ تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ اصل عقل والے ہو۔ اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب، اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی اولو النہا، لیلینی منکم اولو النہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الیہ، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار. کیوں، اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں. تو جو خالق عقل ہے، کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے، اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں گی. اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصی، کہاں سماوات سبا، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں امامت انبیاء، کہاں لکائے انبیاء، اور پھر بھی رات ختم نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ، اب میرے بدری کی سواری آ رہی، بس رک جاؤ، سورج رک جاؤ، اپنی حرکت کرنی، اب میرا نبی گزرے، چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے، اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے، نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئیں تو وقت گزرنے کا تو کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا نا، ہر چیز رکی ہوئی چل ہی نہیں رہی. آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی. مثلا ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں، آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر، آپ نے اس کو جام کر. تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں، تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی، جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایسے ایک فضا نہیں لگوں ہے، کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے. نہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان بھی ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے، اور اسی طرح اللہ

اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا گیا من کون؟ فقال انا جبرائیل، اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فقیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل هل بعث الیہ، میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا، آپ کو معراج کی دعوت بھیجی گئی؟ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء، حضور فرماتی ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے۔ اور جب چیزیں میں نے دیکھی، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فسألت من ہوا، فقال ابوک آدم، جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں، کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا، اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے طعام ہیں، ایک طعام بلا لذیذ ہے، شہی ہے اور بہت ہی اچھا، اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہؤلاء زنات امتک یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے، اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں، اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے گئے۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا بِابْنِ خَالَتِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، کہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا، کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، طیور میں، اشجار میں، نباتات میں، موسم میں، گلزاروں میں، اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا، ہر آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم، اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان۔ جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی،
اتنی لمبی داڑھی پا رکھتی حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ پہنچا, جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے, ایک کمرہ مبارک ہے, ایک گھر مبارک ہے, اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہذا یا جبریل, یہ کون؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, یہ تو اللہ کا کعبہ ہے. ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو, اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی اس کا عدد اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں, ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ. اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے ہیں. لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض, یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے, کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے. اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں, مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی, مسجد محتاج نہیں رہے گی, کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں. ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا. سوچ ہے اپنی. جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے. تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں؟ ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا, وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے, تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا, کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی. تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے, گنجائش ہے, ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائیں نہ اوپر کچھ بنائیں, مسجد مسجد ہے, خدا کا گھر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا؟

اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا, وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا, سدرا کہتے ہیں سدر سے, سدر کہتے ہیں بیر. لیکن فرمایا فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ وثمرها كثمر القلال. آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا, پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستیے کلال کے مٹکے ہوتے ہیں, اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن فرماتی ہیں کہ سدرا کیا تھی, اس کو فراش من ذہب, کے فراش جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں, شمع جلائیں تو اڑتے ہیں. فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے, انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا, اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے, اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلا اسفو, میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے با جمال تھی. اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے, کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں, بس اس کے آگے نہیں جاتے, اور جو عرش الٰہی سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرا پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے. یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی, جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی, جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا. ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے, اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے بالا قدر نزلۃ اخرى, اب دوبارہ دکھلایا, دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں, اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں. اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست کی, یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاست کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں کیا, لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج, یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں رف رف رف رف کا معنی یوں کیا ہے علماء نے کہ یوں سمجھے جیسے ایک قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں, تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی, کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم. ہم میں سے ہر آدمی کا, ہر فرشتے کا ایک مقام ہے, اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے, بس میری حد ہو گئی ہے. اسی کو مولانا مثنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا, کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں, آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی, اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں, اور اللہ نے مجھے خواتیم میں سورۃ البقرہ عطا فرمائیں. اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی, اپنی خشوع, اپنی خضوع, اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا. آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا انڈو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیکہ, علیکہ خطاب ہے, کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے,
مانا یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا، ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا، ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، کہنے والا تو نمرود تھا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی، تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں،

0: یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا, کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے, ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو. اب کاف خطاب کا ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے, لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا.
1: اور وہ آتا ہے اور اس میں بگ سرپرائز یہ ہے کہ اس کی جو چیئرمین ہے وہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں انگلش لسن کی لڑکی ہے جس کا نام وکٹوریا ویلسکوسیس ہے, کیونکہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ ہے مل میں امیرکا سے, مطلب کہ وہ بھی آدھا فورن میں. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ایک بڑی پوسٹ پہ کیا کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ اس کا ادھر سے بھی اس کی ماں ہے اور اس کا ایک ہسٹری بھی ہے اس کے اندر, اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اس اسبر میں بیٹھ گیا. اور اس میں سرپرائزنگ یہ ہے کہ جو وائس چیئرمین ہے وہ ٹیسٹ کر کے پر ٹھیک ہے, تو مطلب کہہ لیں کہ یہ ایسی اسبر ہوگی جس کے اندر دونوں کا کیا کہتے ہیں ٹکر کا مقابلہ ہوگا, کیونکہ انگلش لسٹ نے ایک طرف جانے لگیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جانے لگیں گے. وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اولین کے پلسیت کے علاوہ ویسے تو ان کی کافی چیزیں آپس میں ملتی بھی ہیں, کیونکہ وہ بھی پینشن کے بول پہ بولتے ہیں اور ان چیزوں پہ بولتے ہیں, تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کا ہوپفلی اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 10th فال کے پچی جو ہے وہ ان پہ اثرات کے ویل کے پرومنٹ کاسٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, وہ 2024 پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنٹینیو کریں گے. اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے, کافی وال کیا کہتے ہیں چینج کیا گیا اور کافی کیا کہتے ہیں بال وغیرہ پھینکے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اپنا کام شروع کر دیں گے اور اپنی چیزیں کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان پہ اب کیا کہتے ہیں قسم کا کام شروع ہو جائے گا. سیاسی بریکنگ نیوز پہ یہ بھی ہے نا کہ 11, 12, 13 تاریخ کو فال کے موجود ہوتی ہے پاول کے اندر جہاں پہ یہ سارے کھڑے جاتے ہیں, تو یہ تو وہاں روانہ ہو گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا کہتے ہیں سخت مقابلہ آئے گا, کیونکہ دو پرانے زمانے میں جس طرح ہوتے تھے بلاک اس قسم کے بلاک آ گئے ہیں نا, کہہ رہے ہیں خود بلاک اور ایک لو بلاک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کتنے ہیوی اٹیکس ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لوکے پہ تو ہو رہے ہیں کہ وہ اس نے پہ تھاوی کی ہے فلو بلاک کے ساتھ, تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں اویلینی کے تپیت بھی بڑا ہارٹ ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ موتر اسپور کے بھی کچھ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, ٹینس بال کے پچی پہ کچھ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, تو وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے, کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے اور اسٹرانگ کرنا نہ ہو جائے, کیونکہ یہ کافی لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے. تو وجہ وہ یہی ہے کہ جو ٹینس بال کے پچی ہے اور تیمس کے مقاڑ ہیں انہوں نے اویلینی کے پلسی کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے. ایک اور میں چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جن کے پاس تو پاسپورٹ ہولڈ ہوئے تھے الیکشن کی وجہ سے, وہ 3-4 منتھ اور نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاسپورٹ کی طرف آئیں گے. جو میں نے اس کی لیٹسٹ انفارمیشن سنی تھی وہ یہی تھا کہ ہم افتاح تک پہنچ جائیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو کیا کیا کیا اسٹیٹمنٹ اس پہ آتی ہیں.
2: عدنان, یہ جو فلمی ڈائلاگس کی طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اگر انہیں سسٹن کی بات کریں تو وہ ان کی جو ہے اس ویل کی جو ہے وہ چیئرمین بن گئی ہیں انہیں سسٹن والے, تو وہ ذرا جب گورنمنٹ کے فنڈز وغیرہ استعمال کرنے میں ذرا وہ اچھی طرح وہ ان کو استعمال کرتے ہیں لوگوں پر, آپ کیا کہیں گے؟
1: یار صاحب میں ایک بات آپ کو کہوں کہ وہ اپنی اس بار مجھے بلیو ہے کہ وہ ان کو کچھ ملا رہنا ہوا تو وہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو ملتا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس بار وہ کافی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, اور میرے خیال سے انہوں نے اپنا سبق 2012 سے سیکھا ہوا ہے.
2: اور دانتوں کے علاج کے لیے انہوں نے بڑی خبر ہے اس پر, میرے خیال ہے ڈنمارک میں سبھی لوگ خوش ہیں, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو دانتوں کا علاج اتنا جلدی فری کر دیا جائے وہ بہتر نہیں ہے؟
1: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है और दूसरा

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، آج انفارمیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ نئی حکومت بن گئی ہے، منسٹریاں بھی آ گئی ہیں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، تو میں جو ہے وہ مائک جو ہے اس وقت شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب اور عدنان علی امین ہمارے ساتھ ہیں، مائک میں شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ جی شاہ صاحب،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، عدنان کو اور آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم۔ آج خوشی کا دن ہے، آج غدیر قم کا دن ہے، جہاں رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا 18 ذی الحج کو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور اختلافات رائے اپنی جگہ، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ان کے جو اقوال ہیں ان کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہاں کے لوکل جو نیشنل لیول پہ جو الیکشن ہوئے ہیں، جن کو اتنی دیر لگی ہے حکومت بنانے میں، کیونکہ سب کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں اسی ریڈیو پہ، اسی پلیٹ فارم پہ، کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے گی۔ پی ڈی ایم کا مطلب ہے کہ مکس گورنمنٹ بنے گی اور ان کے سپورٹر وہی ہوں گے یا ایک آدھا سپورٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اس دفعہ بھی میں عدنان سے، جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے بہت ہی اچھے ورکر ہیں اور سیاسی ورکر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، ان کا ایلبرسون اور ویسٹ آئن اور کوپنہیگن میں کافی مقام ہے، یہ ینگ آدمی ہیں اور یہ سیاست کو سمجھتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ بنی ہے، اس میں کتنے ڈینش فارنرز کو سیٹ ملی ہے اور کون کون سے محکمے ملی ہے۔ جی عدنان صاحب۔
3: وعلیکم السلام شاہ صاحب اور رضا صاحب، بسم اللہ الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ویورز سے کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، کتنے دن لگے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میرے فرسٹ نے بنائی تھی تو اس کی عمر کا ریکارڈ تھا، مگر یہ ریکارڈ تو کہہ رہے کافی بڑا بن گیا، اور اس لیے اس پہ یہ بھی ہے کہ یہ تین کھونگ ہونتا کے بعد گورنمنٹ بنی، تو بندہ کہہ رہے کہ یہ کیا کہتے ہیں لمبا ٹائم لگا، اور اس میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑا مشکل بھی تھا، کیونکہ راس ملکن کسی کو نہیں چیز سمجھ آ رہی کہ وہ پیر کہہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات، یہ حکومت جو بنی ہے اس کے اندر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو دو فیمیلز ہیں جن کے فورن بیک گراؤنڈ ہیں، اس میں سے ایک ہے مسلمان اور ایک ہے جس کا کیا کہتے ہیں مکس بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس کا جیو سسٹم سے بھی تعلق ہے اور اس کا کرسچن سے تعلق ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ہے مونیکا روبین جو لاسٹ لک کی پارٹی کی ہے، وہ رغانہ کی ہے، سیکنڈ ٹائم وہ الیکٹ ہوئی ہے، پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوئی تھی 2022 میں، کیونکہ پہلی دفعہ وہ جب مورغانہ کھڑے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ سمیہ جو ہے غڑیخیل وینستر کی مسلمان ہے اور غڑیخیل وینستر کی کیا کہتے ہیں ایک مونلی فینس وارفیئر تھی، اکانومی وارفیئر تھی اور پتا نہیں کیا کیا تھی، ساری فینس کا ہینڈل وہی کرتی تھی، اور ٹیکنیکلی اس نے ایک اور چیز کی ہے لوگوں کو ویورز کر دیں کہ وہ خالی مستری کی طرح بیٹھے گی، اس نے اپنا جو فرکسنگ بلمز کیپ ہے وہ آل آؤٹ دے لیا، مطلب کہ وہ ووٹ نہیں کر سکے گی، وہ خالی مستری کی طرح بیٹھے گی۔ مونیکا روبین دونوں سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نہیں دیا آل آؤٹ، اس نے بھی لیا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے سینا سٹمپنگ جو اس کی کولیگ ہے سمیہ کی، اس نے بھی لیا آل آؤٹ۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ خالی مستری کی طرح بیٹھیں گے پہلا سال، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے ڈنمارک کی ہسٹری کی جس میں فیمیلز زیادہ ہیں، اس میں فیمیلز کیا کہہ لیں 11 ہیں اور 10 مرد ہیں، جس میں سے حکومت کا فتیلنگ ایسے ہوئی ہے کہ 9 ملی حکومت جو بنی ہے اس کا بھی بتا دیتے ہیں، وہ ہے سوشل ڈیموکریٹ، وہ ہے ایس ایف، وہ ہے مرغانہ اور وہ ہے غڑیخیل وینستر۔ اس میں سے یہ ہوا ہے کہ 9 جو ہیں وہ مسٹر ہیں سوشل ڈیموکریٹس کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مرغانہ کے اور تین ہیں غڑیکہ ایڈونچر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے، مگر اس کو میں مکس آف نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی ایسوں کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلیئر پک کر لیا اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: ادنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹروگیشن کے منسٹر بنے ہیں وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیگریشن کی منسٹری جو ہے یہ اولیننگ اور انٹیگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت بس کا ہوا ہے نا اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو بھی میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، اس کے لیے اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک آپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے میچیور سیٹسفائی ہوگا، وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں، تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت بس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے، اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا، وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دائیں تو نہیں کر سکتا، مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں، جیسے یہ آپ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے، اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگے ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گیا تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت، آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجا فور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجا صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو، تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں، ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اولیننگ اور انٹروگیشن کے درمیان، اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راجا صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے، اور میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں میں چیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ اب وہ تو کوپر فارمین ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمر, ابھی تو یہ سمر ویکیشن پہ چلے جائیں گے اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی, اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 سے صدی سے جانتا ہوں, جب وہ TSU کا فارمین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیل چون اسمیت کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا, تو وہ جسٹس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے. تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے. سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم سٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے, اس طرح وہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
4: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے کلچر سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویل سے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرلز وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچر سینٹر ہوتا ہے.
3: شاہ صاحب جو 70-80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈینمارک میں, کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدہ پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدہ کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے. اور اس کی موٹی اگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے ریویل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹرنگ ہے نا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے مگر 3 کے 5 تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے جواب دیا تھا. مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچر مسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غریقہ ایلمنٹس تک, یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل سمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
4: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں, کہ ہمارے موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا कि हम पेंशनिस्टों को बहुत ज्यादा सहूलत देंगे, उसके बाद पानी जो है यहाँ पीने का 30% से लेके ऊपर तक जो है वो गंदा पानी है पीने का, हम उसके पीछे देखेंगे, और फिर जो है फॉरनर्स को, और ये वादा किया गया था कि फलस्तीन की आजादी और दूसरे ममालिक की आजादी के लिए जो भी वोट हासिल किए वो किए गए। क्या अब जो हमने ये हुकूमत बनते देखी है, ये जो इसको मैं पीडीएम की गवर्नमेंट कहता हूँ, सवाल ये है कि ये जो बनती देखी है इसके अंदर जितने भी जैन तजिया नगार हैं या जितने भी सियासी मुबसरीन हैं, उन्होंने किसी एक पार्टी का एग्जाम्पल, वो रेडिकल हो या वो मॉडरेट हो या वो एसएफ हो या वो अल्टरनेटिव हो, जो भी पार्टी इस गवर्नमेंट के अंदर भी शामिल है, सपोर्ट कर रही है, क्या उन्होंने अपना कोई वादा जो है उसको पूरा करने के लिए, मिनिस्ट्री तो ले ली एक अलग बात है, क्या उन्होंने ये स्क्रिप्टली ये चीज जो है हुकूमत से यानी के स्टेट मिनिस्टर से ये मनवाई है कि भाई हमने ये चीजें जो है इसके अंदर रद्द बदल करना है, क्या इसका कोई इम्कान है या नहीं?
3: क्या सब इसके अंदर ये है कि मैं दो पहलू इसको बता दू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक तो वैकेंस कौन ले बने, और अभी हमें जो वैकेंस कौन ले वो तो हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चन की। इसके अंदर मैं आपको बात बता दू, पेंशन के हवाले से आपने बात की है, उसका एक कमीशन बोर्ड भी आएगा जो देखेगा कि पूरा पेंशन सिस्टम क्या है। उसके इनने सबसे पहला पॉइंट ये किया है कि जो सब जिनके पास सबसे कम पैसे है ना उनकी 1000 पेंशन बताई जाएगी। मुझे नहीं पता कब आते हैं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं कितना। दूसरा ने ये किया कि जो आने फंक्शन है उसको भी 3000 तक ज्यादा लेके जाएंगे, और उसके बाद एक कमीशन बोर्ड बनाएगा जो सारी पेंशन सिस्टम पर देखेगा। ये जो बिल फैसफुली 2006 में बनी थी कि जिससे ये कहा गया था कि पेंशन बढ़ती जाएगी वो रोक दी गई है। स्पॉट एवेंट फॉप वो भी आएगा, वो उसका क्या कहते हैं कुछ लॉक इवनिंग है वो बेसिकली वो भी कमीशन मेरे ख्याल से चेक करेगा, तो उसके बाद ही क्या कहते हैं देखा जाएगा। वादों में से देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा जो वादे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो बिगेस्ट चेंज आएगा इसके अंदर वो है जो इंग्लिश लिस्ट ने बात की थी कि सैलरी जो है ना उसको मुफ्त किया जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर। कैसे उसको मुफ्त किया जाएगा ये अभी हमें नहीं पता, इसका भी एक रिफॉर्म बनेगा। दूसरा इनका एक वादा था जो यंगस्टर के लिए लेके आ रहे हैं 22 साल तक, वो ये है कि ये जो जवान लड़के बच्चे हैं ना वगैरह उनके लिए फ्री किया जाएगा बसों को ट्रेनों को कि वो इस पे सफर कर सकें, तो क्या कहते हैं पर उसके अंदर भी एक क्या कहते हैं फॉर्म की तरह चेंज आएगा। तीसरा इनका वादा जो इनने किया है वो ये है कि ये जो बेंजिन प्राइसेस है ना इसके भी गौर किया जाएगा, और ये फॉरन किया जाएगा, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ इसका क्या कहते हैं आ जाएगा। दूसरा इन ये लाए हैं कि फिलवास पैसा जो है ना वो 25% से 12.5% की जाएंगी, और मतलब कि वो एक किस्म की स्वीडन और नार की जो नॉर्मल प्राइस है उस पर लाई जाएंगी, और फ्रूट जो है ना वो पूरा फ्री किया जाएगा। ये था रेड ब्लॉक की तरफ से, जो रेड ब्लॉक के
1: ये जो आप बात बता रहे हैं ये तो खैर जो को खाने पीने की चीज़ों पर मिलेगा छूट मिलेगी, जो अभी जो इससे पहले आपको पता है कि रेडिकल वेंस्टा के जो वज़ीर बने थे मानू शरीन, जो कि गालबा 3 अक्टूबर 2011 को वज़ीर बने थे, और अब जून को जो है 3 जून को जो है ये समैरा नवा बनी है वज़ीर बनी है जो मौलियात की बनी है, तो आप दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? वो अपना बैकग्राउंड तो उनकी वो पंजाब से पंजाबी थे, वो इंडिया पंजाब से, तो समैरा जो है वो अफगानिस्तान से उसके वालदैन आए थे, क्योंकि वो खुद यहाँ पैदा हुई हैं, तो दोनों इसी पार्टी में वजीर बने, तो आप बताएं कि मानू शरीर ने को काम किया था और ये भी को काम करेंगी?
3: मैं एक बात कहूंगा कि शमीया पर मुझे थोड़ी उम्मीद है कि ये काम करेगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ना जब से ये हुकूमत बनी है ना इसके साथ मुझे नहीं पता, गरी खैर में जुहेर और ये सारे बैठे हुए हैं उनको शायद दूसरा इसका विंकल का पता हो। मेरा जो इसके साथ तजुर्बा हुआ, जो मैंने चीजें देखी हैं इसके बारे में, ये है कि जिस चीज पे काम करना चाहती है ना उस पर ये काम कर लेती है और करती भी है। और इसका एक और बैकग्राउंड, इसका बहुत बड़ा फर्क है हमारे मानो सरीन से, ये गरी खैर की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे बैठी हुई है, और यही क्या कहते हैं उनकी की बंदा है जिसने जब नेगोशिएशन होगी ना किसी मिस्ट्री में भी लैसी जब अब कमूनों की पेशी गाएगी तो ये बैठेगी साथ मार्थ लीको बैठेगा, मगर मार्थ लीको को उतना नहीं एक मोनेली का पता जितना इसका पता है और इसका और ये ये ये डेफिनेटली बैठेगी। और दूसरा बात इसका एक बहुत बड़ा स्टैंड है, शायद आप लोगों को मालूम हो कि इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया था एक नैना लड़की है बॉन्स 25 जिसका सारा पटाखा बज गया हुआ है, उसने इसको कहा था कि बंदे का जो मर्जी बैकग्राउंड हो वो बंदा चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि इसको ये कहा गया था जो घोड़ा होता है ना वो घोड़ा ही होता है और जो कुत्ता होता है वो कुत्ता ही होता है। और मैं आपको कहूं कि जिस तरह से इसने जवाब दिया था ना, और मैंने भी उस पर जवाब दिया था, मैं आज मुझे बड़ा सुनना पड़ा था उस वक्त कि मैंने गाड़ी के इंस्टा को मैंने गाड़ी केयर में इसका कोई जवाब नहीं था उनकी मैथ में ही था दिया, मैं रिपीट कर लूं, मैंने इसलिए दिया था कि ये बात गलत है, आप किसी की नस्ल पे ना जाएं, मेरी रिक्वेस्ट होती है डेफिनेटली आप जानवर और इंसान को क्या कहते हैं इकट्ठा नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने दिन ये आप जाती रही है ना माचो लिको के साथ और डिखेर ने जितनी चीजें आपने लाई है ना उसके अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप एक चीज देखे सबसे बड़ी बात जो है जो आपने देखा भी हो किसी पार्टी के अंदर नहीं, ये आए भी इकट्ठे हैं गए भी इकट्ठे हैं, ये देखे कि कितनी अच्छी बात है कि वो इकट्ठे आते थे इकट्ठे जाते थे क्योंकि नजर आता था कि एक टीम है। और ये बात मुझे मार्टिन लिको की बड़ी पसंद आई है कि इसने अपनी पूरी टीम है। और कल आपको मैं बात बताऊं जब ये आए हैं मिस्ट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर से जाने वक्त ये तीनों इकट्ठे आए हैं क्योंकि इनके अंदर एक सलूक है, ये मार्टिन लिको और सिमिया का बहुत अच्छा सलूक है, ये चाहे तो काम कर सकती है और हम इसको सपोर्ट करें ना एज अ कम्युनिटी और ये काम करेगी मुझे पता है इसकी पार्टी
4: हम बुलाएंगे इसको बुलाएंगे। अदनान ये बिल्कुल यंग आई थी और इसने देखे इस वक्त हमारे बड़े बड़े ऊंचे नाम थे, नदीम फरूक था अपना अपना अब्बास रिजवी थे सब थे रेडिकल वंशा में, मैं भी था, लेकिन ये बिल्कुल नई आई थी और इसने सबसे पहले जो काम किया वो ऑफिस का काम शुरू किया रेडिकल वंशा के अंदर और ये उस वक्त विकास के ऊपर काम कर रही थी और इसने वहां पे सारी सारी रात बैठ के तो इसने काम किया और साथ ये अपनी एजुकेशन भी दे रही थी। तो इसके इसने जो मेहनत की है इसने बहुत पुराने लोगों को पीछे छोड़ के रेडिकल वंशा में और इससे अपना एक मकाम बनाया। तो मैं आप लोगों को जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मेहनत होती है जो रंग लाती है और हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि जो भी है पहले जो मुसलमान नाम आया एज ए मिनिस्टर पिछली दफा भी हो जाना था मीनू सलीम की जगह, लेकिन वो जो वजूहत बनी उसका मुझे पूरा इलम है, वो इस वक्त अब पुरानी बात है, उसको ओपन करनी अच्छी बात नहीं, लेकिन ये उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं देखे जितने भी बातें इलेक्शन में की गई थी उनका सिर्फ 12% जो है जो मैं देख रहा हूँ या जो तजिया नगार देख रहे हैं वो 12% जो है इम्प्लीमेंट होंगी। ये जो सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह जैसे आपने बात की है ये तो अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी और लोगों की हेल्प भी जो है मेडिसिन की आगे पीछे वो भी इसके ऊपर सोशल डेमोक्रेट जो है वो थोड़ा सा काम करेगी क्योंकि सोशल डेमोक्रेट्स ने अपने पांव जो जमीन पे रखे थे वो जलजला जो आया था पिछले पीछे वो उसकी वजह से वो थोड़ी सी कांपी है और अब उसको चाहिए कि वो बाजमात दोबारा वापस आए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे कम्यूनों के अंदर इस वक्त ये सुना जा रहा है कि इनके पास बजट नहीं है इनके पास पैसा नहीं है और अगर इनके पास पैसा नहीं है बजट नहीं है तो ये जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं ये जो सरमाया बिल्डिंग्स के अंदर लगाया जा रहा है या रोड वर्क्स के अंदर लगाया जा रहा है। अभी आपको पता है कि इस दफा जो एल्बस रोड की एक अखबार है उसने आपके आपके पास भी वो कटिंग है आपने बात मुझसे की थी उसके ऊपर कुछ स्कूल के बारे में भी उन्होंने बात की थी تو کیا آپ ذرا یہ منظر عام پر آ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونوں میں جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ عام آدمی کو یہ جو قانون بن رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں کون کون سی انہوں نے اپنا مثلا کون کون سے وہ جو ہے انہوں نے پوسٹیں لی ہیں, یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کل کمیون کے اندر گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں بام منسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی آپ یہاں نام رکھا جی ہم آپ کو کہیں گے. میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اس کی, تو وہ کہنے لگے جی وہ تو اس کا تو ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے حیران بھی ہوئی ہے, اس پہ آپ بات کریں ذرا, یہ بتائیں لوگوں کو انفارمیشن.
5: ایک بات میں ایک منٹ بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب یہ جو ہریکین ونسا کی سمیہ کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ اس کی میں آپ کو اس کی کوالٹی بتا دیتا ہوں جو مجھے اس کی پسند آئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس کے ساتھ نا نومبر میں جب میں اس کی نومبر اور یہ اب بھی میری اس کے ساتھ جب الیکشن ہو رہا تھا نا تو یہ ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے اپنے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ اور اس کی بہت اچھی بات تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو میں نے اسے میں ادھر کھڑا تھا, میں دوسری سائڈ پر کھڑا تھا, مجھے نہیں تو پتہ ہی آئی ہوئی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں ان کا ٹیم کا حصہ ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا کہ یہ دیکھ یہ جو چیزیں چاہ رہی ہیں بڑا مشکل حالات ہے. تو اس نے مجھے وہی آپ کی بات ہے جب آپ جو ٹیم کی طرف آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یہی مجھے اس نے کہا, کہتی ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں نا کمیونوں کے اندر اور ہمارے ریسپٹینٹ چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کیسے چلنے ہوتے ہیں اور کیسے چلنے ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو شاہ صاحب بتا دوں ہم ابھی ایپیسوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو آپ کی بات صحیح ہے بلڈنگ بن رہی ہے بہت کچھ بن رہا ہے اور یہی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے. پچھلے سال 2025 کا جو بجٹ ہم نے بنایا تھا نا اور جو جس کے بارے میں تھا وہ ہمیں پھولیاں نہ ملتے ہیں جو ہوتے ہیں لینس کمونس لینس وائنی سے تو ہمارا بجٹ پورا نہیں تھا ہونا. اور میں آپ کو یہی کہوں کہ اب ان کی جو کوشش ہیں کہ یہی لوگ بڑا سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, ہر جگہ یہ سٹرکچر بن رہا ہے, ہر جگہ کیا کہتے ہیں سڑکیں کھڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں بندہ جا رہا ایک جگہ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ بند ہے. یہ ان کی یہ پتہ نہیں یہ بھی پالیسی ہے اور کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2000 ابھی تک تو اب یہی پتا ہے کہ 2027 کے جو بجٹس ہیں وہ بیسٹ ان کی کمونوں کے ابھی تک تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مثال نظر نہیں آ رہا, مگر اب یہ کیا کہتے ہیں یہ جب گورنمنٹ بیٹھے گی اور کمونوں نے سلینس پائننگ اور ویکیونس کے بجٹ بنائے گی تو پھر ہی کیا کہتے ہیں ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے پیسے ہیں ڈبے میں اور کتنے پیسے نہیں ہیں اور کتنا کیا کہتے ہیں کمونوں کے اندر چینجز آتے ہیں.
1: اصل بات تو عدنان جو ہے وہ ڈبے میں کتنے پیسے والی بات ہے. اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں جو 2022 سے شامس ڈینی نلسن جو ہیں وہ وزیر تھے لیکن اب جو سینا منک جو بنے لیکن آن دا ہول وزارت اب بھی جو ہے وہ شامس کے ہی پاس ہے, لیکن اب کوپن ہیگن پورا ادھر بند ہوا ویسٹرو اس طرف جو ہے لوگوں نے اب جو میلہ لگا ہوا جو بھی لگا ہوا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ گاڑی وہ کہاں پارک کریں, پریشانی میں گھوم رہے ہیں. اس پریشانی کا کسی کو اندازہ ہے؟
5: دادا صاحب دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کوپن ہیگن کا کوشچنس ہے نا, میں نے نا ایک میں نے بڑے عرصے سے میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود حیران ہوا ہوں. تو پھر میں نے وہ جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے سوشل ڈیموکریٹ کو میں نے اسے لکھا, میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی حال نکالنے کی کوشش کریں گے, کہتے ہیں ہم نئے بیٹھے ہوئے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں نا کہ کیا دیکھ لیں, میں نے کہا لوگوں کی مصیبتیں کے لیے ہم آپ لوگ الیکٹ ہوئے ہو کوئی نہ کوئی تو حال نکال لو. تو کہتا ہے یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کم پارکنگ کرنی ہے تو لوگ زیادہ بسوں میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں ٹرینوں میں گھسیں گے اور یہ چیزیں گھسیں گے. تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا جتنی دیر تک وہ چیز تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ گاڑیاں کم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ, مگر کوئی نہ کوئی تو آپ سلوشن نکال لینا. اور یہ ایک مسئلہ ہے کوپن ہیگن کے اندر, کافی مسئلہ ہے, اور میں ہوپ کروں گا کہ وہاں پہ جو جتنے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, سکندر بھائی,
1: آپ ٹرانسپورٹ کے وزیر سے بھی تو بات کریں نا. اصل مسئلہ تو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں جو نا, وزارتیں لے لیتے تھے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ کس طرح چل رہی ہے.
5: راج صاحب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیسلن ہے نا وہ تو نیسلن کا دیکھتے ہیں نا, لوکل جو ہوتا ہے وہ کمون کے حوالے میں ہوتا ہے, وہ کمون نے خود کیا کہتے ہیں اس کے سلوشن ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اور جب جتنی دیر تک کمون ہی سلوشن نہیں ڈھونڈے گی اتنی دیر تک کیا کہتے ہیں پرابلمس پڑتی ہیں, اور پھر پرابلمس جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی ہوتی ہیں. کوپن ہیگن میں مسئلہ یہ ہے کہ کوپن ہیگن کے اندر ایک پارٹی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, وہ انگلش لسٹن والے ہیں. ان کی تو یہی کوشش ہے نا کہ سب سائیکلوں پہ, بسوں میں, ٹرینوں میں یہ گھسے, اور وہ میجورٹی پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں بہت اسٹرانگ آئی تھی پچھلے الیکشن میں بھی, 2025 میں بھی, 2021 میں بھی بڑے اسٹرانگ آئے تھے وہ. تو ان کو ذرا کنوینس کرنا تھوڑا کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. میرے خیال سے اب شاید ان کی پالیسی تھوڑی بدلے گی, یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں ویئر اپنی نیشنل پارٹی کو دیکھ کے اس طرح سے تھوڑا چلیں گے, کیونکہ جس طرح سے وہ ان نے یہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پہ ہینڈل کیا یہ نیگوشیشن اور چیزیں لائے ہیں, تو اس طرح سے ان کو کرنا پڑے گا. کوپن ہیگن میں تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں نا کہ انڈر گراؤنڈ کو پارٹی بنائی جائے, تو کیا کہتے ہیں کچھ سولوشن ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کوپن ہیگن کے اتنا دیکھا نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ویسٹان کو ہی دیکھا ہے, کیونکہ ویسٹان کے اوپر میرا کوشچن ہوا تھا جب میں یہ کچھ دفعہ برونبی میں نے دیکھا میچوں پہ, اور گلوز تو کچھ دیکھا, اور میں نے پیبنسلون میں دیکھا. تو میں نے جب وہاں پہ آواز اٹھائی تو مجھے پتا چلا کہ کوئی پلان ان نے بنائے ہوئے ہیں جو باہر نکالیں گے. کوپن ہیگن کا میں نے اس لیے میں مزہ چاہتا ہوں, میں نے ان کا کوئی پلان نہیں دیکھا. میں نے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ایک لکھا تھا کہ اپنے بندے کو, اس نے مجھے یہی کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم جب
1: سسٹم سے کام ہوتا تھا. عدنان آپ نے آگے ذکر کیا کہ سمیرا جو ہے وہ ریڈیکل منسٹر کی اول لے لیا, انہوں نے جو ہے اپنی پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہے فی الحال انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, وزارت رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟
5: ان کی جگہ بیٹھے گا فرسٹ سپلینٹ جو اس کی پارٹی کا, وہ بیٹھے گا. وہ اتنی دیر تک اس نے یہ اس لیے, اور راجا صاحب یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے ان کو یہ ہوگا کہ ان کی جو گروپنگ ہے نا, گروپ جو ان کے ممبرس ہیں, وہ پھر ذرا پارلیمنٹ کے اندر ان پہ پریشر نہیں اتنا پڑے گا. 10 سیٹیں جی میرے خیال سے ان کے پاس وہ آئے تھے اندر نمبر 10 سیٹیں تھیں, تو اس طرح سے ان پہ کیا کہتے ہیں پھر ان کے تو کام کا لوڈ ہوگا نا دوسروں پہ اتنا نہیں پڑے گا. تو آبویسلی وہ کیا کہتے ہیں ان کا آئیڈیا اچھا ہے, اور ایک موٹی کیا کہتے ہیں ایگزامپل ہوتی ہے کہ بندے کو لالچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورس کو, جو یہاں کا فرق ہے, ہمارا جو فارمر ایجوکیشن منسٹر تھا مچیس سپائے, جب وہ اپنا عہدہ دے کے چھوڑ کے آیا ادھر بادشاہ کے پاس, تو وہ پیدل چل کے گیا اپنے آفس واپس, اور پیدل چل کے جب گیا آفس تو لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم پیدل کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے ایک جرنلسٹ کو کہا, اس نے کہا میں آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا صبح, آپ کو بان کی بات ہوگی کہ وہ صبح ٹرین سے گیا تھا اپنے پارلیمنٹ میں, وہ ٹرین میں بیٹھ کے گیا,
1: اس لیے کہ اس کو گاڑی پہ جائے تو اس کو پارکنگ نہیں ملتی.
5: نہیں, پارکنگ کی وجہ سے نہیں گیا, وہ پارکنگ تو اس کو مل جانی ہے کیونکہ وہ تو ان کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر. وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں, کہتا ہے مجھے شوق ہے عام بندے رہنے کا, اور اس نے وزارت بھی اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ لوکل کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں ایک منسٹری میں بیٹھوں گا تو میں خالی ایک مستری کا کام کروں گا, جب میں کو پرفارم میں بنوں گا تو میں زیادہ چیزوں کا کام کر سکوں گا, اور میں زیادہ چیزوں کو سمجھ سکوں گا.
1: چلیں عدنان آتے ہیں, شاہ صاحب بھی سنیں, آپ سے سوال کریں گے. تو ایک جو سمیرا بنی ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے منسٹر بن گئی ہیں, محنت کی ہے, سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی ہماری کمیونٹی ہے 40,000 ہے یا اس سے اوپر ہے, تو ایک ممبر بھی پارلیمنٹ نہیں بنوا سکے.
5: سب دیکھے نہیں, پارلیمنٹ جو ممبر ہے نا, دیکھا جائے ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا, تو ایبلسلون کا جو ایبلسلون سے بندہ نکل گیا ہے, رہتا مچیس یہاں کا ہی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے نا وہ 6-7 کھڑے ہو جاتے ہیں,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

0: to smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟

وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر اے حیت، تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔

حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔

0: يصلونها يوم الدين.
1: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے.

اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟

0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ دعا سکھائی گئی اور آپ کے لیے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی کہ تمہیں اگر کسی چیز کا اضافہ مطلوب ہو اور جس چیز جو ہے اگر کسی چیز کے اضافے کے لیے جو ہے طلب جستجو کرنی چاہیے تو وہ کیا ہے, علم ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. تو مسلمانوں یہ ہمارا دین اسلام, آپ تمام ادیان کی تاریخ آپ پڑھ لیں, آپ یہودیت کو پڑھ لیں, آپ نصرانیت کو پڑھ لیں, آپ جو ہے بدھسٹ کو کسی بھی اور کو آپ اگر پڑھ لیں, تمام ادیان کو ایک طرح رکھیں اور اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے, اسلامی ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید سب سے زیادہ کرتا ہے, سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے اور علم کی فضیلت جو ہے سب سے زیادہ بیان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے جو ہے یہی فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ علم والوں کے درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے, اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی فضیلت کو یہی بتایا کہ جو ہے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے, علم والے کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یہ تو مسلمانوں یہ جو ہے ہمارا دین اسلام, اور پھر اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں آپ کہ یہ جتنے اس زمانے کی ایجادات ہیں ان میں سے اکثر ایجادات کے جو موجد تھے اور جو مخترع تھے وہ ہمارے اسلاف تھے, وہ مسلمان ہی تھے. اور مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر جو ایجادات کی ہیں, مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر جو اپنے جو ہے اس دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف اور صرف علم کی روشنی سے پھیلا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے ملکوں میں استعماری طاقتیں قوتیں آئی ہیں. دنیا کے ایک حصے میں فرانس کا استعمار آیا, ایک حصے میں جو ہے برطانیہ کا استعمار آیا, امریکہ کا استعمار, پرتگال کا جو ہے اڑتا استعمار آیا. تو لیکن یہ ساری استعماری طاقتیں قوتیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی اور وہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ عالم جہاد بلند کیا اور ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا. اور اس کے مقابلے میں اسلام کی آپ تاریخ دیکھیں کہ اسلام کہاں کہاں مدینہ منورہ اور حجاز کے چھوٹے سے علاقے سے آ کر کے وہ اسپین تک اور ویانا تک اسلام پھیلا, اور دوسرے خطے برصغیر سے کہاں کہاں تک انڈونیشیا ملیشیا اسلام یہ چلا گیا وہاں پر. لیکن وہاں اسلام نہ صرف یہ کہ آیا بلکہ وہاں اسلام نے آ کر کے وہاں رہنے والوں کو ایک اپنی تہذیب میں رنگ دیا, اپنی زبان میں رنگ دیا اور اپنا کلچر اسلام کا دے دیا. تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ مسلمان انہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. وہاں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پہلے جو مسلمان آئے تھے اور وہ استعماری تھے اور یہ تھے, بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی اور ہمارے سامنے سے جو ہے یہ اندھیروں کو ہٹایا اور روشنی دی ہے. اور آج تک جو ہے جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنے قدم رکھے وہ اسلام وہاں کا سرکاری اور وہاں کے لوگوں کا دین اور مذہب بن کے رہ گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف اور اس وجہ سے کہ اسلام جو ہے وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر پھیلا ہے, علم اور حکمت. اور علم اور حکمت جب آتی ہے اور علم جب آتا ہے تو علم کی جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے, وہ اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب استعماری طاقتیں قوتیں آتی ہیں تو وہ علم کو ختم کر کے وہ جہالت پھیلاتی ہیں. اسی سے بات یہ نکلی جہالت کی, آپ اندازہ کریں کہ ہماری برصغیر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب برصغیر میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی تو انگریز کے آنے سے پہلے وہاں مسلمانوں کی جو تعلیمی جو وہاں نسبت تھی وہ بعض علاقوں میں 100% تعلیمی نسبت تھی. تو جب انگریز استعمار آیا تو اس نے اب یہ کہ یہ مسلمان تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جب یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے اس نے اپنے جو ہے پنجے نہیں وہ مضبوط کر سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا مسلمانوں کو اب ان کو جہالت میں ڈال دو. تو انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی تمام وہ جو ہے نظام تعلیم اور وہ مسلمانوں کی تمام جو علمی ذریعہ تھا, جو اردو کی زبان تھی, فارسی کی زبان تھی, اس کو ایک ہی آرڈر میں چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے جو ہے ہمارا نظام مملکت اور حکومت جو چلے گا وہ انگریزی میں چلے گا.
اور انگریزی میں جب یہ اعلان کرنے کی وجہ سے گویا

0: कि आनन फानन एक ही रात के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे वो अनपढ़ों में तब्दील हो गए, और उसके वो चंद टोड या वो लोग जो उसकी जबान जानते थे बस वो रह गए। ये तो इसने अंग्रेज ने आकर क्या फैलाया, उसने आकर के जहालत फैलाई है। ये तो इस्लाम जो आकर के नूर फैलाता है, और यही वजह है हमारे पाकिस्तान के अंदर आजकल जो जो अंग्रेजी निजाम और ये है, तो ये वही तबका अंग्रेज का टाउट है, और जिसका यही है कि लोगों को जो है वो नूर इलम से उसको मुनव्वर ना किया जाए, लोगों के अंदर जहालत फैलाई जाए और चंद लोग उन पर हुकूमत करते रहे। तो अलगरज बात हम इस पर कर रहे थे कि मुसलमानों बावजूद इसकी कि ये मुल्क डेनमार्क की तालीम पर बहुत ज्यादा जो है ये खर्च करता है, तालीम को बड़ी अहमियत देते हैं, और डेनमार्क के जो है वो इदारे तालीमी इदारे वो यही कहते हैं कि हमें हमारा मुल्क चलाने के लिए हमारे पास और कोई खजाना नहीं है और कोई जराए नहीं है, अगर हमने तरक्की करनी है तो सिर्फ इलम की बुनियाद पर ही करनी है। और यही वजह है कि डेनमार्क छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये रिसर्च में बहुत आगे हैं, और इस रिसर्च की बुनियाद पर डेनमार्क जो है वो बहुत सारे मुल्कों से आगे है और तरक्की याफ्ता है। ये तो ये मुल्क जब ये तालीम की अहमियत देता है, और फिर हम मुसलमान जो है हमारा दीन इस्लाम सबसे पहले तालीम की अहमियत देता है, तो ये हमसे तकाजा ये करता है मुसलमान बच्चों से ये तालीमी मैदान में सबसे आगे जाए, तालीमी मैदान से सबसे आगे जाइए। तो इसी मुनासिबत से चूंकि अब ये तालीमी साल जो है शुरू हुआ है, तो हम अपने बच्चे और बच्चियों को ये कहते हैं कि आप जो है सबसे आगे जाने की कोशिश करें, और तालीम के अंदर आप काबिलियत पैदा करें और एक अच्छा नमूना कायम करें। बावजूद इसके कि जो है वो रिपोर्टें आती हैं वो ये है कि दूसरों की निस्बत जो है दूसरी जो नेशनल यहाँ हैं उनकी निस्बत पाकिस्तानी की तालीमी हालत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों से जहाँ मुकाबला किया जाता है, जहाँ मसलन ये है कि दूसरी नेशन से मुकाबला करें फिर उसमें पाकिस्तानी बेहतर आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो सबसे बेहतर है। ये तो हमें हमारे बच्चों को तालीम में सबसे आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए और तालीम हासिल करनी चाहिए, और उसके लिए है कि शुरू साल से ही माँ बाप को अपने बच्चों की निगरानी करनी और उनको तालीम के अंदर उनकी जो है मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब जब इस दुनिया के अंदर जो है वो वही आदमी आगे जा सकता है, एक वक्त वो होता था जो जब यहाँ हमारे लोग आए थे तो जिसके पास जिस्मानी ताकत और कुव्वत स्मार्ट होता था तो उस फैक्ट्री में 16-18 घंटे काम कर सकता था, उसकी का कदर कीमत होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ तालीम की कदर कीमत है। यहाँ इन मुल्कों में आप देखें कि बावजूद जिसके कि यहाँ पर हमारे वो बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं कई सालों से और जो पैदा भी हुए हैं उनके लिए जो है वो शादियां करके बीवियां या खामद लाने में बड़ी रुकावटें हैं, और लेकिन उसके मुकाबले में दुनिया के कोने कोने से हमारे मुल्क पाकिस्तान से वो लोग जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनको ये लोग जो है वो जो है बड़े एजाज के साथ यहाँ लाते हैं, बड़ी आला तनख्वाहें देते हैं और उनके सारी सहूलतें मौजूद हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये तो ये इस बात की दलील है गे गोया के आप जो है कदर कीमत जो है वो तालीम की कदर कीमत है, इलम की कदर कीमत है। ये तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं उनको तालीम हासिल करने में सबसे आगे जाना चाहिए। हाँ जो हमारी पहली नस्ल आई है वो उनके पास ऐसे जराए नहीं थे, उनके पास ऐसे मौके नहीं थे कि वो आला तालीम हासिल कर सकते, जो लोग हमारे आकर यहाँ टैक्सियां चलाते हैं, जो लोग पहली नस्ल के खोसकें चलाते हैं, बसें चलाते हैं, वो पहले जो आए बेचारे गरीब लोग आए और उन्होंने आकर सबसे पहले यही कहा भाई आपने जिस झोंपड़े से कच्चे मकान से आए या दिन रात एक करके जरा मकान पक्का बन जाए फिर चलो तो गाड़ी ले ली जाए, तो उनकी जिंदगी की ये ख्वाहिशात ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया और वो बेचारे इसी दुनिया के छोटे मोटे कामों में रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए तो ये कोई मसला नहीं है, उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि भाई आपके वालदैन ने आपके लिए महल्लात भी बना लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, सब कुछ बना लिए है, अब आपको जो है किसी चीज की जरूरत नहीं है कि आप तगो दो करें कि आप तालीम छोड़ के आप कहें जल्दी पैसे कमाओ। ये पहले जो होता था कि हमारे जो लोग है उन्होंने पैसे कमा कर पीछे माँ बाप को भेजने पड़ते थे उनकी गुर्बत को बदलना था, लेकिन अब वो सूरत नहीं है। अब जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि وہ تعلیم حاصل کریں, ان کی تعلیم کے لیے اتنے اچھے مواقع ہر اعتبار سے, اور سارے یورپ میں ڈنمارک جی میں تعلیم کے بہت اچھے مواقع ہیں جو کسی شاید ہی کسی اور ملک میں حاصل ہوں, تو ہمارے بچوں کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے تو یہیں پیدا ہوئے ہیں, آج سے جو 15-20 سال سے بچے یہاں پر ہیں, جو نوجوان ہیں آپ جو ہے, تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی, اور جس زمانے میں تعلیم اتنی آسان تھی کہ یہاں کے جو نمبر ہے 7-8 نمبروں میں بڑی اچھی آدمی جو ہے آگے یونیورسٹی میں جا سکتا تھا, تو اس وقت میں بھی یہاں جب دیکھا جاتا ہے تو لوگوں نے کیا کیا, وہ یہاں ٹیکسی چلانے پر اکتفا کیا, یا وہ اب سپیلا حال چلا رہے ہیں, یا وہ کیوسو کی چلا رہے ہیں. تو بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ آپ جو ہے آپ تعلیم جہاں اتنی آسان تھی اور تعلیم آپ کو عزت دیتی, علم آپ کو عزت دیتا ہے, اور آپ نے اس موقع کو ضائع کر کے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے آپ نے ساری زندگی ضائع کر دی ہے. یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں, اسی طرح سے ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو ہے ماں باپ ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ تعلیم دیں اور جا کے ان کو جو ہے یہ جو سٹور ہے جو ہے فورٹیکس ہو گیا, نیٹو ہو گیا, ان جگہوں میں بچوں کو ملازم رکھتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ اپنے بچوں کی زندگیاں آپ ضائع کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خاص کر کے پاکستانیوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یہاں تعلیم کی بہت سارے ہمارے ملک میں تو اور یا ہمارے لوگوں میں ذہن تعلیم کی 3-4 لینیں ہوتی ہیں, کوئی ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, لیکن اب جو جدید جو ہے تعلیم سلسلہ چل رہا ہے اس میں تعلیم کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں, تو آپ جو ہے ایک بچہ ہمارا ایک طرف نہیں جا سکتا, دوسری طرف چلا جائے, تو اگر ہم یہاں رہ کر کے بھی ہمارے بچے اگر وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں تو یہ بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی ہو گئی ہے. پھر خاص کر کے یہاں جو لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے جن کا جو ہے وہ دین اسلام مذہب نہیں ہے, تو وہ ان کا اپنا کلچر اور ان کا اپنا طریقہ کار ان کو بہت ساری غیر تعلیمی جو ہے ایسی مشاغل میں ان کو مصروف کر دیتا ہے, نشہ کرنا, ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ تعلیم میں بڑی رکاوٹیں ان کو آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے جو مسلمان بچے ہیں, ہمیں تو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خرافات سے محفوظ رکھا ہوا ہے, بہت سارے خرافات سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو جب وہ ہمارے پاس بڑا ٹائم بچتا ہے تو یہ ٹائم ہمارا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوں اور سب سے اچھے نمبر پر پاس ہونا چاہیے, اور یہ اچھی تعلیم والے ہمارے بچے ہوں, جس کی وجہ سے یہ اپنے ملک کا اور اپنے دین کا جو ہے ایک اچھا نمونہ پیش کریں گے, اور خود بھی جو ہے یہ بڑے عزت آبرو سے اپنی زندگی گزاریں گے. یہ تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت قربانی دے دیں, تھوڑا وقت آپ قربانی دے دیں, محنت کریں, اور ہمیشہ آدمی کو اپنا مستقبل بنانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے مسلمانوں, ہم جو ہے اس تعلیم کے جو ہے سال کی مناسبت سے ابھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر باپ جو ہے وہ کسی وجہ سے ان پڑھ رہ گیا, وہ نکما اور جاہر رہ گیا, تو کم از کم اپنی اولاد کو اپنے ڈگر پر نہ ڈالے. ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی پیسے کے ڈھیر لگانے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اصل انسان کی عزت آبرو معاشرے میں سوسائٹی میں جو ہے وہ علم کی وجہ سے بنتی ہے. علم ہوتا ہے تو اس کی, اور پھر علم سے خود انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے. علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اور پھر علم کے ساتھ دوسری چیز حکمت ہے جو ہمارے دین اسلام کے اندر ہے, کہ حکمت وہ چیز ہے کہ حکمت کے ذریعے سے آدمی کے اندر اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. تو جب اخلاقیات آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں دو ٹانگوں پر چلنے والا کوئی حیوان نہیں ہوں بلکہ انسان ہوں. تو حکمت ہمارے دین اسلام کے اندر یہ ایکسٹرا چیز ہے جو ہے علم اور حکمت کی چیز ہے. تو یہ جب پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان بن جائے گا, اور وہ اپنے علم کے بل بوتے پر انسانیت کی خدمت کرے گا. لیکن اگر اس کے پاس اگر حکمت نہیں ہے, اس کی تربیت اخلاقی تربیت نہیں ہے, تو وہ علم کے بل بوتے پر وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہمارے آپ ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, وہ سب سے زیادہ چور ہے, وہ سب سے زیادہ بدماش ہے, وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. وہ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کر کے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں, लेकिन अखलाकी तरबियत ना होने की वजह से वो सिर्फ एक दो टांगों में चलने वाला एक दरिंदा और हैवान बन गया है। तो खैर ये एक अलहदा मसला है। तो बुनियादी तौर से इलम जहाँ इन मुल्कों के अंदर आपको इज्जत देगा, आपका आपका फ्यूचर जो महफूज करेगा, वो आप पास इलम हो, कि आप पास यूनिवर्सिटी की तालीम हो, आप अच्छी तालीम हो, तो उसके लिए तो हमारे बच्चों को इस इलम हासिल करने के लिए माँ बाप को अभी से उनकी हौसला अफजाई और ये कोशिश ना करें कि हम अपने सस्ता मजदूर इन स्टोरों को मुहैया करें, कि आप फोटक्स में जाओ, नीटो में जाओ, सस्ता मजदूर मुहैया करने की कोशिश न करें, या हम टैक्सी सारी जिंदगी चलाते रहें, यही हमारा काम रह गया है, या हम लोगों को शराब ही पिलाते रहें क्योंकि खोल के, या हम इसी पर बैठे रहें कि लोगों को गंदे काम ही करते रहें, चरसें और यही करते रहें। हम अच्छे शरीफ और एक महजब और अच्छे तालीम याफ्ता बने जिससे हमारे बच्चे इजादात करें, कोई नई चीज ईजाद करें, और हमारे बच्चों की मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है किसी भी तौर से दूसरों से ज़हनी तौर से कमजोर नहीं है। हमारे बच्चों में अल्लाह ताला ने फिर खित्ते पाकिस्तान के लोगों में अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें पैदा की हुई हैं। बस इसके लिए ये होता है कि इन बच्चों की, इस नौजवानों की, इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनको तालीम के अंदर इनकी शुरू क्लासों से ही इनको जो है हौसला अफजाई करके पढ़ने के माँ बाप तरगीब दें। यहाँ माँ बाप की जो है गफलत की वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो जाया हो जाते हैं और वो अपनी तालीम नहीं कर सकते। सामने आया तालीम के सिलसिले में हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एक चीज ये है कि बच्चे तालीम में जाएं और अखलाकियात जो है हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं उनके अखलाक सबसे अच्छे होने चाहिए, और अखलाक में सबसे पहले जो है वो जो इनके असातिज़ा है, मुअल्लिमीन है, उनके साथ हमारे बच्चों का रवैया सबसे अच्छा होना चाहिए। और हमारा दीन इस्लाम तो ये कहता है कि आपका जो है जो गुमशुदा जो चीज है, मताए गुमशुदा है, वो हिकमत है, वो फायदे की चीज है, वो इलम है, और कहा जहां भी वो मिले उसको ले लो। तो दीन इस्लाम जो है वो कहता है जो भी आदमी जो है जिससे आपको अच्छाई मिले, वो किसी भी मजहब अकीदे ताल्लुक रखता हो, आप उसे लो। तो ये जो आपके असातिज़ा स्कूलों में होते हैं, यूनिवर्सिटियों में होते हैं, जो आपके उस्ताद है, वो किसी भी दीन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप जिस मजमून का वो उस्ताद है उससे फायदा तब भी आप लेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, अखलाक से पेश आएंगे। और फिर हम लोग इस बात की ज्यादा जो है जरूरत है कि हम अखलाक से पेश आएंगे, तो इस वजह से जो है असातिज़ा की निगाह में हमारे बच्चों की इज्जत भी बढ़ेगी और इस्लाम से भी मुतारफ होंगे कि इनका कैसा दीन मजहब है जो अच्छे अखलाक सिखाता है ये। तो ये हमारे बच्चों को इसके लिए जरूरी है कि अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से ये पेश आए और फिर इलम हासिल करने में इनकी आसानी होगी। और दौरान तालीम जो है ये माँ बाप का भी फर्ज बनता है और कि वो अपने बच्चों को गलत सोसाइटी से बचाए, गलत लोगों से बचाए। बच्चों को देखें आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, कौन उनका दोस्त है। अगर हमारे बच्चों का जो है वो दोस्त कोई करीबी रिश्तेदार ही हो, लेकिन अगर वो उसकी वजह से उनके अखलाक किरदार खराब हो रहे हैं, तो वो दोस्त उस रिश्तेदार से भी कता ताल्लुक कर ले। यहाँ जिन लोगों के फैमिलियां ज्यादा हैं, ज्यादा फैमिली होने की वजह से भी वो शिकायत करते हैं कि वो फलाने को, चाचे को, मामू को देख कर बच्चा खराब हो गया है। तो आप अपने बच्चे को इन जो है बुरे माहौल से, बुरे दोस्तों से दूर रखें। ये कितने बड़े अफसोस की बात होती है जब ये सुनते हैं कि हमारे वो बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे जो है 18-18, 20-20 साल के वो जेलों के अंदर पड़े हैं, किसी भी केस में पड़े हुए हैं। तो ये इंतहाई दुख की बात है। तो मुसलमानों, यहाँ अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नियामत दी है इस डेनमार्क के अंदर, और कोई खूबी है या नहीं है, लेकिन कम अज कम इलम हासिल करें, यह इलम की जो है खूबी है, और इलम आपको आएगा मेहनत करने से। और मुसलमान को तो फिर इस्लाम ये कहता है कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी पूरी मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें और अच्छे अखलाक अपनाएं, तो अल्लाह ताला आपके लिए इलम की बड़ी मुश्किल गुथियां सुलझा देगा, आप मुश्किल को आसान कर देगा। ये तो ये चंद गुजारिशात हैं जो हम अपने जो है सुनने वालों को पेश करते हैं कि जो है चंद टगों की खातर के बच्चे 18 साल के हो जाएं, फौरन टैक्सी चलाए, इसके लिए बच्चों की जिंदगियां जाया ना करें, बच्चों को तालीम हासिल करने दें। और अगर आपको जब वक्ती तौर से आपको थोड़ा जो है गुजारा मुश्किल से करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। बच्चियां भी हमारी यहाँ रहना है इस मुल्क में, तो उन्होंने बजाय इसके कि थोड़ी तालीम करके घर बच्चियों के लिए परेशानी पैदा हो, तो उनको भी अच्छी तालीम दें जिससे अपनी इज्जत आबरू से जिंदगी गुजार सकें। तो यही हमारी इस गरज से मुसलमानों के बच्चों से आप लोगों से हमारा एक मोहब्बत की जो है बुनियाद पर ये कहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे सबसे अच्छे हों, उनकी अच्छी तालीम हो और ताकि वो इज्जत आबरू से रहें। हम जहाँ के आज भी इदारे में कहीं जाते हैं तो पता चलता है ये कि वो कोई फलाना कोई इंजीनियर है, कोई किसी ओहदे पर है, हमारा मुसलमान है, हमारा पाकिस्तानी है, तो हमारा फखर सर फखर से बुलंद हो जाता है। अगर से बात है इन लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता हमारे, क्योंकि वही पुराने जरासीम होते हैं कि आकर उनके अंदर होती है ये, लेकिन इसके बावजूद हमें खुशी होती है कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा जो है ये अच्छे ओहदे पर है, इलम की वजह से है। इसलिए मुसलमानों इस बात की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को यहाँ एक अच्छा नमूना बनाए, अल्लाह ताला उनको तालीम हासिल करने की तौफीक दे जिससे वो इस मुल्क को फायदा पहुँचाएं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अमीन तजिया नगार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं माइक जो है शाह साहब के हवाले करता हूँ।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजापुर साहब, आपको, अदनान साहब को और आपकी टीम और जितने लिस्टर नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आज मौसम जो है पहले तो धूप निकली हुई थी लेकिन अब फिर दोबारा मौसम जो है वो टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं, अच्छा टेम्परेचर है। मौसम जो है वो यही समझ लें कि हम लाहौर से मरी आए हुए हैं और मरी में रह रहे हैं। बचपन में सुनते थे, माए कहती थी कि जहाँ पुत्र तुम तत्ती हवा आने लगे, वो ऐसी तत्ती हवा से हम बचे हैं कि हम यहाँ बैठ कर तो सोचते हैं कि कब हमें गर्म हवा मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जो है हर वक्त वो माँ की दुआ के साथ हमें यहाँ मिलती हैं। तो आते हैं कल की सियासत पे और आज की सियासत पे। अदनान, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप यंगस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त नेशनल लेवल और लोकल लेवल की दोनों सियासत को आप बाखूबी समझते हैं। ये मॉडर्न ब्रुस्को का कल जो बयान था इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे हो रही है, मुझे टर्किशों ने भी, अल्बेनियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफी टेलीफोन किए हैं, आज भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका जो फेसबुक पे लहजा था, इसने जो बार बार गुस्से में ये कहा है कि तीन दफा कहा है कि क्रिमिनल्स उड़े नहीं, तो ये क्या सिर्फ अगर क्रिमिनल पे ही बात रख लेता तो, या क्रिमिनल उड़ेनिंग एक दफा करके तो काफी था, तो दो तीन दफा, और फिर उसका जो इंसेक्ट है जो उसकी मुझे भेजी गई है फेसबुक की, उसके ऊपर तो उसने बड़े इतनी सख्ती तो चेहरे पे आपने कभी इंगा सोयवे की भी नहीं देखी थी और इतनी मॉडर्न मैसेज भी की नहीं देखी थी। इसके बारे में आप पूरी तरह रोशनी डालें क्योंकि आप इसकी पार्टी के हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेट की जैसे मेजर फेडरसन कहती है कि मैं ब्लू ब्लॉक से ज्यादा वोट लूंगी और इस तरीके से, तो क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये अब सख्त से सख्त बयान दे ताकि ये रेसिज्म को जो है वो हवा देना चाहते हैं डर्मा के अंदर? क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेजर फेडरसन के ही सोशल डेमोक्रेट के ही जमाने में सबसे ज्यादा कुरान बर्निंग हुई थी और फिर पाबंदी भी इन्हीं के जमाने में लगी, तो क्या अब ये दोबारा कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं? जी अदनान
5: साहब, इसमें तो दो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो है जिस तरीके से उसने कहा है, ये मुझे नहीं का पता कि उसको उसकी वो इतना एग्रेशन क्यों हुआ है। मैं उसके अंदर तो नहीं हूँ मगर मेरे ख्याल से एग्रेशन इसलिए भी आ रही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जब हुकूमत बनी थी ना तो पहले दिन से ही मॉक मिस्टर स्मिथ ने और इनके स्टॉय पे आने ना टेक्निकली बहुत सख्त अटैक कर दिए थे कि अब बहुत सारी लिंपल से आनी है اور کیا کہتے ہیں بہت سارے آئین اور قانون کیا کہتے ہیں ٹوٹتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ کچھ ان کے پاس کچھ رپورٹیں آ رہی تھی کہ جس کے اندر پولیٹیکل اسائلم جن کو ملا ہوا ہے ان کے کچھ کیسز ہیں, اور وہ اس پہ بھی کچھ ان کا کیا کہتے ہیں تھا کہ یہ لوگوں کو ہم لاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے اگریشن میں دی ہے, جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں, جہاں تک مجھے اس پہ پتا ہے, وہ اس طرح کا نیچرل کا بندہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بڑے کیا کہتے ہیں تعلقات ہے, میرے ساتھ بھی اس کا ہوا ہوا ہے, ہمارا جو کونسلر یاسر اقبال بزرگ اس کے ساتھ بھی, اعجاز بہاری صاحب بھی جو کونسلر ہے ہمارے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس نے یہ کیوں اسٹیٹ بھی دیا, یہ تو ہمیں جب وہ ہم سے کبھی ملے گا تو ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. پارٹی کی پالیسی یہ ہے جو میں آپ کو مینشن کر دوں, جو ہم نے الیکشن میں بھی کہا تھا اور جو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جو اس سوسائٹی کا حصہ بن کے ہوئے ہیں وہ موسٹ ویلکم ہے اور ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہاں, جو اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور جس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ میچنگ ہے, ان پہ ان کی پالیسی ہارڈ لائنر ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, میں جب خود کونسلر کے الیکشن میں تھا اور یہ کمپین کے الیکشن میں تھا, انفارچونیٹلی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس نے ایک اس پہ بات ہو رہی تھی تو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو ہمیں غائشیم کر دینا چاہیے. تو وہ میرے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا یہاں پہ وہ کہتے یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سب خود نہیں آ رہی ہے, کونسلر ہے اور یہ خود اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹین پالٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹین مس ٹیمو کھاڑ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کہ ہمارے بندے اس طرح سے بات شروع کر دی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. جو پالیسی ہماری جو تھی الیکشن کے اندر وہ یہی تھی جو ہم نے پال چینج کرانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو کرائم کرتے ہیں اور جو پارٹسپیٹ نہیں کرنا چاہتے اس ملک میں, اس پہ پالیسی ان کی تھوڑی ہارڈ لائنر ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کولیشن کی گورنمنٹ بنی ہے, یہ بہاری سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے شاہ صاحب, کے اس کے اندر لاسٹ لوکے بھی ہے اور لاسٹ لوکے کی آپ کو پتا ہوگا کہ 2001 سے لے کے 2011 تک اس کی کون سی پالیسی تھی. تو یہ جو بحث چاہ رہی ہے نا کہ یہ لمپل سے ہو سکتی ہے,
6: ٹھیک ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ جب ہمارا جنما کا گن لا جو ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے, آئین جو ہے, وہ یہاں پہ مینس کا گاڑی اور فریڈم کی بات کر رہا ہے, اور جب آپ اپنے منسٹروں کو سنتے ہیں, آپ انگا سٹوئبر کو دیکھ لیں, آپ لارس لوبے کو دیکھ لیں, آپ ماڈرن میسر سمتھ کو دیکھ لیں, آپ میڈم فیرس کو سن کو دیکھ لیں, کہ یہ اتنی اتنی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی اس سے اپنا بوسکو نے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فورس کیس بہن گیا کہ ایک بچہ جو ڈینمارک میں بان ہوا ہے, اگر اس سے کرائم ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک وائٹ ہے تو وہ یہاں کا ہے اور ایک براؤن کلر کا ہے تو اس کو باہر بھیج دیا جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے, اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں پہ اسائلم لیتا ہے یا کوئی بندہ یہاں پہ آ کر جاب لیتا ہے اور وہ اس طرح کے قتل و غارت کرتا ہے, کرائم کرتا ہے, بڑا کرائم کرتا ہے تو اس کو اس کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو پتا تھا کہ اس ملک کا جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے, اس کو واپس جانا چاہیے. لیکن جو بچے یہاں پہ بان ہوئے ہیں اور اگر وہ مس کوئی غلطی سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں کہ ان سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو ڈرگس کا کام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا اس کے اوپر الزام آ جاتا ہے تو اس کو اوبیس کرنا اور ڈینس کو جو ہے اس کو وائٹ آدمی کو انہوں نے جو یہیں پہ رکھنا ہے, تو اس فورس کیلز کے اوپر جو ہے وہ بات لوگ پوچھ رہے ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فورس کیلز بہینڈنگ کیوں ہے.
5: شاہ صاحب, اس پہ تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فورس کیس بہینڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ہم نے کافی کیا کہتے ہیں آواز اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی ہے, مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہو جاتے ہیں, اور میجورٹی اسی لیے ہم نے ایک سولوشن لانے کی کوشش کی ہے, اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ایک کیا کہتے ہیں ایک بکس کال میں ایک چیز کو ہی لے کے جانا چاہیے, اور یہی ہم نے ایک جگہ تھے ہم ڈیبیٹ میں تھے وہاں ہم نے پھر وہ بات کی تھی, اور اس پہ ہمیں ابھی تک امید ہے اس پہ تھوڑا بہت چینجز آئیں گی, مگر یہ تو غلط ہے کہ یہاں کا جو سٹی سینٹر اور جو یہاں پیدائش ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی اس کرتے, اگر وہ وہ دیکھے اب دیکھے کیا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں یاد کرا دوں, مجھے لگتا ہے کہ مورٹن پلسکو کو جس دن یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا اس دن نا یہ جو معلوم ہوگا کہ ان نے پچھلے سال ایک لا بنایا تھا 22-23 میں بھی کہ اول ریسننگ کا, اور اسی دن آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک ڈسیشن آئی تھی جس کے اندر ان کا وہ جو آئین اور قانون تھا وہ ایک قسم کا لاگو نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑے بہت سب کے اندر فرسٹریشن ہو کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہے تو یہ چالو نہیں ہو سکتا, مگر وہ بات میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کے اندر وہ جو قانون ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں نے خود کیا کہتے ہیں اب لانے لگے ہیں, تو پھر آگے مگر دیکھتے ہیں کہ لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. یہ بات صحیح ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن یورپین ہیومن رائٹس ہے وہ بار بار بولتا ہے کہ آپ وہ قانون بنائیں جو ایک جیسا ہو, اور دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں کیا ہوتا ہے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں ڈیتھ مارک میں, ہمیں امید بھی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے.
6: دنان یہ آخری بار میں آپ سے پوچھوں گا کہ کانسٹیٹیوشن کو میں پڑھ رہا تھا, اسپیشل پیراگراف کو پڑھ رہا تھا جہاں پہ کافی آٹھ دو فورسیں لکھی ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کے اندر جو رائٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چیک سلواکیا ایکس چیک سلواکیا رشیا پولینڈ کہیں سے بھی یہاں پہ اس ملک کے اندر آ کر رہ رہے ہیں سیکنڈ تھرڈ جنریشنز ہیں تو وہ ڈینش ہی کہلائیں گے, یہی کے وہ بشندے ہوں گے, اور ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے جس کے تحت ہمیں یہ ملا. اب جو آج لوگوں نے زیادہ وزن ڈالا ہے وہ یہ, وہ آپ کی بات بالکل میں اگری کرتا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے طرف ہوا ہوں جو وہ آپ مجھے ماڈرن میسج اسمتھ کا بتا رہے تھے, اس سے پہلے میں آؤں میں آپ سے یہ آخری پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب لوگوں کی تھرڈ اور فورتھ جنریشن یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے, اور تھرڈ اور فورتھ جنریشن سے اگر یہ نقص ہوتا ہے تو ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے سومالیا سے کسی عرب ممالک سے, کیونکہ ان کا جو دو تین جنریشن جو ہیں وہ پیدا ہی ڈنمارک کے اندر ہوئی ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ہمارے جو سیاسی پارٹیاں یا جو ہمارے لوگ کمیونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ایکٹیو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے, کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو قانون ہے یہ بہت ہی ہمارے آئین کے خلاف ہے, کیوں نہیں اس پہ بات کرتے؟
5: صاحب یہ بات میں نے بھی کی ہے, کیونکہ جب ہمارا جیسے آپ نے بھی پوائنٹ کی ہے جب الیکشن ہوا تھا یہ اکتوبر نومبر میں ان کے الیکشن آگے تھے تو بڑے لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا, اور ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ لے کے جائیں گے اس سوال کو آگے, اور ہم لے کے بھی گئے تھے, اور اس پر ہمارا کیا کہتے ہیں پوائنٹ نوٹ کیا بھی گیا تھا, اس کے اندر یہ کیا گیا تھا کہ پھر یہ تھا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے, اور اس چیزوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور واچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پھر کچھ تبدیلی لائی گئی تھی یہ ہمیں پتہ ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جب حکومت بیٹھے گی اور یہ اپنا کام شروع کریں گے تو ان باتوں پہ غور کیا کہ نہیں, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنا بہتر تعاون ہوگا کہ ہماری کمیونٹیز بیٹھے ایک کیا کہتے ہیں لائے امن بنائے ایک خط لکھے جس میں اپنے پوائنٹس جو ہیں ان سب ٹاپ منسٹر جس طرح انکلوڈنگ پرائم منسٹر ان کو خط لکھیں یہ کہ اب ہم فورتھ جنریشن پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ کیا چیز ہے. اور میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں کہ کمنگ ڈیز میں نا ایک فیصلہ آئے گا جس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ قانون ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹی ٹو میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک 16 سال کے بچے نے ایک چھرا مار دیا تھا
6: جی.
5: اس کو ان بھی سٹرنگ سٹاپ ملی ہوئی ہے پیو ہاتھ سے، مگر اب اس کا کیس استالینس ہاتھ میں جا رہے ہیں، تو استالینس ہاتھ کے بعد پتا چلے گا کہ یہ جو قانون انہوں نے بنایا ریسنگ کا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو کیا ہے. کیونکہ پہلا ڈیسیشن تو جیسے شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جمعے والے دن کہ آپ کسی کا کیس نہیں ڈسمس کر سکتے، ایون کہ آپ نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن بھول گئے ہیں، تو وہ بندے کا کام نہیں ہے، وہ اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ انفارمیشن صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ کیا بندہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آئین اور قانون کو دیکھا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کیا ہوتا ہے. مگر یہ بات آپ کی کریکٹ ہے، ہم لوگ آواز اٹھائیں گے، ہم لوگ اس بات کو لے کے آگے جا رہے ہیں کہ ہم فورتھ ففتھ جنریشن میں ہیں، تو اب تو آپ تبدیل کر لیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح انگلینڈ جہاں رہا دوسرے ملک تھے کہ وہاں ساتویں آٹھویں جنریشن کیا تھا، ذرا تھوڑا کہتے ہیں کر لیں. کیونکہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ ونکل سے دیکھے نا، تو بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ آگے ہوئے ہیں وہ اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ بڑی زیادہ ضرورت ہے. سارے یہ قسم سے الیکشن میں شروع ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان اندر آئے ایک مسلمان باہر آئے. جب ہم نے اس کے بارے میں پوری کیا کہتے ہیں رپورٹ بنا کے دی تھی، تو آپ مانیں کہ ان کے فیسز ریڈ ہو گئے تھے کہ آپ لوگوں نے تو یہ ملک ہی کیا کہتے ہیں بند ہو جائے گا کہ ایسے ہم کریں. تو میں نے کہا یہی تو ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ بولنا شروع ہو جاتے مگر آپ کانسیکوینس نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ہوگا یا انٹرنیشنل بزنس لیول پہ کیا ہوگا. میں نے کہا ہر پرسپیکٹو کو بندے کو لے کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ مڈل ایشیا میں بہت ہے، آلہ کا بہت ہے، ویسٹا کا بہت ہے، نوڈس کی فیکٹریز پاکستان انڈیا میں ہے، یہاں پہ ہے، تو بندے کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے،
6: وہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. اب تھوڑا سا آپ مجھے جو بتا رہے تھے اپنا ماڈرن نیشنل فلکن پارٹی کا، اس میں تھوڑا سا آپ عوام کو بتا دیں کہ وہ کیا بات تھی اور کیا اس کے اوپر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں.
5: شاہ صاحب وہ یہ ہوا تھا کہ جب الیکشن کا کمپین شروع ہوا تھا نا، تو الیکشن کے کمپین میں نا اس نے ایک موٹم رکھا تھا کہ میں کامیاب ہوا نا تو میں ایک مسلمان باہر نکالوں گا تو ایک مسلمان اندر لاؤں گا. اور یہ بات اس نے بڑی کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کی تھی، اور اس نے نا یہ بات کیا کہتے ہیں ایک قسم کی نا تیسرے دن ہی اس نے یہ کر دی تھی الیکشن پہ. پھر ہوا تھا یہ کہ اس نے نا جو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، پھر اس نے اپنی جتنی اولنگ پولچیک ہے نا جو بہت بڑی تھی پالیسی، اس نے ہمیں پوبیریشن کرنے کے لیے نا جو ہماری چھوٹی عید تھی نا اس کے ایک دن پہلے اس نے اپنی ساری پالیسی باہر نکال دی تھی. اور اس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ بندے کو یہ جو الیکشن اسٹارم ہے نا اس کو اور ٹف کیا جائے. تو یہی اس کا کیا کہتے ہیں بگ لڑائی جھگڑا پڑا تھا لاسٹ لوکے کے ساتھ، کیونکہ لاسٹ لوکے نے اسے ڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو تم کس بنور پہ کر رہے ہو. تو وہی جو آپ بات کرتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ میں سٹاپ کراؤں گا یہ ایک مسلمان باہر ہو جائے، میں یہ جتنی کلچر سینٹر ہے جس کو ہم پاکستانی مسجد کہتے ہیں میں وہ بھی بند کراؤں گا، میں ان کو بھی نہیں اجازت دوں گا، میں کیا کہتے ہیں چاکلز بھی بند کروں گا. اس نے نا کہتے ہیں پوری کی پوری جو اپنی لائن ہے نا وہ سخت کر دی تھی. اور یہ اسی لیے یہ جو بلو بلاک تھا نا یہ اسی لیے اس کی حکومت نہیں تھی بن سکتی، کیونکہ یہ ایک اپنی کیا کہتے ہیں پالیسی پہ تھا. یہ اس نے ایک ایجنڈا لے کے آیا تھا کہ میں نے اپنی کیا کہتے ہیں جو مسلمان ہیں نا ان کو پورا ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس نے اپنے پورے الیکشن کے کمپین کے اندر ٹارگٹ کیا تھا. ایک علاوہ کہ یہ دوسرا اس کا جو سٹنٹ تھا وہ سارے ملک کو پتا ہے، یہ جو جا کے پیٹرول پمپ میں سستی بنزین اور ڈیزل دے رہا تھا لوگوں کو، وہ سٹنٹ تھا، ورنہ اس نے اپنا پورا کمپین مسلمانوں کے خلاف کیا تھا. اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں ویورز کو، میں نے اس لیے بات کی ہے، جس دن سے یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نا یہ ایک سے ایک ایڈورٹائزنگ پھینک رہا ہے. ایگزامپل یہ پھینک رہا ہے کہ ہمارے جو کلچر سینٹر ہیں جن کو مسجد پاکستانی سمجھتے ہیں وہ ہے کلچر سینٹر، تین ہی مسجد ہیں ڈینمارک میں، لوگوں کو پتا ہونا جس کو کلچر سینٹر ہم کہتے ہیں۔ میں اس لیے اس کو کلچر سینٹر کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ڈینمارک کا کریکٹ رفٹر میں وہ استعمال کروں کہ کوئی میڈیا والا نہ اس پہ بات بات پہ کرے۔ اب ان کو اوپر یہ لگا ہوا ہے، اس نے ڈبیٹ شروع کیا ہوا ہے کہ جتنے یہ بن گئے ہوئے ہیں اور بنانے دینے چاہیے کہ ان کو بھی بند کیا جائے، تو اس نے نا پورا مسلمان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کام کر رہا ہے کہ کوئی غیر ملکی یا کوئی فورن کا کوئی کیسز ختم ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موتوز کو جب جسٹس منسٹر تھا نا 2011 سے لے کے سمتھ میں، اس وقت ایک کیس آیا، وہ کیس کو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس پہ موتوز کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ تم نے یہ اس وقت تمہاری غلطی تھی، اس لیے یہ سارے کیا کہتے ہیں الجھ نہیں ہو رہے۔ اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چیز ہو جس کی وجہ سے بہت اس کو انہیں اگریشن دکھا دی ہو کہ میں اتنا پلز نہیں ہوں جتنا ہو سکتا ہے، مگر وہ بات یہ آپ کی چاہیے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ یہ سپن ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بندے کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔
6: ادنان، میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کے سوال بھی آپ کے نکلے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈنمارک کے اندر بہت سارے ایسے لا فورس بنے جو آئین کے خلاف تھے، بعد میں وہ ڈمالش ہو گئے، ختم ہو گئے اور ان کو بیک لائن کر دیا گیا۔ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 55-56 سال ہو گئے اس ملک کے اندر، آج تک ہماری کوئی ایسی تنظیمات، خصوصی طور پہ جو سب سے ایکٹیو لوگ تھے یہاں پہ وہ پاکستانی تھے ڈینش سیاست کے اندر، آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر ہم ڈینشوں کے ساتھ بات کر سکیں، ڈینش پولیٹیشنز کے ساتھ بات کر سکیں۔ ہم منسٹرز کے پاس جاتے ہیں، منسٹروں کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، انہوں نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہوتا ہے، لیکن جو باؤلینڈز ہے، جو ان کی کریس ہے، جس کریس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، اس کریس میں ہمارے انفلوئنس نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی ہماری کوئی رسائی ایز اے پولیٹیشن جو ہے فسکیلی اوزبیل میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اگزامپل میں میئر کو ملنا چاہتا ہوں البرسٹون کمیون کے اندر، تو میئر کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ڈائریکٹ جس کو میں اس کو کال کر سکوں یا اس سے ٹائم لے سکوں، مجھے صرف ایک انٹرنیٹ پہ میسج بھیجنا ہوگا یا ان کو جا کے ایک ریٹرن دینا ہوگا تو میں ان سے مل سکتا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو اب سوال شروع ہو رہا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئی قانونی طور پہ اس ڈنمارک کے اندر؟ پہلی تھی کہ یہ جو ٹرکٹنگ کیس تھا یہ ختم ہو گیا ڈنمارک میں، جو انہوں نے بڑی بہت زیادہ پابندیاں لگائی اور ہمارے بہت زیادہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے، سویڈن چلے گئے، ناروے چلے گئے اور جرمنی چلے گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹرکٹنگ سے جو ہے وہ ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ صرف مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ پرابلم دی۔ نمبر دو پہ انہوں نے ٹیکسی کا لاز بنایا تھا پرانا لا ختم کرنے کے لیے، تو وہ نیا لا جو تھا وہ اوپر کو اسی سپریم کورٹ نے، ہائی سار نے یہاں پہ اس کو بین کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، آپ ہمارے ملک میں بین ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ کسی کو انویسٹنگ کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں آ سکتا ایک مخصوص پیریڈ تک۔ اب اس کے اوپر کوئی بین نہیں، ٹائم بین نہیں لگا تھا، لیکن یہ واپس اپنے وعدے سے پہلے ہی واپس آ گئی اوبر۔ اس طریقے سے پوری جو ہماری ٹیکسی برانچ ہے یا ٹرانسپورٹ برانچ ہے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف سیاست دانوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ایک جو ہے پیرلل میں کہوں گا کہ سمفون انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ جتنے یہاں پہ ڈینش اوریجنل ڈینش ہیں اور جو ہم لوگ ہیں ان ماندہ جو 70s میں یہاں پہ آئے تھے، ان میں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے سیج بہرنی کا یہ بہت بڑا فقدان ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی فوراً لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں اپنی فیملیز کو یہاں پہ نہیں بنا سکتے. یہ فورسز بہنڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہائے سہار کے نہ کے نیچے ہو رہی ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟
5: میں شروع سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پورے فیملی والے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں نا, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا ہے, کیونکہ ان میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بہت ساروں کو واپس بھی جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو انکم رکھی ہوتی ہے اور جو ان کے ڈیمانڈس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے اس کا کوئی یہ کیا کہتے سمجھ ابھی تک نہیں آئی, کیونکہ ہم نے اسی لیے نا آواز اٹھائی تھی ایک ٹائم پہ کہ یہاں پہ آپ پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیوچر میں کمی ہے لوگوں کی اور وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم نے میرے اپنا اور کچھ لوگوں کی رائے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری پبلک یہاں پہ ہے جن کو ہم سیٹل کر سکتے تھے, تو اب ان کو کیا گیا ہے. اور یہ بات آپ نے میرے سے کیا, یہ بات ڈیفینیٹلی عرض کرنی بھی ہے, پارٹی سے پوچھنا بھی ہے کچھ لوگوں سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات رہی آپ کا جو دوسرا سوال تھا ٹیکسی کے بارے میں, وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں کی آئی, کیونکہ میں بڑی دفعہ یہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میرا بیٹا پوچھتا ہے, بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکسی اور اونپا کے اوپر اکٹھے رکھے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ پہلے ان کو کیا گیا تھا کہ یہ چل نہیں سکتے, کیونکہ یہ آئنس کا میں نہیں تھے, پتہ نہیں ان نے کیا بلنڈر کیے ہوئے تھے. میں نے کہا اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, میں نے کہا اس کی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ اس سے تو یہی ہوگا کہ رات تو ٹیکسی کا بزنس کم بہت ہو جائے گا اور ان کو مسئلہ پڑ جائے گا, راؤبا لے جائے گا, اور یہی تو آپ نے یہ مثال دیے, یہی تو سیم چیز ہو رہی ہے جیسے یہ ڈسٹریبیوٹنگ کرتے ہیں کھانے والے ادھر. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جسٹیس نے اپنے آپ کو لیو کر لیا کیونکہ وہ کہتے کہ دوسرے آ گئے ہیں اور ایکسپینشن ہے, تو یہ بہت ساری کیا کہتے ہیں آگے چیزیں ہو رہی ہیں جن کو ذرا بندے کو اور سے دیکھنا چاہیے. اور آپ کا جو تیسرا سوال ہے اس پہ تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں, تو میں نے دیکھا ہوا ہے بڑا مشکل ہو جاتا.
3: چلیں شاہ صاحب کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان دیکھیں حکومت نے بھی وعدے کیے ہیں, سات پارٹیاں بھی ملی ہیں, سپورٹنگ پارٹی بھی ملی ہیں, چار جماعتوں کی حکومت ہے, تو دوسرے الٹرنیٹو بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے, تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مطالبات جو ہیں وہ بیک ڈور منوا لیے ہیں, تو آنے والے دنوں میں یہ دانتوں کا علاج, ٹرانسپورٹ کا مسئلے مسائل یا اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں, حکومت کتنے مینڈیٹ سے بنتی ہے, کیا ہوا, کس کا مینڈیٹ ہے, تو میں چاہوں گا اس کو ذرا ساتھ لے کر چلیں.
5: راج صاحب اس پہ دو چیزیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے نا اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ممتا چیٹرجی کہیں گے, کیونکہ یہ جو حکومت ہے نا ممتا چیٹرجی کہیں گے, اس کا ایک فرق ہوتا ہے ان کی 82 سیٹیں ہیں, آبویسلی انگلسن اور الٹرنیٹو انگلسن کی مین پارٹی ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ 90 سے اوپر ہو جاتے ہیں, الٹرنیٹو کو بھی ان نے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ پوسٹس پل کے لیے, مگر اس میں ایک بگیسٹ چینج یہ ہے کہ یہ جو 82 مینڈیٹ ہے نا اور جو انگلس لسن کا رول ہے, انگلس لسن کا رول بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 2011 میں جب ایلیسون سمتھ نے گورنمنٹ بنائی تھی نا تو ایک ٹیکس ریفارم آیا تھا, اور وہ ٹیکس ریفارم ایسے بنا تھا کہ یہ جو 82 مینڈیٹ ہے نا اس نے پلو پلاک کے ساتھ بنا لیا تھا, تو اس لیے اس بار جو انگلس لسن والے ہیں نا ان نے ایک قسم کا یہ گورنمنٹ سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے وہ دوبارہ حرکت کی جو آپ نے 2012 میں کی تو پھر آپ کی حکومت نہیں رہے گی, کیونکہ ٹیکنیکلی جو ہوتا ہے یہ ممتا چیٹرجی کی اینگ بنی ہے, کلیئر چیٹرجی کی اینگ جو بنی تھی وہ پچھلی تھی جب یہ مینا کی اینگ بنی تھی, ان کے پاس پوری سیٹیں تھی اپنی کہ وہ کسی کی بات سننے کی ان کو ضرورت نہیں تھی, مگر اب جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ لو بلاک کے ساتھ بھی پالیسی بنا سکتی ہے اور کیا کہتے ہیں اپنے الائنس کے ساتھ بھی بنا سکتی ہے, تو اس کے لیے یہ بات ہوتی ہے, کیونکہ میں آپ کو پہلے ایک بات ایگزامپل چھوٹی ساری دے دیتا ہوں کہ انگلش لسٹ نے پہلے کہہ دیا ہوا کہ آپ نے کوئی ٹیکس کٹ کا کام کرنا ہے نا تو آپ کو پلو پچھیا کے ساتھ کرنا پڑے گا, ہم ٹیکس کٹ کے اندر آپ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے, تو وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک نیگوشیشن ہوتی ہے. ممتا چیٹرجی کی 2019 میں بھی تھی جب 8-25 بنی تھی کے لیے بنائی تھی اور جب لاسٹ لوکے نے بنائی تھی 2015, خالی 2022 میں کہہ رہے ہیں قسم کی گورنمنٹ جو تھی نا وہ پلیئر چل رہی, جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ممتا چیٹرجی کہیں گے کیونکہ ان کے پاس اپنے 90 सीटें नहीं है, तो इसको मिंटा छा संख्याएं कहते हैं, इसलिए उनको 90 सीटें पूरा करने के लिए अपने अलायंस के साथ चले जाए, आप लो ब्लॉक के साथ चले जाए, उनको 90 सीटों की है। और इसी तरह जैसे उलनिंग पुलचे को होगी, वो भी उनने कोई सख्ती की या कोई चीज करने की कोशिश की तो उन्हें लो ब्लॉक के पास जाना पड़ेगा, वो रेड ब्लॉक से फ्री अच्छा नहीं ला सकेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि है। मैं बस आपके व्यूज को आपने ये बता दूं कि उलनिंग पुलचे जो बन चुकी हुई है उसको लिंपा करने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका फ्लेयर है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको खड़ा कर सकते हैं मगर इसको लिंपा नहीं कर सकते, जो बन गया हुआ है वो बहुत मुश्किल है कि वो चेंज हो, क्योंकि जो पार्लियामेंट का मेंट है वो स्थान उलन के पुल के हक में ज्यादा है अनफॉर्चुनेट।
3: अदनान, आप बहुत सारे काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, सारी पार्टियां क्या बात है आपको लेने के लिए तैयार हैं, SF आपको लेने के लिए तैयार है, रेडिकेट वेंस्टा आपको लेने के लिए तैयार है, दूसरी पार्टियां आपसे लेने के लिए तैयार है, सारी पार्टियों के साथ आप बात भी कर सकते हैं और आपकी बात को वो सुना भी जाता है, तो ये बाकी जो डिबेट शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट डिबेट शुरू हो जाती है, उसको रोका कैसे जाए?
5: दूसरी पार्टियों के पास मैंने चेक करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि तुम 100 बिस्मिल्लाह काम करने वाले बंदे तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, वो कचेरी होते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि दूसरी पार्टियों के अंदर है डिबेट, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे क्या कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ये एक बात मैंने जैसे आपको कि आप खुद खोल के देख लें, मैं जब फेसबुक खोलता हूँ, जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ, जब ट्विटर खोलता हूँ, आगे यही है कि हम इस वक्त टारगेट है, तो इसके अलावा कि हम एक दूसरे के ऊपर टारगेट करें, हम इस वक्त फ्रंट पेज ये करनी चाहिए कि जैसे शाह साहब ने कहा कि हम अब चौथी पांचवी छठी जनरेशन हो गए हैं कि हम आपको क्या कहते हैं एक लेवल पे लाए कि जहाँ हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और बता सकें कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि जब जितनी देर तक हम ये नहीं बताएंगे, हम अपने मसाइलों में रहेंगे कि एक दूसरे के पीछे रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं हमें इकट्ठा होना पड़ेगा,
3: हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। शाह साहब, आप आखिर में क्या कहेंगे, अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करें, फिर प्रोग्राम हमारे पास 5-6 मिनट टोटल है।
6: जी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ अदनान से, सिर्फ मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जब किसी कानून के बारे में बात करें तो हम अगर डेनिश आइन को पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुंड लॉ को ज़ेहन नशीन कर लें और बल्कि बुक को साथ ले जाएं और जिस सब्जेक्ट पे हमने बात करनी है उसकी उसके जो है वो येलो उसके येलो लाइंस लगा लें तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि ये जितने भी उलनिंग्स लॉ गिविंग बने हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा स्वामी जो है वो खुद डैनिशों के जो असल डैनिश है उनकी जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई है, वो चैलेंज हो सकती है और हमारे खिलाफ जो बनी हुई है जो अब हम लोग हैं हमारे खिलाफ भी ये नहीं कर सकते, अगर हम लोगों के पास बहुत पढ़े लिखे वकील हैं, हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनको आइन की माजत के साथ समझ नहीं, वो लॉ फोर्स में पढ़ के तो समझते हैं कि अब इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसको करना बड़ा मुश्किल है, तो ये पार्टियों के बगैर भी हो सकता है अगर हम इसको ओम्बड्समैन को लिख दें और उनको बताएं कि ये जो कानून आप लोगों ने पास कराए हैं ये कितने खतरनाक है, अगर हम इसको यूरोपियन यूनियन में ले जाए तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। एनीवे ये बात करने की है, हम इस पर डिबेट करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल में अदनान आपने जो बातें की है ये बहुत अच्छी बातें हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये जितनी पार्टियां हैं ये पिछले कानूनों को लेके चलेंगी और जो कानून उन्होंने बनाए हैं वो लेके चलेंगे। डेंटिस्ट का इन्होंने आज भी अखबार में दिया हुआ है और वो बता रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पेंशनिस्ट हैं या वो जिनके क्रोनिक सिंड्रोम है इनको जनवरी में अगले साल जो है ये फ्री ऑफ कॉस या कुछ थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा तो इनको सहूलतें होंगी डेंटिस्ट की, तो बाकी पेंशनरों के लिए क्या करते हैं, क्या उनको भी فری آف کاسٹ آگے ہمیں تھوڑا سا پیسہ دینا پڑتا ہے, لیکن کیا وہ بھی ٹوٹلی فری ہوگا؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا. جو یہ انہوں نے کہا نا کہ 10 سال تک, تو یہ 10 سال میں کوئی بھی حکومت آ سکتی ہے, وہ اس کو دوبارہ چینج کر سکتی ہے, اس کو واپس لا سکتی ہے, اس کو نون کو ختم کر سکتی ہے. یہ کوئی آپ نے جیسے بتایا کہ یہ جو ہے مدرا ٹیل گورنمنٹ ہے, اس لیے میں اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب انہوں نے جو ماڈرن بلس کو نے جو پیغام دیا ہے اور جس فیس پہ ان کی ریڈنگ آ رہی ہے, وہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے بلو بلاک ہو کہ ہم آپ سے کم نہیں, ہم بھی جو ہیں ان کے لیے اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں, لہذا ہمارے ووٹروں کو دوسرے بلو بلاک میں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ بلو بلاک کے جو ووٹرز ہیں وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کے خیالات ایک ہیں. تو عدنان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آپ نے لوگوں کو اچھی اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ دن بہ دن جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور راجا کپور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو پلیٹ فارم مہیا کیا. باقی اللہ سب کا نگہبان ہے اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
7: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
7: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
7: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا آپ کی آواز کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کے ساتھ براہ راست حاضر ہے. سامع ناظرین, موسم بہت اچھا ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, سیاسی موسم جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے, اس کے بھی جو دھوپ نکلی تھی سیاسی دھوپ نکل چکی ہے, اب الیکشن مکمل ہو چکے ہیں, وزراء بن چکے ہیں, اب جب چھٹیوں پہ جائیں گے چھٹیوں کے بعد ہی کہیں آ کر جو ستمبر اکتوبر میں یہ ساری باتیں کریں گے. تو ہم نے کہا کیوں نہ سابقہ پارلیمنٹیرین سے جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہے اور تجزیہ نگار بھی ہے, وہ بہت سارے جو ہے انالائز بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, اور موجودہ کوپن ہیگن میں سٹی کونسلر بھی ہیں, تو کیوں نہ ان سے جانا جائے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم سکندر.
8: جی سر, السلام علیکم.
3: سکندر, میں نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ کے بیانات آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر, اخبارات پہ بھی آپ کالم لکھتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے, نئی حکومت بن گئی, آپ کیا کہیں گے؟
8: دیکھیں, کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ابھی حکومت بننے سے کوئی ہفتہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میری قومی اخبار میں ایک کالم میں نے لکھا تھا جس کے اوپر میں نے کوپن ہیگن پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر میں بولتا رہا کہ جو اس وقت ایک مسلمان عورتوں پہ اور مسلمان اور مینورٹیز کے گھروں میں جو سیاست دانوں کا فوکس ہے کہ عورتیں کس طرح کے کپڑے پہنیں, سوئمنگ کس طرح کریں, ہاتھ وہ دیں, یہ ساری جو یہ جو قانون بنا رہے ہیں, اس پہ میں نے وہاں باقاعدہ جو ہے پارلیمنٹ میں بھی بات کی, میں نے اس کے اوپر بہت بڑا کالم لکھا, آپ نے پڑھا ہوگا. تو حکومت جو اب بنی ہے اس پہ جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنا تجزیہ دیا تھا کہ پہلے یہ کافی سالوں سے جو قانون ہے فیملی سمفین کے, جو قانون ہے پاسپورٹ کے, جو یہ جتنے بھی قانون ہیں اس پہ انہوں نے زور دیا ہے. اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ گھروں کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں, اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے 77 پیج کا جو مینیفیسٹو لکھا ہے, اس میں سب سے پہلی غور کرنے والی بات جو حیران انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اب ہم نے جو سوچا تھا کہ ہم ریڈیکل بینستا ایل چین کو انسٹیٹیوشن کو ووٹ دیں گے, اس سے ہمارے حالات میں بہتری. بات یہ کر رہا تھا کہ جو 77 پیج کا مینیفیسٹو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک سنگل ہمارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے, ایک بھی قانون کی, پاسپورٹ کی, فیملی سامفیوئن کی, کسی بھی چیز کی ہمارے متعلقہ کوئی ایک سنگل بھی, یعنی کہ میرے ورڈنگز آپ ذرا نوٹ کریں, ایک سنگل قانون کی بھی نرمی نہیں آئی. ہمارے بارے میں بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے, لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ اس پہ جو میجر دو چیزیں ہیں اس پہ میں یہ بتاؤں گا کہ ایک انہوں نے یہ لکھا کہ ایک کمیشن بٹھایا جائے گا, وہ بھی فارم جو ہے انہوں نے اب تیار کرنی ہے جس میں اب یہ لوگوں کو جلد سے جلد ڈپورٹ کس طرح کیا جائے, کیسے کیا جائے, ود ان